0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak, vítam pri ďalšom uvažovaní o liste Kolosanom. Minule sme robili taký prechod medzi hlavnými časťami, takými v tej prvej kapitole. A ako si pamätáte, predpokladám, tak sme teraz pri apoštolovi, ktorý začal po modlitbe hneď tým najdôležitejším a pre Kolosanov mimoriadne dôležitým, pretože tam išlo o spochybnenie osoby Ježiša Krista, jeho dôležitosti pre vieru, čo je predmetom už teraz viac tisícročného boja cirkvi a Satana proti cirkvi, ktorý sa chce, teda zameriava sa na to, aby sme neboli sústredení plnou pozornosťou na Ježiša Krista. A to sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. A tam v tých Kolosách tam išlo nejaké učenie, ktoré spochybňovalo Krista, hovorilo o nejakých stupňoch anielských a tak ďalej. Nevieme to presne zistiť. No, on potom prechádza na predstavenie seba a my sme minule si o tom hovorili, že zrejme je to logika asi taká, že keď hovoríme o Pánu Ježišovi, tak je veľmi dôležité, kto to hovorí, akú má autoritu. A tá jeho autorita je ukrytá v tých niekoľkých ďalších veršoch. On to takto priamo nehovorí, že teda tu je, preto toto je moja autorita, ale predstavuje sa niekoľkými takými témami. A prv ako teda prídeme k tomu, nazval som to apoštolovo utrpenie pre Krista, to je ten 24. verš. Budem čítať aj z 2. listu Korintianom 11, 23 a 31, aby sme si to apoštolovo utrpenie trošku priblížili, aj keď predpokladám, že Pavlov život poznáte viac menej, ale je dobre si to vždy na tej biblickej štúdii sprítomniť. No, prv ako prídeme k tomu, tak by sme si dali zase niekoľko úvodných otázok. Taká jedna otázka možno trošku do bitky. Skúste si na ňu odpovedať. Samozrejme, že otázka je, čo je to lepším. Hej? Ale myslíš, že svet by bol lepší bez utrpenia? Je jasné, že čo je to lepší. Ale dúfam, že z tej biblickej hodiny bude vyplývať asi, že čo sa tým lepší myslí. Keby sme lepší mysleli príjemnejší, no tak možno by bol príjemnejší, ale či by bol lepší z hľadiska Božieho, tak to je vážna otázka, že čo je to lepší. Dobre, čo ti pomáha prežiť, keď trpíš? Skúste si na to odpovedať. Každý z vás občas trpí. Neexistuje človek, ktorý by netrpel. U Joba je taký textný jeden verš, že človek sa rodí na trápenie tak, ako iskry letia nahor. Takže keď vidíte iskry lietať z ohňa, tak lietajú nahor. A stará múdrosť u Joba je zaznamenaná, že každý človek, ktorý sa rodí na to, aby aj trpel. Tak to nie je veľmi optimistické však, čo je tam napísané, ale budeme vidieť, že nie je utrpenie ako utrpenie a že niektoré trápenie môže mať dobré výsledky. A teraz otázka trošku osobná. Zmenilo ťa utrpenie k lepšiemu alebo k horšiemu? Každý z nás občas trpí a mení nás to. A môže nás to meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Takže to sú také všeobecné otázky, aby sme sa trochu zamysleli nad tým, že aký máme názor na trápenie, na utrpenie. No a poďme prečítať kontext Kolosanom 1.24, teda budem čítať od konca 23. verša po 29. a potom sa budeme venovať tomuto 24. veršu. Takže môžete si otvoriť váš preklad, ja to budem čítať z tohto prekladu, ktorý mám tu skopírovaný. A ja, Pavol, stal som sa jeho, teda evanjelia, služobníkom. To evanjelia vyplýva z predchádzajúceho textu. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svety. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Ďalej. Tak tu som zopakoval to, čo sme už minule videli, takú schému, aby sme si trošku odstúpili od toho, od tých podrobností a videli, že ten 23. až 29. verš predstavuje apoštola Pavla. Dnes sa budeme venovať 24. veršu, ktorý hovorí o jeho utrpení s radosťou, s Kristom, radosne trpí s Kristom pre cirkev, alebo ako Kristovo telo. A 28. 29. verš bude hovoriť o kázaní evanjelia, 25. o službe cirkvi a 26. 27. o oznaní tajomstva evanjelia. Sú tie verše poprehadzované, ale to nie je také dôležité. Dôležité sú tie časti. A 24. verš tu máme po grécky, to môžeme ísť ďalej, to je pre ľudí, ktorí sa venujú aj tejto peknej reči a môžu to mať hneď pred sebou. A tu porovnávam preklady, pretože tento verš 24. je, tak by sa dalo povedať, zneužiteľný. No, je dosť nebezpečný s tým, že tam je napísané, čo chýba z utrpení Kristovi. A keby sme ho vytrhli z kontextu a nevedeli o tom, ako znie teológia Kristovho utrpenia, tak by sme mohli povedať, že Ježiš nedokončil vykúpenie a že teda ešte niečo v jeho utrpenia chýba. A niektorí to aj tak vykúpenie. Každý verš, ktorý naznačuje nejakú možnosť zlého výkladu, tak vždy sa využije. No, to môžete si byť istým, že tam, kde je možnosť niečoho. Už sme sa s tým stretli, keď sme hovorili o tom, že prvorodený stvorenstvo. No tak hneď si niekto povedal, prvorodený stvorenstvo, a tak je stvorený. A toto je tiež taký verš, takže tu mám slovenský ekumenický preklad, to je najnovší. Tu prekladajú, radujem sa, že za vás trpím. No, takže tu vidíte, že evanjelický preklad má pre vás, aj katolický preklad má pre vás. Tá predložka pre vás trpím je trošku menej silná ako za vás. Ne? Hoci v gréčtine je to tá istá predložka, takže za vás je ako namiesto vás. My by sme mohli rozumieť. Kristus trpel za nás, teda na našom mieste. Pavel tu nechce povedať, to je jasné z celej novej zmluvy, že on trpí namiesto nich. On trpí v ich prospech. To jeho utrpenie má pre nich nejaký význam. Takže myslím si, že tieto dva preklady, ktoré tu dávajú pre vás a nie za vás, sú lepšie. Samozrejme, že jazykovo nemôžeme to kritizovať, ale myslím si, že to pre vás je múdrejšie. Ekumenický preklad dáva, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu. Oni sa snažili vyhnúť tomu zrejme, aby to nevyzeralo, že Kristovmu utrpeniu niečo chýba, ale v jeho tele to utrpenie ešte treba niečo doplniť, lebo ešte žije. No, ešte proste má niečo pred sebou. Takže snažili sa to takto vyriešiť, že čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, teda cirkvi. Takže myslím si, že to je, tam vidíte tú snahu vyhnúť sa tomu, tej formulácii, ktorá v tomto evanjelickom a katolickom preklade cíti, ktorú tam cítiš, ale tieto dva preklady sú presnejšie alebo vernejšie gréckému textu zase. Takže tam vidíte, že pri preklade sa snaží prekladateľ často to tak upraviť, aby to sedelo teologicky, aby to nezavádzalo. Takže tu máme, čo chybuje zo súženia Kristovo pre jeho telo, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. Tak to sú dve alternatívy, ktoré sú prakticky totožné. Ale chcel som vás upozoriť na tento fakt, že keby sme chceli toto interpretovať, že chýba v zmysle, že kríž nestačí, no tak sme úplne mimo teológie a nie v tomto texte, ktorý chce povedať, že niečo chýba časovne. No, ja pred smrťou ešte niečo prežijem, ešte niečo pretrpím, no a to chýba. Hej. Takisto Ježiš trpí s cirkvou a to, čo ešte sa nedokončilo, no tak to chýba, ale to nie chýba pre vykúpenie alebo pre spásu, no jednoducho ešte to nedoplnené, nedokončené. Takže takto tomu treba rozumieť. Je jasné, že keby sme chceli toto vytrhnúť z kontextu, tak by sa tomu dalo chápať aj, že proste Kristovmu utrpeniu niečo chýba v zmysle, že je nedokonalé. Len tým by sme išli proti tomu, čo Ježiš na kríži povedal, je dokonané, tetelestaj, je to uzavreté a išli by sme samozrejme proti celému kázaniu Evanjelia, ktoré je o tom, že Ježiš je jediný a dokonalý zástupca za naše hriechy, sláva Bohu. Takže aj proti listu Kolosanom by to šlo. Hej? Tak to vidíte, že text vytrhnutý z kontextu je vždy veľmi nebezpečné vziať a zobrať si nejaký. To je aj poznámka k tomu, že keď vykladáme písmo, tak potrebujeme vždy vykladať nielen gramaticky, ale aj teologicky. Potrebujeme rozumieť teda, čo sa hovorí v písme a nielen povedať, že gramaticky to takto môže byť, hej, a teraz niekde zhrabeme ešte aj nejaký grécky alebo hebrejský slovník a už to máme. Že gréčina a hebrejčina nie sú dostatočné nástroje na to, aby sme niečo tvrdili. Dobre, poďme ďalej. A toto je teda tak, ako by som chcel naznačiť tie témy, ktoré chceme z 24. verša preberať. Radujem sa v utrpeniach. Tak to je sila, nie? Radujem sa v utrpeniach. Pre vás, pre jeho telo, pre cirkev. Teda to celé je kvôli cirkvi. A teraz ja na svojom tele doplňam. To teraz ja som tam pridal preto, lebo to doplňam je v takom tvare, ako keď hovoríte o niečom, čo sa deje na striedačku, ako keby. Takže teraz som na rade ja. Keď chcete povedať, nedá sa to dobre preložiť, pretože museli by ste celú vetu dať. Takže niektorí sa ani nevedia dohodnúť, že prečo je tam taký zvláštny tvar. Ja vás nejde to grečtinou zaťažovať, ale musím vysvetliť, prečo som tam dal teraz ja. On ako keby chcel povedať, že to, čo iní trpeli, a samozrejme pán Ježiš, tak to je utrpenie, ku ktorému sa nedá nič pridať, ale on o sebe nehovorí, že ja trpím ako apoštol a to je niečo špeciálne. Teraz som na rade ja, aby som trpel asi tak. Takže to vyplýva z toho slova doplňam. Ak chcete, môžete si to niekde pozrieť, v komentároch to nájdete. Tento výklad je jeden z možných. Tiež by sa to dalo ešte nejak inak, ale tým vás nechcem niekoho zaťažovať. Myslím si, že by to nepridalo príliš k tomu výkladu niečo úplne závažného. Takže dal som do zátvorky, akože teraz som na rade ja, aby som doplnil to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. Teda to chýba, už som hovoril, že nejde o nejaké nedostatok v zmysle, že Ježiš nedostatočne trpel a že treba k tomu ešte niečo pridať. To je taká absurdná myšlienka, že zrejme Pavlovi ani neprišlo, že počkaj, ja tu niečo hovorím, čo by sa snáď dalo aj zle vyložiť. Viete, asi sa vám to stalo neraz, že vás ľudia chytia za slovo, niečo poviete a povedia, toto sa dá aj takto rozumieť. No, niekedy je to dosť nepríjemné, nie? Keď niečo, ako sa hovorí, zapotíte a potom vás niekto za to chce ako obviniť, že ste to inak mysleli. Ja teraz prečítam z toho druhého listu Korintianom 11, 23 až 31, aby sme si to trošku pripomenuli, o čom to vlastne Pavel hovorí. Takže ak by ste chceli, tak si to môžete nájsť. 2. Korintianom 11 od 23. verša. Tam apoštol diskutuje s Korintianmi, nie s Kolosami, ale s Korintianmi, o tom, že niektorí ho obvinujú, že teda jeho evanjelium a jeho postavenie, že nie je dostatočne autoritatívne a že on je len taký nejaký menší alebo a tak ďalej. Proste ho zhadzovali tam v tom Korinte. No a on sa teraz s nimi porovnáva s tými, ktorí ho zhadzujú a hovorí, sú Kristovi služobníci, tamtí, ešte nerozumnejšie hovorím, tým viac ja. A teraz hovorí o tom, čo je moja téma, o jeho utrpenie. Vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. Od Židov som 5 ráz dostal 40 bez jednej. Bola zásada, že keď aby neprekročili 40 rán palicou, tak dávali radšej 39, lebo bola taká zásada, že ak by to niekto prekročil, tak musí byť potrestaný. Hej, takže oni dávali 40 bez jednej, aby náhodou tú 40-ku neprekročili. A 3 razy ma bičovali, raz kameňovali. 3-krát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. V námahe a lopote, často v bdení, ohľade a smede, veľa raz v pôstoch, v zime a nahote. Okrem toho na mňa deň čo deň dolia starosť o všetky cirkvi. Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo? Ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený na veky, vie, že neklame. Tak tu vidíte, že apoštol, keď chce brániť svoju autoritu, to je veľmi zaujímavé, tak nezačína tým, toľkých som uzdravil, toľkých som skriesil, tam bolo zemetrasenie, keď som sa modlil a tak ďalej, že tam sa obrátil Sergios Pavlos, ktorý bol konzul a rozumiete, ale začína utrpenie. To je dosť cudzie moderného myslenia, čo povedal. Dnes, keď počúvate o tom, ako sa odporúčajú kazatelia, tak väčšinou koľko som získal ľudí a tak ďalej. Ako nie som proti tomu, že úspech je niečo, čo Pán Boh dáva, ale mám obavy, že sme trošku vedľa. Lebo písmo nám ukazuje, že vzťah ku Kristovi sa neukazuje až tak na tom, že aké máme úspechy, ale na tom, koľko sme ochotní pretrpieť pre ňa. Hej, spomeňte si, keď prídem pred Ježiša niekto, to Ježiš predpovedal, a povie, v tvojom mene sme vyháňali, v tvojom mene sme to, bo ja som vás nikdy nepoznal. Tí sa budú prezentovať úspechy. A ešte raz, nebuďme proti úspechom, lebo viete, to sa ľahko, ja nie som úspešný, no tak môžem mať niekde skrytý motív, taký freudovský, poďme zautočiť na úspech. Hej. Lebo keď človek niečo nemá, no tak hej, nemám auto, tak to má, je určite zlodej. No a tak ďalej, viete, ako to býva. Ale skúsme to rozlišať biblicky. Prečo? Pavel mal úspech. Aj mal? Nemyslím si, že on mal sa skrývať s niečím a útočil na cudzie úspechy, pretože nemal úspech. Ale napriek tomu sa chváli slabosťami a hovorí o svojich utrpeniach. A myslím, že aj v tomto liste Kolosanom je toto veľmi dôležité. Že on keď sa začne predstavovať, tak začne, radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás, čo chýba z Kristovho utrpenia. Takže to je moja prvá akási poznámka k tomuto výkladu. Vy viete, že vždy ideme na tie veci, ktoré sa nás týkajú do života. Pretože mohli by sme teraz uvažovať o mnoho veciach. Hej, že no, teologických a historických a tak ďalej. A možno, že by to bolo zaujímavé. Ale myslím, že otázka utrpenia sa nás týka každý deň. A zvlášť v modernej dobe, pretože od istej doby, pár sto rokov, sa ľudstvo rozhodlo, že na Zemi si urobí raj. Politicky a ekonomicky a tak ďalej. Ono sa to tak nehovorí, samozrejme, ale tá predstava, že tu budeme šťastní, tu si to užijeme a naplno si treba tu užiť, tá sa preniesla aj do kresťanstva a sa snažíme evanjelium využiť na tento účel. No. A niekto je šťastný z toho, že má peniaze, ja som šťastný z toho, že mám evanjelium. Ale to šťastie je tu, nie potom. A znovu, za tým je veľa pravdy, že treba žiť v realite a nie len potom a teraz je to všetko jedno. Ale dá sa to preklopiť za určitú hranicu, kde už to prestane byť biblické a Božie. Keď už začneme tak zaoberať touto dobou, v tomto čase, že už prestaneme byť pod mocou Ducha Božia. Že on je smutný, z toho povie, dobre, tak samozrejme, že chcem, aby si aj tu žil ako človek, ako kresťan a nebol nešťastný, ale ťažisko tvojho života je potom. Ne? Napriek všetkým výsmechom a memento mori a zneužitia a neviem čo, nemôžeme si pomôcť. Biblia nám ukazuje, že na tomto svete, Ježiš povedal, budete mať utrpenie, ale dúfajte, ja som vymol svet. Takže poďme ďalej. Takže tu ten verš, teraz ten 24. apoštolov utrpenie pre Krista, analyzujeme najskôr, tak viete, že vždy najskôr si všímame, čo je v texte. Tak tam som naznačil tri myšlienky, tu som ich nakoniec napísal štyri. Tak tuto máme citáty, Pavlovo utrpenie sa môže rozdeliť na takéto štyri myšlienky, čo chýba Kristovým utrpeniam. Tu by sme mohli uvažovať nielen o motíve jeho utrpenia, ale mohli by sme napríklad uvažovať o jednej takej veľmi zaujímavej teologickej otázke, ktorú ja nechám bokom, len vám ju pomenujem. Či môže Boh trpieť? Existuje taká, čo je to dogma, môžem povedať, že Boh je šťastná bytosť, ktorá nemôže trpieť. A ak Ježiš ako Boh teraz ešte trpí s cirkvou, tak to ako keby si odporovalo. A ja to teraz nejdem riešiť. Ne? Ale je to veľmi niečo na pováženie, že keby sme o tom uvažovali. Neskôr ide tu o ten motív, že Pavol trpí s Kristom pre cirkev. No, on cíti tú totožnosť, že on netrpí preto, že teraz mne niekto ubližuje a ja som taký chudák, alebo poľutujte ma. On sa tým chváli, ja som v tom s Kristom. A myslím si, že to je niečo, čo sa nám zíde. Momentálne vďaka Bohu nemáme prenasledovanie a netúžime po ňom. Ale vždy, keď vám niekto zle robí, pretože ste kresťania, tak tento motív je veľmi, veľmi dôležitý. Cieľom toho utrpenia je cirkev, telo Kristovo, toho Pavlovho utrpenia. Toto som nevedel lepšie pomenovať na svojom tele, že trpí, nazval som to v úvodzovkách priestor. No, to utrpenie je nejak lokalizované, o tom je tiež dobre pouvažovať, pretože ak to utrpenie sa začne týkať vášho ducha, že teda trpíte, pretože máte pochybnosti, alebo povedzme hriech, nazval som to v úvodzovkách priestor. No, to utrpenie je nejak lokalizované, o tom je tiež dobre pouvažovať, pretože ak to utrpenie sa začne týkať vášho ducha, že teda trpíte, pretože máte pochybnosti, alebo povedzme hriech, alebo niečo, tak to je už niečo horšie.

úplne v centre. Ak to utrpenie sa dostane cez pochybnosti do centra, tak vám vyžiera zdroj života a to nevrajím, že sa to nedá riešiť. Ale to nie je to, čo Boh chce, aby sme takto trpeli. Pretože On chce, aby vnútri sme boli ako ten strom, ktorý síce je v suchu, ale korene sú pri rieke niekde v hĺbke. Rozumiete, že ho vodíš. Takže aby tam bol skrytý zdroj a to teda je veľmi dôležité. Preto som to nazval ako priestor. K tomu niečo sa dá povedať. No a to radujem sa som dal nakoniec, pretože to vnútorné prežívanie je akýsi vrchol tej myšlienky, aj keď on začína tým, že radujem sa. Hej. Tak tu je niekoľko teda tém, ktoré som tam našiel. Mohli by sme ich aj inak pomenovať, ale ja som ich takto pomenoval, že teda, pamätajte si na kategorizáciu, že sa snažíme nájsť nejaké oblasti biblického učenia, tak toto, čo chýba Kristovým utrpeniam, ten motív môžeme nazvať stotožnenie s Ježišom, identifikácia. To je nádherná a obrovská kresťanská téma. Identifikácia s Ježišom. Ten text, alebo to, ten výrok pre Kristovo telo môžeme nazvať láskou alebo vzťahom k cirkvi. Na svojom tele, telo a duch utrpení, už som to trošku pomenoval, že teda človek v duchu má byť čosi ako nezraniteľne, aj keď to je silné slovo. To je len na okraj teraz. To neberte ako úplne bezpečné. A radujem sa, že Božia pomoc v utrpení. Tak poďme ďalej. A poďme na motívy. Hej, takže tá prvá myšlienka, ktorú sme tam videli, bola motív. Hej, z toho, že sa stotožňuje s Ježišom a jeho utrpenie vyplýva z toho. Ja som to trošku dal aj nejaké iné texty, aby sme to trošku širšie na to pozreli. Nebudem sa pri tom dlho zdržovať, lebo by sme tomu venovali veľa času. Ale sa mi zdalo, že nie je múdre celkom preskočiť niektoré veci, ktoré k tomu patria. Príčiny utrpenia kresťanov. Tak Pavel trpí, pretože káže evanjelium, káže evanjelium pohanom, no a niekomu sa to veľmi nepáči. Že nie len, že káže evanjelium, že Kristus je kráľ, ale ešte to káže aj pohanom, čo jeho spolu bratom, židom, teda išlo tak na nervy, že ho boli ochotní zabiť. Ste počuli, čo som to čítal. Tak nie, že by pohanom sa to veľmi páčilo, lebo aj pohanskí kňazi, ktorí, pamätajte si na to, čo sa stalo v Listre, hej? Najskôr ich vymenovali za bohov, no ale keď zistili, že nie sú bohovia, tak ho ukameňovali. No, takže nasledovanie vedie k utrpeniu. Ján 16.33, tam Pán Ježiš hovorí, na svete budete mať utrpenie alebo súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Filipským 1.29, toto počúvajte túto formuláciu, Filipským 1.29. Vám je z milosti dané za Krista, nielen aby ste v neho verili, ale aby ste aj trpeli. Už ste počuli o milosti utrpenia? No ja keď to čítam, tak mi vždy to nejako, musím sa priznať, že Ja nie som takýto kresťan žiaľ. Ja musím Bibliu vykladať, lebo je to moje povolanie alebo poslanie. Ja tomu verím, že teda Pán Boh ma poslal. Ale keby som to mal hovoriť, pretože to ja robím alebo takto prežívam, tak by som to obišiel. Ale že to je najhoršie, čo môžete urobiť, keď si vyberáte z písma isté texty, ktoré sa vám hodia. Takže mne osobne, musím sa priznať, a je mi to ľúto, nie je toto k tobe ako príjemné. Ale je to tam jasne napísané. Vám je z milosti dané nielen viera, ale aj utrpenie. No tak, bratia a sestry, ak to prežívate, že utrpenie pre Krista je milosť, tak vás, proste, tak by som povedal, v mene Božom chváli. Je to niečo úžasné. Ale ja mám dojem, že toho nie je tak veľa okolo nás. Že väčšinou, keď začne utrpenie aj pre Krista, tak kresťania nie sú až tak vďační za tú milosť. Filipským 1.29. Takže nasledovanie nevyhnutne vedie k utrpeniu a Pavel to vraví tam v skutkoch v jednom meste, že cez mnohé utrpenia musíte vojsť do kráľovstva Božia. On im to predpovedal, Ježiš to predpovedal, apoštolovi to predpovedali. My sme tak ovplyvnení moderní,

0: Tým názorom na to, že utrpenie je od A po Z zlo, že sme pripustili, že evanjelium nás má zbaviť každého utrpenia. No, existuje aj iná príčina utrpenia, a toto je trošku taká, aby som povedal, nepríjemnejšia pre kresťanov, a to je hriech. Matúš 5.13, tam Pán Ježiš hovorí, vy ste soľ zeme, keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viac sa nehodí, len aby bola vyhodená pošliapaná od ľudí. A toto je jedna tragédia, keď kresťania trpia od ľudí nie preto, že sú kresťania, ale preto, že nie sú poriadni kresťania. To pohrdanie na kresťanov od svetákov, pretože nie sú poriadni kresťania, to je niečo tak desné, pretože ten človek nie je ani Boží, ani diablov, ani svet nemôže užívať, ani Boha nepozná. Proste je vyhodený niekde, že ho ľudia šľapú a on tvrdí, že je kresťan, pritom nie je kresťan. A to je niečo naozaj tragické. Takže keď chcem byť kresťan a keď chceš byť kresťan, ak to takto môžem povedať, tak to treba na 100%. Pretože ak to nie je poriadne, tak pohrdnú tebou aj ľudia, ktorí sú svetáci a ani Boh si ťa neprivlastní, pretože si stratil slaň, tú chuť. No, samozrejme, že treba dať pozor, aby sme to neprehnali, že teraz máš byť nejaký dokonalý kresťan, lebo každý z nás rastie a nie sme na tejto strane večnosti tak dokonalí, že by sme povedali, tak ja som, hej, proste, keď ťa prenasleduje a Satan ťa začne obviňovať, ale ak sa správame ako svetáci, klameme ako svetáci, kradneme ako svetáci, ja neviem, čo všetko robíme, ohovárame ako svetáci a svetáci sú z toho pohoršení a začnú nás kvôli tomu trápiť, tak sa nenahovárajme si, že trpíme kvôli Kristovi. Trpíme preto, že vyznávame niečo, čo nerobíme. A niekedy to dobrým svetákom ide veľmi na nervy. Tak ako každé. Takže to je niečo veľmi, veľmi pozoruhodné, alebo veľmi, čo si treba uvedomiť. A prvý list Petra 4.15 hovorí, nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo taký, ktorý robí zlé, alebo ako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí. Pliesť sa do cudzích vecí, to je niečo, čo je často takým, som povedal, športom aj pre kresťanov. Že sa staráme do vecí, do ktorých nás nič nie je. Niekedy to hovoríme, že to je preto, že chceme evangelizovať. No takže príčiny utrpenia kresťanov, myslím si, že to treba povedať. Nesprávne motívy pre utrpenie, no tak kvôli dosiahnutiu spásy. Niektorí ľudia si myslia, že utrpení dosiahnu spásu. Tak to je absolútne proti novej zmluve. Žiadnym utrpením na svete si nikto nemôže zaslúžiť spásu. Tu nám zaslúžil Pán Ježiš Kristus. Amen. Takže to je nesprávny motív. Alebo kvôli vnútornej hodnote utrpenia bolesti. Tá vnútorná hodnota, niektorí ľudia si môžu myslieť, že preto, že utrpenie vedie niekedy k dobrej zmene, alebo má nejaký dobrý účinok. Takže utrpenie je samo o sebe dobré. Tak to treba tiež totálne zavrhnúť, pretože ak by utrpenie bolo samo o sebe dobré, tak v nebi by muselo byť utrpenie. Rozumiete to? Proste by sme sa netešili na večné blaho, ako sa to hovorí, ale na večnú nejakú bolesť, lebo to by malo vnútornú kvalitu. Bolesť a utrpenie má hodnotu len preto, že k niečomu vedie. Ale tá sama bolesť o sebe sa nesmie nejak masochisticky alebo nejak morbídne oslabovať, alebo obdivovať, alebo dokonca pestovať. Pán Ježiš veľmi jasne povedal, keď vás prenasledujú v jednom meste, tak choďte do druhého. Nemáme vyhľadávať utrpenie, akože teraz budeme dobrí. Nemáme sa mu vyhýbať, keď nás vedie cesta za Ježišom cez utrpenie. Ale nevyhýbať sa neznamená vyhľadávať. Že my keď hovoríme o tom, že utrpenie má význam, a nie je to niečo, čo sa treba tomu za každú cenu vyhnúť, tak nechceme ho nejakým spôsobom okrášliť a obdivovať, akože to je niečo dobré. No a teraz sme pri tej téme, ktorej hovorí Pavel, a to je stotožnenie s Ježišom. To stotožnenie s Ježišom je v prvom rade z jeho strany. Teda to, tá formulácia toho, že my sa stotožňujeme s Ježišom, že sa s ním identifikujeme, znie ako keby to sme my mali urobiť. Áno, aj my to máme urobiť, ale v prvom rade to on robí pre nás. A toto je, myslím, tá nádherná myšlienka, ktorú si myslím, že ak trpíte pre Ježiša, že vám môže pomôcť. Ak ju neviete, možno, že už vám dávno pán povedal, že sa stará o vás. Skutky 9.4 je oslovenie Saula, keď mu Ježiš hovorí, Saul, Saul, prečo ma prenasveduje? A takých miest je viac, kde by sme mohli vidieť, že Ježiš trpí so svojou cirkvou. Takže to, čo chýba Kristovmu utrpeniu, ako je to formulované v tom 24. verši, to je preto tak povedané, že Ježiš ešte stále trpí so svojou cirkvou. Keď ty trpíš, on tiež trpí. No, to je, tam by sme mohli starozmluvný text aplikovať, ktorý nie je o cirkvi, je o Izraeli, ale nemyslím si, že analógia to neplatí, kde je napísané v Zachariášovi, že kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Tak skúste sa dotknúť zrenice svojho oka, tak viete, že čo to asi robí s vami. A to nie je hyperbola. Ježiš trpí so svojou cirkvou a myslím si, že pre Pavla toto je zdroj, jeden zo zdrojov radosti, že on vie, že ja keď trpím v tých bežných nepríjemnostiach, ktoré sme čítali a iných nepríjemnostiach, tak vždy je so mnou Pán. Nikdy to nie je, že ma opustí. Prvé, čo sa Satan snaží ti nahovoriť, keď trpíš, je a kde je Pán Boh? Zabudol na teba. Alebo nezáleží mu na teba. Alebo ako je to možné, že sa toto stalo? A nemáš dosť viery. A keby si bol naozaj spasený? A keby si bol naozaj posvetený? A tým klín vrazí medzi teba a tvojho spasiteľa. A samozrejme, že potom to utrpenie nezostane len na tele, ako to on tam formuluje, ale dostane sa do pochybností a nie pravdepodobne väčšieho utrpenia, ako je pochybnosť. Tak to je psychologický výrok. Ja toto nechcem... To môže porovnať utrpenie. Hej? Ako trpí jeden na druhý. To je dosť nemožné. Ale myslím si, že ak ste prežili vážnu pochybnosť o milovanom človekovi, alebo o Bohu, alebo čo, tak viete, čo je to za príšerné trápenie. A toto to ide diablovi. A tam by sme nemali trpieť. Ako nie je to koniec sveta a je možné sa z toho dostať, ale... To nie je utrpenie pre Krista, ak ty niekde pochybneš v hĺbke svojho ducha, či si spasený, či ťa Boh má rád, a kde je, a či máš vieru, a prečo, a tak ďalej. Toto nie je Boží plán s tebou. Takže toto je veľmi dôležité. Ježiš s tebou trpí, a to je prvá myšlienka, ktorú si potrebuješ zachovať. Cez všetko, čo ja idem, on ide so mnou. Mne sa páči tá metafora, ktorú niekto napísal o tom, že O tých stopách. Pamätáte si, že tam išiel len jedny stopy a on sa pýtal, kde si bol, pane? Ja tedy som ťa niesol. No, takže to je pekná metafora. Skúste o tom rozmýšľať. A nedopustíte si pochybnosť. Opačné stotožnenie, teda opačné. Z našej strany je naša túžba poznať Krista, Filipským 3.10. Tam apoštol hovorí, že túži poznať jeho utrpenia, aby s ním bol, aby mal účasť na jeho trpenia a bol podobný jeho smrti. Teda to je vyjadrenie zase apoštola, ktoré si myslím, že je našim cieľom, Filipským 3.10, že poznanie pána Ježiša nie je dosť dobre možné bez toho, aby sme nepoznali, ako on trpel. To je otázka obyčajnej sympatie. Ak chcete niekoho naozaj poznať, tak potrebujete akoby chodiť v jeho mokasínu. Tak to je trošku tak ľudovo povedané, ale ak chceme od Krista len dávaj, šťastie, zdravie, bohatstvo, radosť a tak ďalej, no ale to, ako si ty žil, to ma nezaujíma, to si nechaj pre seba, tak mu nechceme rozumieť. A je evidentné, že vrchol toho, ako nás pán hodnotí, je podľa toho, koľko sme ochotní pre neho trpieť, tvoja láska k nemu sa meria tým, koľko problémov alebo trápenia alebo nepríjemnosti, ja neviem, ako to nazveme, si ochotný kvôli nemu zniesť. Z lásky. Musím a teraz pasívne, čo mám robiť, no tak, hej, no trpenie, slzavé údolia, ja neviem. Biblia je úplne otvorená o tom a je to na viacerých miestach aj v listoch, že keď s ním trpíme, budeme s ním kráľovať. Takže znovu, nie kvôli tomu, že utrpenie je dobré, ale kvôli tomu, že sa tým vyjadruje túžba byť spolu s ním. Lebo on trpel a keď on trpel, aj my chceme tak, ako on žil, aby sme aj my žili. Teda prejav lásky Ježišovi je snaha podobne žiť, ako on žil. Ale ešte raz, to sa nedá robiť, pretože je to príkaz. Že to je nejaký nový zákon. Aj, nejaká nová povinnosť. Ak to má človek robiť z povinnosti, tak je to dobré na nič. Pretože to je túžba sympatie, lásky k Ježišovi. Takže ten motív pre Pavlovo utrpenie je, že Ježiš trpí s ním a že on chce trpieť s ním. A to ho naplňa radosťou. Dobre, takže poďme k tomu cieľu. Toto je tiež veľmi dôležité, pretože cieľ utrpenia nie je utrpenie. No, už sme to hovorili, ale toto treba stále znovu zopakovať. Pretože diabol to rád robí, že robí z kresťanov morbídnych, niekoho, ktorý sa boja šťastia, boja radosti, keď sa boja nejakého úspechu, lebo kresťan má trpieť. Tak to nie je pravda. Cieľom utrpenia, tak znovu, toto nie je v texte. Hej, takže ja som išiel na širšiu bázu, aby som trošku ukázal iné miesta. Prvý list Petra, 4. kapitola, prvý verš hovorí, keď Kristus trpel za nás, aj vy sa ozbrojte takovistou mysľou, lebo ten, kto trpel na tele, prestal od hriechu. To je roháčkov preklad. Takže utrpenie u kresťana môže viesť k tomu, že prestáva hrešiť. Tu je to jasne napísané. Takže toto, pozor, toto nie je výklad Kolosanom, to je výklad o utrpení. Svedectvo o Kristovi, Ján 21:19, tam pán hovorí s Petrom, keď mu naznačoval, akou smrťou zomrie. Akou smrťou oslávi Boha. Takže tam to svedectvo Ježišovi je nielen v tom, že sme úspešní a že máme vieru a že čo dokážeme vykonať, ale aj v tom, že dokážeme pre neho trpieť. Neviem, keby ste sa tak zamysleli, že komu viac dôverujete, kto trpí pre svoju vec, alebo taký človek, ktorý má so svojou, povedzme, ideou alebo so svojím zamestnaním len úspechy. Je pravda, že niektorí ľudia môžu byť tak pomýlení, že sú ochotní trpieť aj z oklamania. To je pravda. Že niektorí kričali na slávu Hitlerovi alebo Stalinovi, keď ich popravovali. Tak boli presvedčení buď nacisti alebo komunisti alebo proste nejakí, že ani väzenie, ani utrpenie, ani poprava ich nepresvedčila, že toto je podvod. A to ešte neznamená, že ich presvedčenie bolo pravdivé. Takže nemôžeme tvrdiť, že ak niekto je ochotný za niečo trpieť, tak už určite má pravdu. Ale keby sme mali porovnávať človeka, ktorý vôbec netrpí kvôli tomu, kvôli svojmu presvedčeniu a má sa dobre, ani o tom poriadne nerozmýšľa, a pre niekoho, kto si to musí dobre premyslieť, lebo má neustále trápenie a prenasledovanie a ťažkosti, tak je asi pravdepodobné, že ten, kto trpí, si to lepšie premyslel. A pán jasne hovorí, že utrpenie kresťanov oslávi ho. A viete, že v Ríme tie jatky kresťanov, ktoré tam sa poriadali v starovekom Ríme, takže viedli k tomu, že mnohí ľudia uverili. Ježiš, ale si povedali, takéto utrpenie. A nakoniec u ľudí, ktorí veria v Pána a obetujú pre ňoho, tam vidíte na ich správaní, že nie sú zavedení do nejakého blúdu, že teda majú jasnú myseľ a že dokážu uvažovať o tom, čo robia. Takže svedectvo o Kristovi v utrpení a v tom, že sa človek vie znášať, je niečo veľmi významného ako cieľ. Ľudia, ktorí vás pozorujú vo vašom trápení, oveľa viac pripíšu tomu, čo vidia, ako keď sa máte dobre a nič s vami nie. To si môžete, tak by som povedal, to si môžete písať, že keď vás vidia, že trpíte a ako sa správate, tak viac vás pozorujú, viac na to dajú a Ježiš na to viac dá. No choroba je tiež utrpenie, ale my hovoríme o utrpenie pre Krista. Ak tá choroba je nadobudnutá preto, lebo som trpel, ja neviem, hodia vás do bane a dostanete vážnu nemoc z tej práce, no tak to je utrpenie pre Krista. Takže aj choroba. Ale ak tá choroba je preto, že som alkoholik, alebo čo, no tak... Každé utrpenie má výchovný účinok. A nechceme povedať, že keď človek trpí s tým, že si to sám na nejakým spôsobom vyrobil, že to Boh nepoužije na jeho výchovu. Lenže to je o niečom inom. Že Boh nás vychováva často problémami, aby nás priviedol k sebe. Ale tu hovoríme o utrpení za Krista. To znamená, že nejakým spôsobom vás niekto obmedzuje, ohovára, alebo zle vám robí preto, že ste veriaci. Cieľom utrpenia je služba cirkvi, a to je náš práve prípad. Znovu vidíte, že som to trošku rozšíril, aby sme tú tému viac vyčerpali, ale apoštol preto sa teší zo svojho utrpenia, lebo je to v prospech Kolosanu. Nie len Kolosanu, ale v prospech kresťanov z pohanstva. V Filipským 2.17 je znovu nádherná formulácia, kde Pavel vidí svoju službu pre pohanov, teda aj Filipanov, ale aj Kolosanov. Je evidentné, že to platí pre všetkých. Keby som mal aj svoju krv vyliať na obeť a svetú službu vašej viery, radujem sa. To je Filipom. Teda on vidí tú svoju službu ako prinášanie obete, na ktorú sa lialo niekedy víno. Ako taký symbol očistenia alebo radosti. A on vidí to, že on prináša svoje telo ako obeť, ako tú krv svoju, ako keby zomrel. Hej. On toto isté opakuje v druhom liste Timoteovi. Takže to isté podobné teda je Rimanom 15:16, tá istá myšlienka, že pohania sú obetou alebo obeťou Kristovi, ktorú Pavel prináša. A obeť je vždy nejaké utrpenie, nejaká bolesť. Takže musíme si pripustiť, že toto platí aj v 21. storočí. Že aj dnes, keď chceme slúžiť cirkvi, tak nemôžeme čakať prechádzku ružovým sadom. A že schopnosť znášať v Božej práci nejaké príkoria, nejaké bolesti, nejaké nezhody alebo nejaké ublíženia je podstatná preto, aby sme cirkvi mohli slúžiť. A ak chceme byť pracovníkmi alebo vôbec svedčiť o Ježišovi a nikdy netrpieť, lepšie je od toho ísť preč. Iné sa k tomu nedá povedať. Pretože Boh je ten istý a nepovedal si, no tak kresťania už sú teraz moderní, no tak ja trošku stiahnem z tých tvojich noriem. Hej. Vidíte, to je ironicky povedané. Vlastne to isté, čo splatilo vtedy, platí aj dnes. A nečakajme, že v boji sa nebude strieľať. V boji sa nebude trpieť. Takže to je cieľom utrpenia. Nie je utrpenie samo o sebe, ale svedectvo, práca, stotoženie s Kristom a aby ten, komu slúžiš, dal viac na to, čo robíš, aby tomu lepšie uveril, aby ťa lepšie pozoroval, aby videl, že to myslíš vážne. Hej? Aj keď hovorím, že schopnosť trpieť ešte nie je absolútnym dôkazom o pravdivosti toho, čo niekto hovorí, To je tiež jasné. Dobre, poďme na ten priestor. Toto je zase veľká téma, ja ju nebudem dlho rozoberať, ale písmo nám ukazuje, že človeka môžeme nejakým spôsobom vidieť z hľadiska ducha, duše a tela. Vyhýbam sa schválne pojmu z troch častí. To nie sú nejaké časti, ktoré môžete dať do nejakých šuflíkov a tu sa stretám s duchom. Genesis 2.7 o stvorení človeka jasne ukazuje, že človek je jedna bytosť a keď trpí telo, trpí aj duša a istým spôsobom trpí aj duch. Takže keď Pavol hovorí o tom, že trpí na tele, tak môžeme to chápať aj tak, že chce povedať, trpím celý, proste trpím ako človek. Hej. Nesmieme to tak prehnať, že nejakým spôsobom to umelo oddeliť. Hej. Na druhej strane treba ale aj povedať, hej, k tomuto istému, že písmo ukazuje, že existuje vonkajší a vnútorný človek a ten vonkajší, telesný a niekedy aj duša sa k tomu priraďuje, má byť podriadený vnútornému. Tam v druhom liste Korintianom 4.16 tam hovorí, keď sa náš vonkajší človek rozkladá, rozpadáva, ktorý máte nad 50 rokov ako ja, tak už viete, čo je to rozpadávanie sa tela postupné. A tak vnútorný sa deň čo deň obnovuje. Nie je to nádherné? Nikdy nie si starý vo svojom duchu. Aj keď si kresťan. Čo tomu neveríš? Tak to je iný problém, ale to je pravda. To písmo hovorí a cítenie nie je o tom, čo je pravda. Pravda je o tom, čo hovorí písmo. Písmo hovorí, že náš vnútorný človek, duch, sa obnovuje Božím slovom deň čo deň. A to znamená, že ten vnútorný človek, duch, ťa môže držať v tom toho vonkajšieho. Takže aj keď je pravda, že sme jedna bytosť a keď ťa bolí telo, tak celý človek je ovplyvnený. A nemôžeme povedať, no ja, to je len telesné a mňa sa to netýka, alebo čo. Proste tieto dve pravdy musia byť komplementárne, vzájomne sa doplňujúce. Že sme jedna bytosť, ale zároveň sú tu akési hľadiská, ktoré písmo zdôrazňuje, že však smrť je o tom, že duch prežije telo. Hej? Že je to možné rozdeliť, lenže keď to rozdelíte, už ste po smrti. Hej? Takže nepestujme smrť ešte pred smrťou. Rozdeľujeme to len preto, že písmo nám ukazuje, že máme sa venovať duchu a telo len do tej miery, aby slúžilo tomu vnútornému človekovi. Tak to teraz neviem už ďalej rozoberať. Ale dôležitá je tu myšlienka znovu pre tú prácu, ktorú tu Pavel robí, že telo je dané nám ako možnosť priniesť obeť. Rímanom 12.1 je nádherný verš, ktorý po 11 kapitolách listu Rímanom, ktoré hovoria o obrovskej Božej práci a o obrovskom Božom diele, hovoria, ako keby tam Pavol spínal ruky a povedal, a bratia, ja vás pre milosrdenstvá Božie, o ktorých som písal v tých 11 kapitolách, prosím, aby ste svoje telo vydávali ako živú obeť. A toto potvrdzuje aj list Židom, ktorý cituje 45. žalm, toto je 10. kapitola 5. verš, kde hovorí, že nechcel si obeť, ale telo si mi utvoril. Hej? Teda to hovorí Ježiš o sebe. Telo si mi dal a to som priniesol ako obeť. Takže tu je ďalšia vec o utrpení, keď trpíme za Krista, že môžeme sa pozerať na to, čo trpíme, čo máme za problémy, ako na prinášanie obete, alebo obety, ako to je v katolíckom preklade. A myslím si, že to vám tiež veľmi pomôže, keď si uvedomíte, že to je bohoslužba. Že utrpenie nie je len nejaká, prepáčte, blbosť, ktorá sa tu deje a nemusí sa diať. Ale že keď sa na to bude dívať ako na liturgiu, liturgia, tak má to úplne iný charakter. To, čo sa ti zdá, že to je zbytočnosť a mohol by som sa niekde šťastne cítiť a tuto ja mám problémy. Keď to začneš vnímať ako prinášanie obete, tak dostane tvoj život iný náboj. Cítite to? Niečo iné, keď si predstavíte, že prinášate slávnostnú sprievode obeť Bohu, ako keď ste zabudnutí niekde a ani pes po vás neštekne. Je to rozdiel? Ale on nám tu Pavel hovorí pár slovami, on to tu celé nevypovie, ale keď to hľadáte, tieto paralely na iných miestach novej zmluvy, tak zistíte, že to tam je. A k tomu svojmu prinášaniu obeti by som mohol citovať viac miest, ale nemyslím si, že to je náš cieľ dnes večer. Ale potrebujeme si uvedomiť, že to utrpenie je preto radostné, lebo on ho vidie v úplne iných sférach alebo v iných súvislostiach alebo dimenziách, ak chcete, ako my sme zvyknutí sa na utrpenie pozerať. A myslím si, že sa nám to zíde, sa od neho učiť. Nakoniec je to učiť sa z písma a na to sme tu, aby sme sa učili. Ešte k tomu budem citovať jedno miesto, ktoré tam nemám napísané, ale príslovie 18.14 v tomto zmysle hovorí: mužný duch znáša svoju nemoc, ale zroneného ducha kto unesie? To je na tú tému, ktorú som hovoril, že kresťan, keď trpí v duchu, tak je horšie, ako keď bežne trpí. Nedopuste, aby sa dostal červ pochybnosti alebo nejakého zožierania do vášho vnútorného človeka. A keď sa to tam dostane, tak to prestáva byť to, čo je Boží plán. Boh to vie vyriešiť, samozrejme, sláva Bohu. A ja musím svedčiť o tom, že ja som mal takéhoto totálne zroneného ducha, akého, toto je Rohačkov preklad. Hej? Zronený znamená zbitý, ubitý, udeptaný duch. A tam on hovorí, že ak je človek v duchu v poriadku, mužný duch, znesie nemoc. To znamená, človek, ktorý je duchovne sebaistý, tu sa nehovorí o kresťanoch, to je proste všeobecná ľudská múdrosť. Príslovie 18.14. Tak ten dokáže nemoc zniesť. No ale môže byť človek úplne zdravý, fyzicky mu nič nie, ale ak je vnútorne zožieraný seba pochybnosťou, depresiou alebo niečím, tak je ako kus handry. Poznáme. A preto je veľmi dôležité, aby ten priestor, o ktorom hovoríme utrpenia, bol naozaj, že trpíme hlavne na tele, že to je vonku. A vnútri môže byť to, čo hovorí postoj a prežívanie, že tam je radosť. Je radostne. No, zase musíme byť opatrní, aby sme z tej radosti neurobili nejaký nový zákon. My máme úžasnú tendenciu, to je moja skúsenosť ako kazateľa. Kresťania majú neskutočnú tendenciu zo všetkého robiť povinnosť. Hej. Tak poviete, že kresťan by sa mal radovať a za chvíľu máte zákon a musíš sa radovať. A ak sa neraduješ, ja ti jednú diem, až sa budeš zase radovať, uvidíš. Proste absurdnosti z toho robíme. Tak preto som začal úzkosťou, ktorá je rovno o Pánu Ježišovi. Keď Pán Ježiš hovorí v Lukášovi 12.50, mám byť krstený krstom a aký som stiesnený, alebo akú úzkosť mám, kým sa neuskutočním. Viete, aký to bol krst? Ukrižovanie. Ukrižovanie. Ježiš hovorí o ukrižovaní a o krste, pretože krst je symbolom smrti. A on hovorí, ja som stiesnený. Takže neurobme z nejakej radosti, viete, také, že ak sa nesmieš, že ti je zlé, tak už nie si kresťan. Ne? Mať smutok, pláč, úzkosť je legitímny kresťanský zážitok. Je legitímny kresťanský zážitok. Nie je to dobré, ani si nemyslím, že to máme pestovať a že tam máme zostať. Ale nesmieme z toho urobiť, že ak sa neraduješ, máš hriech. Rozumiete to? Pretože toto evanjelikáli žiaľ majú v sebe, že zo všetkých dobrých rád urobiť nejaký bič na to, aby ste mali koho švíhať. Ten istý pán hovorí, teda o ňom je Židom 12.2, alebo Hebrejom 12.2 napísané, že kvôli radosti, ktorá mu bola predložená, strpel kríž. Takže bola tá úzkosť, ale vedel, že to povedie k nejakému cieľu. Všimnite si, že utrpenie bolo hrozné pre ňa, mal to úzkosť. Ale vedel, kam to vedie. A toto je dôležité pre teba, kresťan, aby si vedel, že kam to tvoje utrpenie vedie. Beznádej je choroba ducha. A Boh nám nedáva prenasledovanie, ktoré má zožrať nášho ducha. On nám dáva prenasledovanie, keď ho dovolí, na to, aby sme boli svedectvom, aby nás posvetil, aby sme mali nejakú vnútornú istotu, že nasledujeme Ježiša. A nie, aby sme sa zožierali v nejakých sebapochybnostiach alebo beznádej. Rímanom 8.17 je... No, nemám to tu, môžete mi to niekto prečítať? Rímanom 8.17 bude asi o nádeji, ktoré má stvorenie do budúcnosti. Kým to nájdete, poďme ďalej, lebo čas nám uteká.
1: Ale aj detky sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme smerdovi aj oslávení.
0: Tak to je tá nádej. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Takže to je stále pri tej nádeji, že áno, ak tu máme utrpenie s Kristom, tak to nie je preto, aby sme mali utrpenie. Ale preto, aby sme v budúcnosti, ktorá nie je až tak ďaleko. To je výhoda staršieho veku, že viete, ako rýchlo to beží. Kým som bol mladý, som myslel, že mám pred sebou nekonečný život. Teraz viem, že ten život bol krátky. Neviem, koľko ešte pamätám dá života, ale proste každý deň je kratší. Nejako. Takže viete, že to je krátke, ale potom, keď to prežijete Božej milosti tu, tak bude niečo oveľa iné. Potešenie prichádza z utrpenia. A toto je zase úžasne dôležitý verš. 2 Korintianom 1.5. Tam apoštol hovorí, že tak, ako sa rozmnožujú utrpenia, tak sa rozmnožuje aj parakléza. Poznáte slovo parakletos? Keď študujete písmo, tak viete, že parakletos je Duch Svätý, potešiteľ, hej? Alebo poradca. A on tu hovorí v tom druhom liste Korintianom, kde tiež opisuje, už som čítal z neho tú desiatu, či koľka to bola kapitola na začiatku, 11. Ale hneď v prvej kapitole hovorí, aké prenasledovania majú, ale on hovorí, že tak, ako sa rozmnožia, ako sa množia tie problémy, tak sa množia aj Božie potešenia, práca Ducha Svätého. To je parakléza. Takže vždy, keď ide tvojim smerom nejaký buldozer utrpenia, tak zároveň tam ide aj obrovský nákladiak Božieho potešenia. Len my obyčajne ten buldozer nás tak uchopí, že zabudneme, že tu aj Boh dačo robí. A to sa dialoje hodne, hrozne hodne. Takže on hovorí, že tak aj vy môžete prežívať so mnou alebo s nami, Pavel tam hovorí, že tým utrpením môžete mať aj to potešenie a to potešenie, ktoré dostávame, vieme potom odovzdať iným. Ak si nikdy netrpel a chceš poradiť inému kresťanovi, ako prežiť utrpenie, tak bude to veľmi jasne cítiť, že nevieš, o čom hovoríš. Už ste to zažili? Ak som nikdy neprežil, cez čo idete, a snažím sa vám poradiť, tak viete, že vravím o čo som nikdy neochutnal. Ale ak niekto prešiel cez reálne problémy, cez ktoré ideš, tak ti vie povedať, čo je tam. Ja som došiel k tomu, že radšej vždy poviem, vieš čo, neviem, cez čo ideš, neviem ti poradiť písmo, niečo hovorí. Aby som zbytočne sa netváril, že viem, v čom si, bráda, sestra, keď to nevie. Tam Boh vie. Ale určite je nejaký kresťan, ktorý vie ti poradiť a vie ťa potešiť, pretože má to potešenie podobnej situácie, akej si ty. A tu vidíte, že ten postoj a prežívanie utrpenia je úžasne naviazaný na cieľ toho utrpenia. Že to, čo prežívame, nie je samoučelné, aby sme si trošku potrpeli, aby to nebolo až také ľahké, ale že to má zmysel. Že potom sa viem napojiť duchovne na tvoj život, na tvoj problém a viem ti povedať niečo, čo je naozaj od Boha. Čo nie je len ešte ďalších pár za uch, aby si sa mal dobre. No a toto je najväčšie, všimnite si, od úzkosti až po oslavu. Ja neviem, toto ja musím sa priznať, že tomu poriadne nerozumiem. Ale je to v písme. Ne? Takže musím to tam dať. Rímanom 5.3. Chválime sa utrpenia. A 1. Petra 4.16. Ak niekto trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha tom, tej veci, alebo v tom mene, tam je tým menom tej veci. Takže vidíte, že keď Pavol hovorí, že radosne trpí, tak asi by sme mu mali veriť. Ja neviem, či mu veríte. Veríte mu? Ja si myslím, že sa tomu dá veriť. Keď musím povedať, že z vlastnej skúsenosti neviem to celkom pochopiť, ale ak prežíva, že Ježiš je s ním vo všetkom, že to má taký obrovský zmysel, že tým sa dáva potešenie a viera iným, že to je ako prinášanie obete. A že Duch Boží je s ním tej veci. A že je to izolované od jeho vnútorného človeka. Toto je podľa mňa strašne dôležité. Izolované od toho, čo si v Kristovi vo vnútornom človekovi. Ak sa to tam dostane, tak to je horšie. Ten negativizmus, ktorý často u kresťanov vidíte, to je problém utrpenia. Negativizmus, keď sa začneme sťažovať a tá sťažnosť ide až pred Boží trón. Pane, prečo si to povolil? No tak prečo? No pretože som ti dal milosť. No a ty to vidíš ako všetko zlé. Takže tým by sme to ukončili. Dám vám nejaké úlohy. Nájdi v Biblii ďalšie miesta, ktoré hovoria o význame utrpenia v živote kresťana. Myslím si, že to je niečo, čo by sme mali o tom ešte porozmýšľať. Preskúmaj alebo zamysli sa nad svojimi reakciami na sťažnosti, ktoré sa týkajú utrpenia. Keď niekto sa sťažuje, ako reaguješ? Niekedy to nechceme počuť, že rýchlo zavedieme reč na iné. Niekedy rýchlo lacno začneme potešovať. Dokážeš pozbudiť k viere a vytrvalosti? To je taká pastorálna rada. Počúvať, dokázať sa vžiť, ak teda mám podobnú skúsenosť a modliť sa za to, aby som vedel niečo povedať, čo toho brata alebo sestru naozaj vedie k nejakému hlbokému zážitku viery. A nie len, že a som si nič nerob. A ja, viete, niekto povie, toto ma trápi a vy začnete svoj príbeh. A to keď ja som, hej, a toto. A namiesto toho, aby ste rozprávali o tom, čo vám je, tak on alebo ona rozpráva o tom, čo pred 20 rokmi zažil. No, a vy poviete, ďakujem, som to počul a nič mi to nepomáha. Takže toto je niečo veľmi, veľmi závažné, aby sme tie sťažnosti alebo bolesti, ktoré ľudia majú, vypočuli a ak máme tomu potešenie od Boha, že aj my sme to prežili, tak máme sa tak vyjadriť. No a toto je možno najvážnejšie. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu. A povedz mu to. Ak ste sa ešte nerozhodli, že ho chcete poznávať aj v tom, že s ním ste v nejakom trápení, povedzte mu to, že to chce. To je medzi vami a ním. No a na záver prečítame ten text, ktorý sme dnes preberali a skúsme rozmýšľať, že či ten text nám je živší, ako keď sme ho začali, teda ako keď sme prišli. Teraz sa radujem, hej, vieme, prečo sa raduje, v utrpeniach pre vás a na svojom tele doplňam, čo chýba Kristovu utrpeniu, to je identifikácia, pre jeho telo, ktorým je cirkev. Áno. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu a povedz mu to. Myslím, že to poznávanie pána prostredníctvom sympatie s jeho utrpením, s tým, čo on, je niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité. Väčšinou sa zdôrazňuje viera v to, čo za nás urobil. Čo je určite základom všetkého. Ako nesmieme z tohto urobiť nejakú hlavnú cestu, kde zabudneme, že to, čo pre nás urobil, je dôležitejšie. Ale ak ho naozaj máme radi a chceme mať s ním identifikáciu, stotožnenie, tak chceme s ním vedieť, pane, ako to bolo, keď si ty trpel. Lebo ho máme radi. Ale pozor, musí to byť do tej miery, ako ho máme radi. Lebo inak sa z toho stane buď záslužníctvo, alebo nejaká morbidná vec. A to sa diablovi bude hrozne hodiť. Aby z radosného kresťana urobil nejakého morbidného, chorobného toho. Takže pozor na to. Do tej miery, ako máte lásku k pánu Ježišovi, do tej miery hľadajte stotožnenie s ním v jeho utrpenia, ktoré on ešte aj dnes má s nami, aj s vami. Čiže tak, ako tu sme a s tými utrpenia, ktoré máme, my ho cíti. Modlíme sa. Pane, určite ja tomu nerozumiem, ako by som mal. Možno tu, v tejto skupine je tvoje dieťa, ktoré tomu oveľa lepšie rozumie a mohlo by lepšie o tom hovoriť. Prosíme, aby tvoje slovo zostalo pri nás tam, kde je to najaktuálnejšie. Aby si nás tam oslovil a posilnil, aby sme cítili, že keď my trpíme, aj ty trpíš. Amen.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 11. kapitola.
1: Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. Povedali si, poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá. Tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Na to zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč. A to je len začiatok ich výčinov, teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme zostúpme a zmeťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi. Toto je Šémov rodokmeň. Dva roky po potope, keď mal Šém 100 rokov, splodil Arpachšada. Šém žil ešte 500 rokov odvtedy, ako splodil Arpachšada a mal ešte synov i céry. Keď mal Arpachšad 35 rokov, splodil Šelacha. Arpachšad žil ešte 403 rokov potom, ako splodil Šelacha. Mal synov i céry. Keď mal Šelach 30 rokov, splodil Ébera. Šelach žil ešte 403 rokov potom, ako splodil Ébera. Mal synov i céry. Keď mal Éber 34 rokov, splodil Pelega. Éber žil ešte 430 rokov potom, ako splodil Pelega. Mal synov i céry. Keď mal Peleg 30 rokov, splodil Reúha. Peleg žil ešte 209 rokov potom, ako splodil Reúha a mal synov i céry. Keď mal Reú 32 rokov, splodil Serúga. Reú žil ešte 207 rokov potom, ako splodil Serúga. Mal synov i céry. Keď mal Serúg 30 rokov, splodil Náchóra. Serúg žil ešte 200 rokov potom, ako splodil Náchóra, mal synov i céry. Keď mal Náchór 29 rokov, splodil Teracha. Náchór žil ešte 119 rokov potom, ako splodil Teracha. Mal synov i céry. Keď mal Terach 70 rokov, splodil Abráma, Náchóra a Hárána. Toto je rodokmeň Terachov. Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána, Abráma, Náchóra a Hárána. Toto je rodokmeň Terachov. Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána, Hárán splodil Lóta. Hárán zomrel

a volala Milka, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky. Sáraj však bola neplodná, nemala deti. Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam. Terach žil celkom 205 rokov, potom Terach zomrel v Cháráne.

0: Biblický príbeh začína a končí jedlom.
1: Potom som počul mocný hlas, akoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja! Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu, lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy. Veď odsúdil tú veľkú neviestku, ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom, spravodlivo ju potrestal za krv svojich služobníkov, ktorá lipne na jej rukách. A znova spievali: Haleluja! Na večné veky bude stúpať dym z tohto horiaceho mesta. Tu tých 24 stov

starcov spolu so štyrmi bytostiami padlo na kolená, kláňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen, haleluja. A od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha, všetci, čo mu slúžite a čo sa ho bojíte, či veľký, alebo malý. A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd, alebo ako dunenie hromu. Haleluja. Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci. Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla svadba Baránkova a jeho nevesta sa pripravila. Dostala bieloskúce šaty zo žiarivého kmentu, aby sa nimi odiala. Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich. Tu mi povedal anjel: Napíš to. Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovú svadbu. A potom ešte doložil: Toto sú slová samého Boha. Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal: Nerob to. Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa kľaňaj. Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená. Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išlo nebeské vojsko na bielých koňoch. Všetci boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kmentu. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na boku má napísané meno: Kráľ kráľov

Zjavenie Jána, 19. kapitola, 1. až 16. verš. Musím sa priznať, že mám rád jedlo. Veľmi sa mi páči, keď je jedlo na tanieri pekne upravené. Milujem tú vôňu, keď sa niečo pečie v rúre. Milujem, keď sa niečo praží na sporáku. Veľmi mám rád zloženie jedla, ako ho oheň premieňa a koreniny vylepšujú chuť. Ja varím v našej rodine. Tak rád upravujem a pripravujem jedlá na deň vďakyvzdania a Vianoce. Neďaleko máme veľký trh. Asi 100 predávačov tam predáva svoj tovar. Nájdete tam každý druh jedla, aký by ste chceli. Sú tam mesiari, obchodníci s rybami a čerstvou úrodou. Prechádzam cez trh takmer každý deň. Volám ho moje múzeum jedla. Tiež milujem, ako veľmi písatelia Biblie zakomponovali jedlo do svojich príbehov a často to používam ako metaforu Božieho diela. Je prekvapivé, že úžasný biblický príbeh je ohraničený dvomi jedlami. To prvé jedlo je najtragickejšie jedlo, aké sa kedy jedlo. Pred týmto jedlom sa odohráva veľká dráma, keď Satan pokúša Evu a Adama, aby jedli niečo, čo im Boh zakázal. Keď sa započúvate do zvodných klamstiev hada, chcete im povedať, nepočúvajte. A keď vezmú z toho zakázaného ovocia do svojich rúk, chce sa vám zakričať, nejedzte to, nejedzte. Ale oni jedli. Toto prvé zaznamenané jedlo je skutok hanebnej vzbury voči Božej autorite, varovaniu a láskavému zabezpečeniu. Po prvom zahryznutí sa história sveta zatemnila. Nie len, že hriech vstúpil do srdc Adama a Evy, ale jeho ničivá sila sa šíri po celom svete. Toto jedlo je tragédia a ľudstvo stále trpí kvôli jeho následkom aj dnes. Ale my sme vďační, že príbeh vykúpenia smeruje k inému jedlu. Toto jedlo nie je tragédiou, ale víťazstvom. Nie je to jedlo rebélie, ale Božej lásky. Nádhera a sláva tohto jedla je zachytená v Zjavení 19. kapitole. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov. Haleluja! Ujal sa kráľovstva, Pán, náš Boh, vševládny. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 6. verš. Otvorte svoje srdce a rozšírte svoju predstavivosť pri pohľade na túto scénu. Toto je vaša zaručená budúcnosť. Budúcnosť Božích detí. Je to kráľovská svadobná hostina. Baránok, ktorý vládne, nás berie ako svoju nevestu, ktorá je pred ním čistá a bude s ním na veky. Aniel hovorí Jánovi. Napíš. Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod baránkov. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 9. verš. Táto pasáž je o poslednom jedle. Hriech je porazený. Už nebude žiadne jedlo rebélie. Večná oslava sa začala. Božie deti sú naveky s baránkom. Vykúpenie bolo dokonané. Boh zvíťazil. Zamyslíme sa. Ako slová piesne zaznamenanej v Zjavení v 19. kapitole odrážajú Ježišovu smrť a vzkriesenie a zároveň nás pobádajú, aby sme sa pozerali vpred a očakávali jeho návrat. Modlíme sa. Haleluja! Skutočne náš Hospodine, všemohúci Bože, Ty vládneš. Radujem sa, chválim a velebím ťa. Teším sa z večného manželstva medzi nami, cirkvou a našim ženíchom, baránkom, Pánom Ježišom Kristom. Ďakujem Ti za Jeho moc
a spravodlivosť, ktorá nám umožnila pripraviť sa. Ďakujem ti, že nám dovolil... Ďakujem ti, že si nám dovolil obliecť sa do žiarivo bieleho, čistého a jemného ľanu. Ďakujem ti za Ježiša. Modlím sa v jeho mene. Amen. Ďakujem Bohu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom. Tretia kapitola.
1: Keď sme už v Aténach nemohli ďalej znášať neistotu, ako sa máte, rozhodli sme sa poslať Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v hlásaní Kristovej radostnej zvesti, aby vás navštívil a povzbudil vo vašej viere, aby ste pri prenasledovaní nezakolísali. Trpieť patrí ku kresťanskému údelu. To sme vám predsa už hovorili, keď sme boli u vás, tak by ste teraz nemali byť prekvapení, že sa to naozaj stalo. Preto som teda poslal Timoteja k vám, aby som sa tu nemusel trápiť úzkosťou, či vás Satan predsa len nezviedol a či všetka naša práca nevyšla na zmar. Ale práve teraz sa Timotej vrátil s dobrými správami, že ste vo viere ani v láske neochabli, že na nás stále myslíte a túžite po novom stretnutí takisto ako my. Tak ste nás, milí bratia, vo všetkej našej tiesni a súžení potešili správou, že ste verní Pánovi. Vydržíme všetko, len keď vieme, že pevne stojíte v Pánovi. Ako sa Bohu môžeme odvďačiť za všetku tú radosť, akú máme z vás? Vo dne v noci vrúcne prosíme, aby sme vás mohli znovu vidieť a povzbudiť vás, aby ste ďalej napredovali vo viere. Kiež nám Boh, náš Otec a Ježiš Kristus, náš Pán, umožní cestu k vám. A nech dá, aby rástla vaša vzájomná láska i láska k ostatným, ako aj my vás milujeme. Tak sa z vás stanú silné, bezúhonné, sveté Božie deti, ktoré obstoja pred Bohom, našim Otcom, až sa náš Pán Ježiš Kristus vráti so všetkými, ktorí mu patria.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých úvahách sme hovorili na tému ľudskej sebestačnosti a aký by mal mať kresťan postoj k majetku a peniazom. Tiež sme si povedali, že ani kresťania, ani cirkvi a misijné spoločnosti sa nezaobídu bez finančných prostriedkov. Bez technického vybavenia, zamestnancov, autorov a ich energie, ktorú príprave venujú, bez rozhlasu, vysielačov a všetkého, čo s vysielaním súvisí, bez obetavých darcov, dobrovoľníkov a sponzorov sa nikto nezaobíde. Rozpočty väčších zborov a cirkví sa pohybujú v miliónoch korún či dolárov. Zborová práca, evangelizačná služba a dokonca aj toto rozhlasové vysielanie stojí peniaze. Peniaze sú nutné aj vo svete kresťanov. Dnes sa teda pozrieme na vzťah cirkvi k majetku.

Neveriaci často vytýkajú cirkvám, že im ide predovšetkým o majetok a moc. Také výčitky nie sú neopodstatnené. Je smutné, že niektoré cirkvy a kresťania nezaobchádzajú so zverenými prostriedkami práve najmúdrejšie. Nemali by sme zabúdať, že cirkev je tu hlavne preto, aby slúžila Bohu a tým, ktorí k Bohu prichádzajú, a nie naopak. Teraz budem hovoriť zo svojich skúseností z Ameriky, kde je cirkev samostatná, oddelená od štátu, čiže nedostáva od štátu žiadne dotácie. Štát umožňuje kresťanom daňový odpočet, podobne ako ostatným darcom na akýkoľvek iný dobročinný účel. Uvediem niekoľko praktických skúseností zo Spojených štátov, pretože aj u nás sa začínajú objavovať podobné trendy a s nimi spojené chyby v hospodárení s prostriedkami, ktoré sú zhromažďované z najrôznejších zbierok a darov. Začníme bežným príkladom. Túžba každého väčšieho spoločenstva kresťanov je mať vlastnú budovu. U nás je situácia o niečo zložitejšia, ale začníme tým, že každá budova potrebuje stavebný pozemok. Ten musí byť dostatočne veľký, aby sa naň zmestil zamýšľaný projekt. V pragmatickej Amerike sa zborové stavebníctvo vykonáva nasledovným spôsobom. Najskôr sa postaví viacúčelová budova, ktorá v týždni zvyčajne slúži ako akési centrum zborového života a kancelárske zázemie. Prvá budova sa najviac podobá telocvični. V auditóriu sú namiesto lavíc stoličky, ktoré sú cez týždeň uložené v príslušnej miestnosti a nanosia sa až na nedeľné bohoslúžby. Keď sa zboru darí a členská základňa rastie, nastáva druhá fáza, stavba modlitebne. Tá sa využíva predovšetkým v nedeľu a cez týždeň na modlitebné zhromaždenia. Zbor má sálu, ktorá môže byť využívaná aj na koncerty a konferencie. Zbor, ktorý bez úhony zdolal druhú fázu, prichádza s ďalším stavebným projektom. Ak ide o zbor mladých, kde je veľa detí, zvyčajne sa stavia škola. Mnoho rodičov, nie iba veriacich, dáva prednosť súkromným cirkevným školám. Väčšina zborov začína s predškolskou výchovou a pokračuje základnou a strednou školou. Taká služba nie je zadarmo a rodičia platia školné. Samotné školné však nikdy nezabezpečí dostatok finančných prostriedkov. Zbory vždy nedisponujú potrebným počtom študentov, preto musia školstvo dotovať zo zborového rozpočtu. Nie všetci sú však ochotní školné dotovať a tu nastávajú prvé problémy. Ďalšou finančnou krízou pre zbor môže byť poskytovanie starostlivosti a ubytovania pre starších občanov. Veľké denominácie takýto projekt ešte zvládnu, ale menšie zbory a cirkvi zlyhali. Prevádzkovať vzdelávanie a domovy pre seniorov je veľmi nákladná záležitosť nielen pre cirkev, ale aj pre štát. Práve v tejto oblasti kresťanských služieb sa často stáva, že zbory a cirkvi precenia svoje finančné možnosti. Najmä veľké denominácie považujú za prestížnu záležitosť mať svoje vlastné semináre a vysoké školy. To, že budeme mať viditeľné miesto v spoločnosti, ešte neznamená, že sa Bohu budú naše snahy pozdávať. Pokým sa takáto služba financuje pomocou bankových pôžičiek a najrôznejších pracne získaných zbierok, potom takáto situácia nesvedčí o múdrosti cirkevného vedenia. Kresťania sú často presvedčení, že šľachetné činnosti musí Pán Boh požehnať a tak sa často vydávajú z cesty viery na cestu finančného hazardu. Ak zbor nemá dostatok finančných prostriedkov, mal by sa viac modliť, obetavejšie dávať a radšej vyčkať na vhodnú dobu, než sa prenáhliť. Často sme svedkami toho, že Boh takú trpezlivosť a poslušnosť odmení nečakaným spôsobom. Nespoliehajme sa na naše metódy a programy. Nechajme sa viesť Božím slovom a duchom. Mali by sme veľmi pozorne, či už ako jednotlivci, alebo ako zbory, bdieť nad tým, ako hospodárime s tým, čo nám bolo zverené. Najrôznejšie kresťanské služby pre verejnosť môžu byť chválihodný čin, ale len pokým sú finančne dobre zabezpečené. Božie slovo nás nabáda k obozretnosti. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostavať?
aby sa mu potom, keď položí základ a nemohol dostavať, nezačali posmievať všetci, ktorí to vidia. Lukáš 14, 28-29.

Aké múdre sú Božie slová. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. List Rímskym 13.8. Kresťania a cirkvi majú žiť bez dlhov, ale majú byť usilovní, pracovití a štedrí v oblasti lásky a služby blížnym. Nie je nič zlé na tom, keď zbory alebo cirkvi vlastnia budovy, modlitebne, školy, nemocnice, detské domovy, domovy pre seniorov a biblické semináre, ale len vtedy, keď majú dostatok finančných prostriedkov na ich prevádzku. Pokým má byť akákoľvek služba poskytovaná pomocou pôžičiek, ide len o dlhy, ktorým by sa mali veriaci, či už ako jednotlivci, alebo zbory vyvarovať. Chyby vo vzťahu k majetku majú ďalekosiahle následky a nie je nič horšie, ako keď zbor príde o zadlžený majetok bankovou exekúciou. Cirkvi nemôžu projektovať svoje príjmy tak ako svet podnikania a biznisu. Cirkev je nezárobková organizácia, ktorá spravuje zverené prostriedky predovšetkým pre slávu Božiu a službu blížnemu, nie bankám a veriteľom. Inak namiesto Božieho požehnania spadnú do pasce závislosti na štáte, bankách a svetských inštitúciách. A banky radi požičajú, hlavne keď zbory majú hodnotné majetkové záruky a ručiteľov. Finančné prostriedky v zadlžených zboroch, ktoré veriaci odovzdávajú ako svoje dary na Božie dielo, potom len prejdú účtovníctvom a skončia v rukách bankárov. Mnoho veriacich práve preto opúšťa megacirkvy a zakladajú malé, nezávislé a nemajetné zbory a minizbory, ktoré majú malé alebo nulové výdavky spojené so správou majetku.

A tak ešte raz, pokým chce cirkev čokoľvek vlastniť alebo postaviť, ak chce slúžiť alebo poskytovať najrôznejšie sociálne a vzdelávacie programy, musí na to mať. Naplňujme zákon a s dôverou odovzdajme do Božej milostivej starostlivosti celý svoj život a myslenie. Jedinou cestou v súlade s Božou vôľou je odložiť vlastnú sebestačnosť, či už ako jednotlivci alebo cirkvi. To je tá úzka cesta, cesta Božia, o ktorej hovoria aj nasledovné verše. Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7:24-25. Ale Pán Ježiš popisuje aj tých, ktorí idú širokou cestou, ktorí stavajú vlastnými silami. A každý, kto počúva tieto slová a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol, a jeho pád bol veľký. Matúš 7:26-27.

0: Na piesku sa dá ľudským úsilím postaviť palác, ktorý svojou krásou ďaleko prevyšuje na skale vybudovaný domček. Ale lepší je chudobný prístrešok na skale, na Pánovi Ježišovi Kristovi, než veľkolepý príbytok na piesku, postavený na človeku a ľudskom snažení. Pokým nezačneme pochybovať o vlastnej múdrosti a neprestaneme sa spoliehať na vlastné schopnosti, nie sme použiteľní pre Božie dielo. Dnešný svet prehnane podporuje a vyučuje zdravé sebavedomie, sebadôveru a sebalásku. Takýto postoj vedie k pochybnostiam o Božích cestách. Prijímame vierou Božie rady a napomenutia, alebo ideme cestou sebestačnej svojvôle. Sme múdri alebo blázniví stavitelia. Začíname vidieť svoj vlastný svet cez optiku Božieho slova alebo cez optiku tohto sveta. Priatelia, skúmajme sami seba. Skúmajme, akou cestou ideme.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

29. žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno, v posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami, Boh hrmí plný veleby, Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širiom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa. Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu a pokojom mu požehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 3. kapitola.
1: Šalamún sa stal zaťom faraóna, egyptského kráľa. Vzal si jeho dcéru a kým dokončieval stavbu svojho domu, domu Hospodinovho a hradieb okolo Jeruzalema, priviedol ju do Dávidovho mesta. Ale ľud obetoval na výšinách, lebo do tých čias nebol ešte vybudovaný dom pre Hospodinovo meno. Šalamún miloval Hospodina, chodil podľa príkazov svojho otca Dávida, ale aj on obetoval a kadieval na výšinách. Raz odišiel kráľ do Gibeónu, aby tam obetoval, lebo to bola významná výšina. Šalamún pri tom oltári obetoval 1000 zápalov. V Gibeóne sa Hospodin ukázal Šalamúnovi vo sne v noci. Boh mu riekol: žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal: ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred tvojou tvárou vo vernosti, v spravodlivosti a s úprimným srdcom voči tebe. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý zasadol na jeho trón, ako je to dnes. Ty, Hospodine, Bože môj, si učinil kráľom svojho služobníka po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý človek, neviem vychádzať ani vchádzať. Tvoj služobník je uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, mnohého ľudu, ktorý nemožno zmerať ani spočítať pre množstvo. Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobre od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento tvoj mohutný ľud? Pánovi sa zapáčilo, že si Šalamún žiadal toto. Vtedy mu Boh riekol: pretože si si žiadal toto a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, hľa učiním podľa tvojej žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty. Dám ti aj to, čo si nežiadal, bohatstvo i slávu, takže za všetkých tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný. A ak budeš chodiť po mojich cestách, teda budeš zachovávať moje ustanovenia a príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, predĺžim aj tvoje dni. Na to sa Šalamún prebudil, veď to bol sen. Potom odišiel do Jeruzalema a keď si zastal pred Pánovou truhlou zmluvy, obetoval spaľované obete, pripravil obete spoločenstva a usporiadal hostinu pre všetkých svojich služobníkov. Vtedy prišli ku kráľovi dve neviestky a postavili sa pred neho. Jedna z nich povedala: ó, pane môj, ja a táto žena bývame v jednom dome a ja som porodila pri nej v dome. Potom na tretí deň po mojom pôrode porodila aj táto žena a boli sme spolu. Nik iný nebol s nami v dome. Jedine my dve sme boli v dome. V noci však syn tejto ženy zomrel, lebo ho priľahla. Uprostred noci vstala a kým tvoja služobnica spala, vzala odo mňa môjho syna, priložila si ho k prsiam a svojho mŕtvého syna priložila k mojim prsiam. Keď som ráno vstala nakojiť si syna, hľa, bol mŕtvy. Ale keď som sa naň ráno dobre pozrela, nebol to môj syn, ktorého som porodila. Na to druhá žena povedala: nie, môj syn je živý a tvoj syn je mŕtvy. Ale ona hovorila: nie, tvoj syn je mŕtvy a môj živý. Tak sa vadili pred kráľom. Kráľ povedal: táto vraví, tento živý je môj syn a tvoj syn je mŕtvy. Aj druhá tvrdí: nie, jej syn je mŕtvy a môj živý. Kráľ rozkázal: vezmite meč. Priniesli meč pred kráľa. A ten pokračoval: rozotnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej. Na to žena, ktorej syn bol ten živý, obrátila sa na kráľa, lebo sa pohlo jej vnútro pre jej syna. O, pane môj, dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho. Ale tamtá nastojila: nech nebude ani moje, ani tvoje. Rozotnite. Vtedy kráľ rozhodol: dajte tejto živé dieťa a nezabíjajte ho. Ona je jeho matka. Celý Izrael sa dopočul rozsudku, ktorý kráľ vyniesol, a báli sa kráľa, lebo videli, že v ňom je Božia múdrosť na prisluhovanie práva.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 20.
1: V deň súženia kiešťa Pán vyslyší a meno Boha Jákobovho kiešťa ochraňuje. Kiež zo svätyne posiela ti pomoc, podoprie ťa zo svojho Siona. Kiež pamätá si všetky tvoje dary a tvoju obeť príjme láskavo. Kiež dá ti, čo si tvoje srdce žiada, s láskou ti splní každý úmysel. Kiež budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavu. Kiež Pán ti splní všetky tvoje priania. Viem, že Pán doprial víťazstva pomazanému svojmu, zo svätých nebies počul ho a pomohol mu mocnou pravicou. Tí majú vozy, tam tí majú kone. My máme Boha, mocní sme jeho menom. Tí klesnú, tam tí odpadnú. My zdvihneme sa, pretrváme veky. Pomáhaj, Pane kráľovi, a počuj, keď ťa voláme.
0: My si pripomíname meno Hospodina, svojho Boha. Žalmy 20 a 21 tvoria pár. Prvý je modlitbou za kráľa pred bitkou a druhý je žalmom vďaky vzdania za víťazstvo po bitke. Odpoveď na modlitbu v žalme 20, verš 5: Nech ti dá, čo si tvoje srdce zažiada a splní každý úmysel tvoj, je zaznamenaná v žalme 21, verš 3. Vyplnil si mu túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. Sela. Tieto žalmy slúžia ako príhodná pripomienka toho, že sa musíme modliť za vodcov našej krajiny. Tak, ako to čítame v prvom liste Timoteovi v 2. kapitole vo veršoch 1 až 3. Verše 2 až 6 nášho žalmu opisujú modlitbu ľudu za kráľa. Pozrime sa na každú prosbu, začínajúcu slovom nech. Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin. Nech ti pošle pomoc zo svätyne. Nech pamätá na všetky tvoje dary. Nech ti dá, čo si tvoje srdce zažiada. Nech zaplesáme nad tvojou spásou. Nech ti Hospodin splní všetky želania. Dávid bol takýmito modlitbami iste veľmi povzbudený. Osoba hovoriaca vo verši 7 je pravdepodobne kráľ alebo veľkňaz vyjadrujúci svoju dôveru v Boha. My vo verši 6 sa mení na ja vo verši 7. Teraz viem, že Hospodin dá spásu svojmu pomazanému. Zo svojich svätých nebies ho vyslyší spásnou mocou svojej pravice. Na záver žalmu ľud potvrdzuje svoju dôveru v Hospodina. My. Verš 8. A modlí sa za záchranu. Božie meno vo verši 2 vyjadruje jeho charakter. Aký je Boh? Je všemocný a absolútne zvrchovaný Pán vesmíru. Je plný múdrosti, dobroty a milosrdenstva. Môžeme preto v neho dúfať a prichádzať k nemu v modlitbe. Títo dúfajú vo vozy a tamtí v kone, ale my si pripomíname meno Hospodina, svojho Boha. Verš 8. Naše duchovné víťazstvá a evanjelia nikdy nevybojujeme dôverou v svetské metódy, ale pripomínaním si mena Hospodina, nášho Boha. Verš 8. Ako zbor sa potrebujeme často spoločne modliť. Spoločná modlitba nás povzbudzuje v každej nepriaznivej situácii. Ako to čítame napríklad v Skutkoch apoštolov 4. kapitole vo veršoch 23 až 31. A bez nej, teda bez spoločnej modlitby, je zbor slabý. Ste verní v navštevovaní modlitebných stretnutí zboru? Modlíte sa za ostatných členov vášho zboru a za pánov ľud po celom svete? Pripomínajme si meno Hospodina, nášho Boha, a buďme povzbudení pristupovať k nemu v modlitbe. On je verný a naplní naše potreby v deň súženia. Verš 2. Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin a ochraňuje ťa meno Boha Jákobovho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 4. kapitola.
1: Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom. A toto boli jeho kniežatá. Azaria, syn Cádovkov, bol kňazom. Elí, Chóref a Achíja, synovia Šíšovi, boli pisármi. Jošáfát, syn Achílúdov, bol kancelárom. Benája, syn Jojádov, bol veliteľom vojska. Cádovk a Ebiatár boli kňazmi. Azaria, syn Nátanov, bol nad dozorcami. Zabúd, syn Nátanov, bol kňazom a kráľovým priateľom. Achíšár bol správcom paláca a Adonírám, syn Abdov, bol nad nútenými prácami. Šalamún mal 12 dozorcov nad celým Izraelom. Tí zásobovali kráľa a jeho dom. Každý z nich sa staral mesiac v roku o zásobovanie. Toto boli ich mená. Syn Chúrov na pohorí Efraím, syn Dekerov v Mákavci, Šalbíme, Betšemeši, Élóne a v Betchánáne. Syn Chesedov v Arubbóte. Jemu patrilo Soucho a celá zem Chéfer. Syn Abínádabov v celej pahorkatine Dóru. Šalamúnova dcéra Táfat bola jeho ženou. Baaná, syn Achílúdov, bol v Taanachu, Megidde a v celom Béčeáne, ktorý leží pri Cártáne, poniže Jezreela, od Béčeánu po Ábelmechólu až za Jokmeám. Syn Geberov bol v Gileádskej Ráme. Jemu podliehali dediny Jáíra, syna Mennašeho v Gileáde, a jeho bolo územie Argóbu v Bášáne, 60 veľkých miest s hradbami a bronzovými závorami. Achínádab, syn Idov, bol v Machanaíme. Achímaac bol v Naftálii. Aj on si vzal za ženu Šalamúnovu dcéru Basematu. Baaná, syn Chúšajov, bol v Ášéri a Álóte. Jehošáfát, syn Párúachov, bol v Issachári, Šimejí, syn Élov, bol v Benjamíne. Geber, syn Úrího, bol v Gileáde, v krajine amorejského kráľa a bášanského kráľa Óga. Jeden dozorca bol v Judsku. Júdejci a Izraelci boli početní ako piesok v mori. Jedli, pili a radovali sa.

69. žalm. Ó Pane, ozvi sa. Vzácna je Tvoja milosť. Pre svoje zľutovanie ozvi sa. Neskrývaj tvár pred svojim sluhom. Už sa mi ozvi, lebo úzko mi je. Priblíž sa k mojej duši, vykúb ju, od nepriateľov vysloboď. Ty poznáš moje poníženie, vieš moju hanbu, potupu. Každého vidíš, čo mi ublížil. Potupa zlomila mi srdce, ochorel som. Čakal som na sústrasť a nedočkal sa jej. Na útechu som čakal, neprišla. Jed dávali mi do jedla, keď som bol smedný, napojili octom. Nech im je pascov stôl, za ktorým jedia, záhubnou jamou hody obetné. Nech sa im oko zakalí, aby viac nevideli. Nech sa ich bedrá klátia neisto. Už vylej na nich svoje rozhorčenie a ohňom svojho hnevu opáľ ich. Nech skaza pustoší ich tábory, ich stany nechže prázdne ostanú, pretože ubližujú tomu, koho udrel si, a množia bolesť tých, ktorých si poranil. Prilož k ich vine vinu navyše, zastúp im cestu k tvojmu spaseniu. Nech z knihy života sú vytretí, ku spravodlivým nepripíš ich meno. Úbohý som a veľmi trpím. Nech Tvoja ruka, Pane, pomôže a budem piesňou chváliť Tvoje meno a velebiť ho vďaky vzdávaním. To zalúbi sa Bohu väčšmi ako bík či junec s rohami a s mocnou raticou. Nech vidia pokorní a potešia sa. Ožije srdce tých, čo Boha hľadajú. Vyhovie chudobnému Hospodin a nepohrda ani svojím väzňom. Chváľte ho, zem i nebesia, more i všetko, čo sa hýbe v ňom. Boh na pomoci bude Sionu, vystavia mestá zeme Júda a budú bývať tam a navždy bude ich. Potomstvo jeho sluhov zdedí ju a bývať budú v nej tí, čo ho milujú.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 5. kapitola.
1: Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov, ba až po hranice Egypta. Tie prinášali poplatok a boli poddané Šalamúnovi po všetky dni jeho života. Denná spotreba potravín pre Šalamúna bola 30 kôrov jemnej múky, 60 kôrov hrubej múky, 10 kusov vykrmeného dobytka, 20 kusov dobytka z pastvy, 100 kusov oviec okrem jeleňov, gazíl, srncov a vykrmenej hydiny. Keďže on vládol všade z tejto strany Eufratu, od Tífsachu po Gazu nad všetkými kráľmi z tejto strany Eufratu, mal pokoj zo všetkých strán. Júda aj Izrael bývali v bezpečí, každý pod svojim viničom a figovníkom od Dánu až po Béeršebu po všetky dni Šalamúnove. Šalamún mal 40 000 maštálnych priestorov pre kone do svojich vojnových vozov a 12 000 jazdcov. Oni dozorcovia zásobovali Šalamúna a všetkých, ktorí mali prístup k jeho stolu, každý vo svojom určenom mesiaci. Nedopustili, aby niečo chýbalo. Aj jačmeň a slamu pre kone a ťažné záprahy privážali na miesto, kde bolo treba, každý podľa svojho zadelenia. Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad, podobne ako je piesku na morskom brehu, takže Šalamúnova múdrosť prevyšovala múdrosť celého východu i Egypta. Bol múdrejší ako všetci ľudia, ako Ezrachiec Éta, ako je piesku na morskom brehu, takže Šalamúnova múdrosť prevyšovala múdrosť celého východu i Egypta. Bol múdrejší ako všetci ľudia, ako Ezrachiec Étán, alebo Hémán,

povedal 3000 prísloví a jeho piesní bolo 1005. Hovoril aj o stromoch, počínajúc cédrom na Libanone až po izop, vyrastajúci zo steny, ba hovoril aj o zvieratách, vtákoch, plazoch a rybách. Prichádzali ľudia zo všetkých národov počúvať Šalamúnovu múdrosť od všetkých kráľov zeme, ktorí sa dopočuli o jeho múdrosti. Týrsky kráľ Chírám poslal k Šalamúnovi svojich sluhov, keď sa dopočul, že ho pomazali za kráľa po jeho otcovi. Chírám mal totiž vždy rád Dávida. Aj Šalamún poslal Chírámovi odkaz. Ty vieš, že môj otec Dávid nemohol postaviť dom menu svojho boha Hospodina pre vojny, ktoré ho obkľučovali, pokiaľ ich Hospodin nepodrobil pod jeho nohy. Teraz mi však Hospodin, môj boh, spôsobil zo všetkých strán pokoj, takže nie to ani nepriatelia, ani pohromy. Preto zamýšľam postaviť dom menu Hospodina môjho boha, ako to Hospodin hovoril môjmu otcovi Dávidovi, tvoj syn, ktorého posadím na tvoj trón, postaví dom môjmu menu. Rozkáž teda narúbať pre mňa cédre na Libanone. Moji služobníci nech budú s tvojimi. Dám ti aj mzdu pre tvojich ľudí, toľko, koľko povieš. Veď vieš, že medzi nami nie je to muža, čo by vedel tak stínať stromy, ako Sidónci. Keď Chírám vypočul Šalamúnov odkaz, veľmi sa potešil. Nech je dnes požehnaný Hospodin, ktorý dal Dávidovi múdreho syna nad týmto veľkým ľudom. Vtedy poslal Chírám Šalamúnovi odpoveď. Vypočul som tvoje posolstvo a urobím všetko podľa tvojho priania, čo sa týka cédrových i cyprusových stromov. Moji služobníci ich zvezú z Libanonu k moru a ja ich dám na mori pozbíjať do pltí až po miesto, ktoré mi určíš. Tam ich dám rozbiť a ty ich prevezmeš. Ty zase vyplníš moje prianie a budeš dodávať mojej čeľadi stravu. A tak Chírám dodával Šalamúnovi cédrové i cyprusové stromy podľa jeho želania. Šalamún zase dodával Chírámovi 20 000 kórov pšenice na stravu pre jeho domácnosť a 20 kórov čistého oleja. Tak toto robili rok čo rok. A Hospodin dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu zasľúbil. Medzi Chírámom a Šalamúnom bol pokoj. Navzájom uzavreli zmluvu. Potom kráľ Šalamún dal vybrať nútených robotníkov z celého Izraela. Nútené robotníctvo pozostávalo z 30 000 mužov. Z nich posielal do Libanonu v mesačných zmenách 10 000, takže mesiac boli na Libanone a 2 mesiace doma. A nad robotami bol Adonírám. Šalamún mal 70 000 nosičov bremien a 80 000 kamenárov na vrchoch. Okrem vedúcich úradníkov, dozorcov nad robotami, mal Šalamún 3300 nadriadených nad ľudom, ktorý pracoval. Kráľ rozkázal nalámať veľké, vzácne kamene, aby boli základy domu z kamenných kvádrov a tie tesali Šalamúnovi a Chírámovi stavitelia aj Gebalčania. Pripravovali drevo i kamene na stavbu domu.

135. žalm. Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte. Lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. Ó Pane, na veky potrvá tvoje meno, po všetky rody tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi Áronov dom, dobroreč Pánovi Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 6. kapitola.
1: V 480. roku po výdení Izraela z Egypta, v 4. roku Šalamúnovho kráľovania nad Izraelom, v mesiaci Ziv, ktorý bol druhým mesiacom, začal Šalamún stavať dom Hospodinov. Dom, ktorý staval kráľ Šalamún Hospodinovi, mal 60 lakťov dĺžku, 20 šírku a 30 lakťov výšku. Predsieň pred hlavnou budovou chrámu mala dĺžku 20 lakťov v čele šírky domu, jej šírka bola 10 lakťov pred budovou. Na dome dal urobiť okná s kamennými rámami a mrežami. K stene budovy dal zookol vôkol pribudovať prístavby, okolo stien budovy, okolo chrámovej siene a zadnej svätyne a narobil zvôkol vôkol komory. Spodná prístavba mala šírku 5, stredná 6 a tretia 7 lakťov, lebo nechal okolo domu zvonku výstupky bez zásahu do stien domu. Keď stavali dom, stavali ho z hotových kameňov zlomu, takže pri stavbe domu nebolo počuť ani kladivo, ani sekeru, ani nejaký železný nástroj. Vchod do spodnej komory bol po pravej strane domu. Točenými schodmi sa vystupovalo do strednej a zo strednej do tretej komory. Tak postavil dom a dokončil ho. Potom pokryl dom cédrovými brvnami a doskami. Postavil aj prístavby k celému domu. Ich výška bola 5 lakťov. K domu ich upevnil cédrovým drevom. Vtedy zaznelo slovo Hospodinovo k Šalamúnovi. Čo sa týka tohto domu, ktorý staviaš, ak budeš žiť podľa mojich ustanovení a mojich právnych príkazov, plniť a zachovávať moje prikázania, takže sa budeš podľa nich správať, splním pri tebe to, čo som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi. Budem prebývať uprostred Izraelcov a neopustím svoj izraelský ľud. Tak vystaval Šalamún dom a dokončil ho. Steny domu obložil vznútra cédrovými doskami od podlahy až po hrady, vnútro obložil drevom a dlážku domu vydláždil cyprusovými doskami. Na 20 lakťov od zadnej steny domu vybudoval priečku z cédrových dosák od podlahy až po hrady a tak vytvoril vo vnútri zadnú svätyňu, totiž veľsvätyňu. Chrámová sieň pred ňou mala 40 lakťov. Zvnútra bol dom cédrový s rezbami kolokvintových ornamentov a kvetinových ozdôb. Všade bolo cédrovie, takže kameň nebolo ani vidieť. Zadnú svätyňu zriadil vo vnútri domu, aby tam uložil Hospodinovú truhlu zmluvy. Pred zadnou svätyňou, ktorá bola 20 lakťov dlhá, 20 lakťov široká a 20 lakťov vysoká, a ktorú obložil tepaným zlatom, urobil oltár z cédrovia. Potom Šalamún obložil dom zvnútra tepaným zlatom, pretiahol zlaté reťaze pod zadnou svätyňou a obložil ju zlatom. Celý dom obložil zlatom, úplne celý dom. Aj celý oltár, ktorý bol pred zadnou svätyňou, obložil zlatom. Do zadnej svätyne dal z olivového dreva zhotoviť dvoch cherubov. Ich výška bola 10 lakťov. 5 lakťov malo aj druhé krídlo cheruba. Od konca krídla jedného po koniec krídla druhého bolo 10 lakťov. 10 lakťov mal aj druhý cherub. Obaja cheruby mali rovnakú mieru a rovnaký vzhľad. Jeden cherub mal výšku 10 lakťov, takisto aj druhý. Cherubov umiestnil doprostred najvnútornejšej časti domu. Cheruby mali roztiahnuté krídla, takže krídlo jedného sa dotýkalo jednej steny a krídlo druhého sa dotýkalo druhej steny. Uprostred domu sa dotýkalo krídlo s krídlom. Aj cherubov obložil zlatom. Všetky steny domu dookola dal ozdobiť rezbami cherubov, palmových ornamentov a kvetinových ozdôb zvnútra i zvonku. Aj dlážku domu obložil zlatom zvnútra i zvonku. Na vchod do zadnej svätyne dal urobiť dvere z olivového dreva. Vrchný prach a zárubne boli päťuhlové. Obe krídla dvier boli z olivového dreva. Ozdobil ich rezbami cherubov, palmových ornamentov a kvetinových ozdôb, obložil zlatom, totiž potiahol cherubov a palmové ornamenty zlatom. Takisto dal urobiť aj na vchode do chrámovej siene zárubne z olivového dreva, ale štvoruhlé, a dve krídla dvier z cyprusového dreva. Dve otočné časti malo jedno krídlo dvier a dve otočné časti malo druhé krídlo dvier. Na nich dal vyrezať cherubov, palmové ornamenty a kvetinové ozdoby a obložil ich tepaným zlatom priliehajúcim greliéfom. Potom vystaval vnútorné nádvorie z troch vrstiev kvádrov a z vrstvy tesaných cédrov. Základy domu Hospodinovho boli položené vo štvrtom roku v mesiaci Ziv a v roku 11. v mesiaci Búl, ktorý je 8. mesiacom, dokončil dom so všetkými podrobnosťami a so všetkým, čo k nemu patrilo. Staval ho 7 rokov.

0: Ja však zostávam stále s tebou. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. 73. žalm, 23. verš.
1: Máme tu jeden verš zo známeho Asafovho žalmu. Asaf sa dostal do skutočnej krízy viery, keď si všimol, ako dobre sa majú bezbožní a ako sa im všetko darí, zatiaľ čo veriaci často trpia núdzou. Doslova zvolal, kroky sa mi skoro sklzli. Toto sa mu však nestalo, pretože v jeho srdci bolo pevné rozhodnutie, že ho žiadna provokácia neodvedie od Boha. Preto nasleduje toto jeho vyznanie. Ja však zostávam stále s tebou. To by nás malo tiež pozbudiť, aby sme sa nenechali ničím zmiasť, ale aby sme vždy zostali pevne po boku nášho Pána. Mohol však Asaf, alebo môžeme mi vôbec dať takýto prísľub? Dnes nie, ja však zostanem stále s tebou. Tak trochu podobne, ako keď Peter presvedčivo sľuboval, aj keby som mal s tebou zomrieť, nezapriem ťa? Áno, znie to podobne. Napriek tomu, to bolo u Asafa rozhodne iné. On sa nespoliehal sám na seba, ako to robil Peter, ale pokračoval v presvedčivom zdôvodnení svojej dôvery takto. Lebo ty ma držíš za moju pravú ruku. Inými slovami, to, že vždy zostanem s tebou, Pane, nie je na mne, ale na tebe. Je síce dobré, že sa pevne držíme Pána, je však ešte lepšie, že On drží nás. Spomínam si ešte na to, keď som sa ako dieťa jedného dňa chcel vytrhnúť z ruky môjho otca. Ten ma chytil ešte o to pevnejšie, aby som nemohol vybehnúť na ulicu. Tak to žiaľ často robíme aj my s rukou nášho nebeského otca. V našom nerozume sa z nej vytrhávame. Ako je dobré, že on nás nepustí. Namiesto toho náš nebeský otec stisne tak silno našu ruku, že to skutočne zabolí. Ďakuj aj ty Pánovi za to, že sa s tebou nedohadoval, ale ťa pevne chytil a zachránil ťa pred veľkými škodami. Povedzme teda odhodlane spolu s Asafom, ja však zostávam stále s tebou. Zároveň však rozhodne vyznajme, prečo to dokážeme, pretože ma držíš za moju pravú ruku. Jedine v tom spočíva tvoja a moja istota.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

0: syn môj, ak príjmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť vojde ti do srdca a poznanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť, takže ťa zachráni pred zlou cestou od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami, ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou. Ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých, lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.
1: Kniha Prísloví, 2. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca. Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam. Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Úrodná pôda. Náš prístup k evangelizácii by nemal byť ovplyvnený tým, aké sú prvotné reakcie ľudí na evanjelium. Ale ak je evanjelium verne a priamo kázané, tak aj napriek tomu nespočíva prijatie evanjelia na zručnostiach posla alebo od popularity posolstva. Tak ako sme mohli vidieť v tejto sérii článkov, všetko to závisí na vnímavosti ľudského srdca, teda na kvalite pôdy, do ktorej je semeno evanjelia zasiaté. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Tá dobrá pôda je dobre obrábaná a prináša vytúženú úrodu. Ježiš hovorí, že táto pôda predstavuje tých, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Toto nám poukazuje na skutočne pripravené srdce. V Matúšovi 13.23 Ježiš hovorí, že dobrá pôda predstavuje osobu, ktorá počúva slovo a rozumie mu. V Markovi 4.20 hovorí, že táto pôda symbolizuje tých, ktorí počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok. Ježiš tu opisuje niekoho so srdcom tak dobre pripraveným, že keď táto osoba počuje evanjelium, tak ho prijíma s pravým porozumením a nefalšovanou vierou. Vyjadrenie, ktoré používa Lukáš, nám hovorí o tom, že takýto človek sa pevne drží pravdy a je vytrvalý vo viere. Dlhotrvajúce ovocie je dôležitým znakom nefalšovanej, zachraňujúcej viery v Krista. Toto je jednou z kľúčových lekcií tohto podobenstva. Znakom autentickej viery je vytrvalosť. Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31. verš. Dočasná viera nie je skutočná viera. Ovocie, ktoré bolo spomínané v tomto podobenstve, zahŕňa aj ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. List Galackým, 5. kapitola, 22. a 23. verš. Zahŕňa to všetko ovocie spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. List Filipským, 1. kapitola, 11. verš. Práve veriace srdce bude mať prirodzene sklon k uctievaniu. Ovocie pier vyznávajúcich jeho meno. List Židom, 13. kapitola, 15. verš. A apoštol Pavol hovoril o ľuďoch, ktorých viedol ku Kristovi ako o ovoci jeho služby. List Rímanom, 1. kapitola, 13. verš. Všetko toto sú príklady ovocia, ktoré mal Ježiš na mysli, keď hovoril o dobrej pôde, ktorá predstavuje ľudí, ktorí prinášajú dlhotrvajúce ovocie. Predpokladom je aj to, že budú prinášať hojne ovocia. V Matúšovi aj v Markovi sa hovorí 30-násobnú, 60-násobnú
a 100-násobnú úrodu. Čokoľvek s viac ako 10-násobnou návratnosťou by znamenalo pre farmára obrovský úspech. Zatiaľ, čo Ježiš jasne učí to, čo už vieme z praxe, že nie každý dokáže prinášať rovnako veľa ovocia, tak isto poukazuje aj na to, že hojnosť ovocia je predpokladaným následkom skutočnej viery. Duchovné ovocie by malo byť v našich životoch bohaté a zreteľné, nie nepatrné, ktoré je ťažko nájsť. Koniec koncov sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. List Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Ježiš povedal, že každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 2. verš. Plodnosť a bohatá úroda sú očakávanými výsledkami zachraňujúcej viery. Toto sa môže udiať iba v čistom srdci, ktoré je dobre pripravené. Srdce človeka potrebuje byť pripravené na vštepované slovo, ktoré má moc spasiť duše. A následne musí toto semeno živiť, aby mohlo prinášať úrodu. Starý zákon nám hovorí o Rechoboámovi, Šalamúnovom bláznivom synovi a dedičovi trónu, že páchal zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať Hospodina. Druhá kniha Kronická, 12. kapitola, 14. verš. Takisto dáva Boh príkaz odpadlíkom z kmeňa Júdu a Jeruzalema skrze proroka slovami: Preorte si úhor a nesejte do trňa. Jeremiáš, 4. kapitola, 3. verš. V kontexte so 4. veršom nám je jasné, že Boh prikazuje ľuďom, aby si pripravili srdcia na prijatie slova. To je povinnosťou každého človeka. Ale tu prichádzame k problému, pretože sami od seba nedokážeme zmeniť naše srdcia. My sme už kompletne nečistí. My sme padlí vinní hriešnici s plítkými, zarastenými, rebelskými srdcami. Keby to ostalo len na nás, tak by sme boli ešte viac zatvrdení. Každé vystavenie nášho srdca svetlu by spôsobilo ešte väčšie zatvrdenie, až kým by sa naše srdce nepodobalo na betónový chodník, v ktorom sa dobré semeno nedokáže ujať. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. List Rímanom, 8. kapitola, 7. a 8. verš. Jedine Boh samotný dokáže pripraviť ľudské srdce na prijatie svojho slova. Robí to skrze znovuzrodzujúce a posvecujúce dielo svojho Ducha Svätého, ktorý usvedčuje svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. Tých, ktorí veria, duchovne prebúdza. Osvetľuje im mysle pre poznanie pravdy. Očisťuje ich. Odstraňuje kamenné srdce a dáva im nové srdce. Prebýva vo svojom ľude a vedie ho k spravodlivosti. Vrýva Božiu pravdu do ich srdc. Vlieva Božiu lásku do ich srdc. My, ktorí veríme v Krista, sme úplne závislí od konania Ducha Svätého, ktorý prebýva v našich srdciach, aby sme boli neochvejní, vnímaví a plodní. A musíme zostať verne závislí na ňom. Tak ako sa modlil Dávid: srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Musíme prichádzať k Bohu s dôverou a pokorou, s vedomím, že jedine On má moc premieňať srdcia.
Na záver, toto podobenstvo nám má pripomínať, že keď zvestujeme evanjelium alebo vyučujeme Božie slovo našim blízkym, tak výsledok je vždy závislý od toho, ako má pripravené srdce poslucháč. Úspech alebo neúspech nezávisia od našich rozsievačských zručností. Niektoré zo semien, ktoré zasievame, spadne na tvrdú, plítku alebo trnistú pôdu. Ale to neznamená, že bolo niečo zlé so semenom. Ak ostaneme verní svojej úlohe, niektoré semeno spadne do úrodnej pôdy a výsledkom bude hojná úroda.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
1: Počúvate Rádio Logos.

Potom sa ho spýtal: kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil: žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Na to povedal Hospodin Boh žene: čo si to urobila? Ona odpovedala: had ma naviedol, tak som jedla. Genesis, 3. kapitola, 11. až 13. verš. Človek je prichytený pri čine. Nemôže tvrdiť, že skutok sa nestal. V správach občas počujeme, že vodič ušiel z miesta dopravnej nehody, ktorú sám zavinil. Aj tu bol pokus ujsť z miesta činu. Ale ten pokus nevyšiel. Človek Bohu neújde. A tak sa Adam musí Bohu zodpovedať. Čo znamená zodpovedať sa Bohu? Odpovedať na otázku, ktorú tu Boh položí mužovi. Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Pravda je taká, že každý z nás z neho jedol. Lebo každý z nás podľahol pokušeniu hrať sa na Boha po svojom živote. Aj muž jedol, aj žena jedla. Ale vo chvíli, keď sa majú priznať k svojej vine, jeden i druhý sa začnú vyhovárať na toho druhého. Tu vidíme stratégiu človeka, ktorý odmietne uznať svoju vinu. Chce obhájiť a ospravedlniť seba tým, že zvalí vinu na druhého. Muž sa vyhovára na ženu a žena na hada. Ani náznak ľútosti či pokania. Páchatelia sa drzo vydávajú za obete. To on, to ona, to tí druhí sú na vine. Ja za nič nemôžem. Vždy hľadáme vinu mimo seba, len nie v sebe. Muž vidí príčinu svojho nešťastia v žene, žena v mužovi, deti v rodičoch. Ďalší obvinujú spoločnosť. A najviac obžalovaným je Boh. Človek odvetil: žena, ktorú si mi dal. Keby si mi ju nedal, všetko by mohlo byť inak. Takže za všetko nakoniec môže Boh. Nikto sa však nechce pozrieť pravde o sebe do očí. A pravda je taká, že my nie sme obete. My sme páchatelia. My sme vzali a jedli, čo nám Boh zakázal. Urobili sme to dobrovoľne, s plným vedomím. Hrešili sme s otvorenými očami, keď sme sa rozhodli ísť cestou svoj vôle. Len už nechceme niesť za to zodpovednosť. Ale tá je neprenosná. Nemôžeme ju preniesť na nikoho iného. Môžeme ju len pokorne prijať. A to najmä pred Bohom. Pane, keď nás voláš na zodpovednosť, tak nás voláš ku pokániu. Pomôž nám ho činiť, a to znovu a znovu.

všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetko.

Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za poludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: "Kde si?" On odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade. Zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skrýl." Potom sa ho opýtal: "Kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?" Genesis 3. kapitola 8. až 11. verš. O kom je tento príbeh? Našťastie nie.

je len o človeku, ale aj o Bohu. Nie je len o padlom človeku, ktorý je na úteku pred Bohom, ale je aj o hľadajúcom Bohu, ktorý ide za človekom, aby ho konfrontoval s jeho vinou. Ako Boh prišiel za človekom vtedy na začiatku, tak prichádza za nami aj dnes. Prichádza, aby nám položil presne tie isté otázky, ktoré položil Adamovi. Kde si? To je tá prvá otázka, ktorou Boh hľadá vinníka. Kde si? Kde sa práve teraz vo svojom živote nachádzaš? Skrývaš sa aj ty pred Bohom? Za nejakým stromom? Kde si? Keď nás táto otázka dostihne, čo povieme? Nie je to otázka, ktorá aj nás zastihla na našom úteku pred Bohom? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? To je tá druhá otázka, ktorou Boh vyhľadáva našu vinu. Nejedol si aj ty zo stromu zakázaného ovocia? Neurobil si presný opak toho, čo som ti povedal? Nie je miesta, kam by sme sa mohli skryť pred touto otázkou. Lebo hlas svedomia, ktoré ide všade s nami, nám pripomenie. Jedol si. Aj ty si jedol. Nikto z nás neodolal pokušeniu otrhnúť si zo zakázaného ovocia. Istou cestou svojvôle a neposlušnosti. Keď nás táto otázka dostihne, čo povieme? Nie je to otázka, ktorou aj nás Boh prichytil pri čine? Možno je najvyšší čas vystúpiť spoza stromu a povedať: Bože, vzdávam sa. Už sa viac nechcem skrývať a utekať pred Tebou. Tu stojím taký, aký som, v celej biede svojej nahoty. Vtedy, keď sme ochotní pretrpieť tú bolestivú, pokorujúcu hanbu z odhalenia a vystúpiť spoza stromu nahý, stane sa zázrak. Prežijeme, že Boh nás nehľadá preto, aby nás odsúdil, ale preto, aby nás omilostil. Že sa nepýta na našu vinu preto, aby nás potrestal, ale aby nám odpustil. No niet inej cesty k omilosteniu a odpusteniu, ako strpieť hanbu z vlastného obnaženia. Pane, som nahý. Som vinný, biedný, stratený. Zmiluj sa nado mnou. A on sa zmiluje. Pane, ďakujeme, že ty dnes ideš za nami, aj keď my utekáme pred Tebou.

Hospodin Boh povedal hadovi: preto, že si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Genesis 3. kapitola 14. verš. Do tragickej udalosti pádu človeka teraz Boh vstúpi so svojim slovom. Hovorí v ňom o dôsledkoch tohto pádu. Tie zasiahnu všetkých troch aktérov tohto príbehu. Hada, ženu aj muža. Prvý prichádza na rad had, ktorý zviedol človeka. Had tu symbolizuje nositeľa zla, zbúreného anjela, diabla. Preto slová adresované hadovi sú v skutočnosti adresované tomu, kto stojí za hadom. Hospodin Boh povedal hadovi: pretože si to urobil, budeš prekliatý. Prvýkrát v Biblii zaznie slovo prekliatia. Nezasiahne človeka, ale hada. V čom bude jeho prekliatie? Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Toto je obraz totálneho poníženia, ktoré had ako plas symbolicky znázorňuje. Boží súd tak zasiahne hada tam, kde je jeho najcitlivejšie a zároveň najzraniteľnejšie miesto, a tým je jeho pýcha. Tá bude zranená najbolestivejším spôsobom, a to totálnym ponížením. Ten, kto chcel byť nad všetkými, takže sa vo svojej pýche chcel povýšiť aj nad Boha a človeka strhol do vzbúry proti Bohu, bude prekliatý nad všetkých. Nedosiahne vrcholu, ale opak vrcholu. Úplné dno. Tu sa prvýkrát v Biblii stretávame so základným Božím pojmom k pýche. A síce, že kto sa povyšuje, bude ponižený. Tragédia človeka je v tom, že had svoju túžbu pýchy preniesol aj na neho. To z nás robí Božích nepriateľov. Pýchou sa stávame Božími rivalmi, ktorí sa pyšne postavili na miesto, ktoré patrí Bohu. Ako sa potom môže pyšný človek stretnúť s Bohom? Platí nielen to, že Boh sa pyšným protiví, ale aj to, že pokorným dáva milosť. Pokornými sa staneme až vtedy, keď nás Boh poníži a pokorí. Niekedy jediný spôsob, ktorým Boh môže pyšnému človeku niečo povedať, je ten, že ho poníži. Keď to urobí, urobí to pre naše dobro, aby nám potom mohol udeliť svoju milosť. Ale v prípade hada ide o nezvratné poníženie, ktoré nie je prejavom milosti, ale súdu. Kliatba poníženia bude na ňom navždy spočívať. Pre hada nie je nádeje. Tá existuje len pre človeka. Pane, odpusť nám našu pýchu, ktorou sme sa stali tvojimi rivalmi.

Hospodin Boh povedal hadovi: pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu a ty však mu zraníš petu. Genesis 3. kapitola 14. a 15. verš. Had chcel v žene získať spojenca. Teraz mu však Boh oznámi, že v nej získal večného nepriateľa. Lebo jedného dňa sa z potomstva ženy narodí ten, kto rozdrví hadovi hlavu. Bola to žena, ktorá otvorila dvere moci temnosti do sveta. A znovu to bude žena, ktorá raz otvorí dvere svojho života pre víťaza nad mocou temnosti. Bude to vtedy, keď porodí Božieho syna. A keď cez ženu vstúpila do sveta záhuba a porušenie, tak znovu cez ženu vstúpi do sveta záchrana a vykúpenie. To je Božia ironia na účet hada. V žene chcel získať spojenca, ale Božím zásahom v nej získal nepriateľa. A tak sa had už na začiatku dozvie o svojej konečnej porážke. A my sa už na začiatku dozvieme zvesť evanjelia. Ale čo to znamená, že tam, kde si had prial spojenectvo s človekom, Boh položil stále nepriateľstvo? Znamená to, že ľudská duša nikdy nenájde pokoj v diablovi. Jedine v Bohu. Diabol nikdy nemôže naplniť potreby ľudskej duše. Jediné, čo môže urobiť, je to, že otrávi dušu človeka. Lebo hoci vystupuje ako spojenec človeka, v skutočnosti je jeho úhlavný nepriateľ. Nepriateľstvo, o ktorom hovorí Boh, znamená aj to, že človek nikdy nebude mať pokoj od diabla. Dvere, ktorými moc temnosti vstúpila do sveta, zostanú otvorené až dovtedy, kým svet bude svetom. Preto niet úniku pred mocou zla, ktorá je silnejšia ako človek. Niet úniku pred útokmi a pokušeniami toho zlého. Pokiaľ budeme žiť na tejto zemi, našou každodennou bolesťou bude zápas s mocou zla. Had nám ani na chvíľu nedá pokoj. Zlo sa neustále za nami zakráda. Je nám stále v petách. Priplazí sa ako had, aby nás uštiplo. Vpustilo svoj smrtonosný jed do našej duše. Celé dejiny ľudstva sa tak stanú zápasom so zlom, konfliktom s mocou temnosti. Lebo tam, kde had chcel dosiahnuť spojenectvo, Boh položil nepriateľstvo. Pane, ďakujeme, že vieme nielen o moci zla, ale aj o tvojom víťazstve nad ním.

0: Ak sme Božie deti, nestojíme sami proti svetu o nič viac, než stal Dávid sám proti obrovskému bojovníkovi Goliášovi. Milujem príbeh o tom, ako izraelská armáda bojovala s filištínskym vojskom v údolí Elá. 1 Samuelova 17. Počas prvého dňa stretnutia vystúpil obrovský zápasník a majster v súbojoch jeden na jedného Goliáš a vyzval Izraelitov, aby poslali svojho najlepšieho bojovníka, aby sa mu postavil. Pripomeňme si, že izraelskí vojaci boli armádou najvyššieho Boha, všemocného pána, ktorý prisľúbil, že týchto nepriateľov vydá do ich rúk. Ako však vojaci reagovali tvárou v tvár Goliášovej výzve, hoci mali tento prísľub? Okamžite dostali strach, zaliezli do svojich stanov a začali spoločne smútiť. Viete si predstaviť, ako nariekali? Čo budeme robiť? Čo len budeme robiť? A takto to pokračovalo celých 40 dní. Prečo sa títo vojaci nepostavili Goliášovej výzve? Prečo nebojovali v Hospodinovom mene? Odpoveď je jasná a nevyhnutná. Izraelské vojsko bolo postihnuté stratou pamäte vo veci vlastnej identity. Pretože zabudli, kým sú, premohol ich strach a urobili nesprávny duchovný záver. Videli, akí sú malí v porovnaní s týmto obrovským bojovníkom a dospeli k záveru, že nemajú šancu ho poraziť. Na scéne sa však objavil Dávid, ktorý svojim bratom niesol obed. Divil sa, ako je možné, že tomuto filištíncovi je dovolené vysmievať sa Božiemu vojsku. Na prekvapenie všetkých vyhlásil, že pôjde bojovať s Goliášom. Znamená to, že bol arogantný? Robil si o sebe ilúzie? Nie, nič také. Jednoducho vedel, kým je. Chápal, čo znamená byť dieťaťom živého Boha. Urobil správny duchovný záver. Toto nebol boj medzi maličkým Dávidom a obrovským bojovníkom. Nie. Bol to boj medzi maličkými filištínskymi bojovníkmi a všemocným Bohom. Kto asi v takomto boji zvíťazí? Dávid vstúpil do tohto údolia, pretože mal jasno v tom, kým je, a zvíťazil, pretože vedel, čo od Boha dostal. Podľa akej identity budeme dnes žiť my? Budeme konať na základe vlastného odhadu zdrojov alebo na základe toho, kým sme ako deti kráľa kráľov a pána pánov, spasiteľa, ktorý je neustále s nami vo svojej milosti a moci? Budeme žiť v neistote a strachu alebo s odvahou a nádejou? Budeme sa bojazlivo vyhýbať duchovným výzvam, alebo im budeme čeliť nie s dôverou vo vlastné schopnosti, ale v prítomnosť, moc a milosť toho, ktorý vládne nad všetkým a ktorý sa stal našim otcom. Nech nám Boh dá milosť pripomenúť si našu identitu. To, že sme jeho deťmi, práve v tých chvíľach, keď si to potrebujeme pripomínať najviac.
1: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy.
0: Efeským 1, 3 až 14.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Konečné a úplné ospravedlnenie. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. List Rímanom, 8. kapitola, 33. verš. Pavol tu mohol povedať, kto vznesie obvinenie proti vyvoleným Bohom? A potom odpovedal, nikto. Sme ospravedlnení. To je pravda, ale to nie je to, čo povedal. Jeho odpoveď namiesto toho bola, Boh je ten, kto ospravedlňuje. Dôraz sa nekladie na čin, ale na vykonávateľa. Prečo? Pretože vo svete súdov a zákonov, z ktorých toto vyjadrenie pochádza, môže byť ospravedlnenie sudcu vyvrátené vyšším nariadením. Čo v prípade, že vás miestny sudca oslobodí? Keď budete vinní a krajský súd vznesie proti vám nové obvinenie? Čo v prípade, keď vás krajský súd oslobodí, keď ste vinní, ale obviní vás generálny prokurátor? V tom je podstata. Nad Bohom neexistujú vyššie súdy. Ak je Boh ten, kto ťa oslobodí, vyhlási ťa za spravodlivého v jeho očiach. Nikto sa nemôže odvolať. Nikto nemôže podať sťažnosť proti jeho rozhodnutiu. Božie rozhodnutie je konečné a definitívne. Počujte všetci, ktorí veríte v Ježiša, ste s ním zjednotení vo viere a patríte medzi vyvolených. Boh je ten, ktorý vás ospravedlňuje. Nie ľudský sudca. Nie nejaký veľký prorok. Nie archaniel z neba, ale Boh, stvoriteľ sveta. Vlastník všetkých vecí. A vládca vesmíru a každej molekuly a človeka. Boh je ten, ktorý ťa ospravedlňuje. V tomto spočíva podstata. Vaša bezpečnosť v Bohu je neotrasiteľná napriek všetkému zlu a utrpeniu, ktoré je okolo vás. Ak je Boh za nás, nikto nemôže byť úspešný proti nám. Ak Boh dal za nás svojho syna, dá nám všetko to najlepšie, čo potrebujeme. Ak je Boh ten, kto nás ospravedlňuje, nemôže byť proti nám vznesené žiadne obvinenie.

Kráčajte. Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efežanom 6. kapitola, verš 10. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás, ako je napísané v liste Jakuba 4. kapitole vo verši 7. Cúvne, musí cúvnuť. Nesmie byť na mieste, kde sa chváli Boh. Chváľte Boha a kráčajte ďalej. Ale Max, kráčam už dlho, hovoríte. Áno, vyzerá to tak. Určite mali podobný pocit aj Hebreji. Jozue im nepovedal, koľkokrát budú musieť obísť mesto. A tak len kráčali. Náš Jozue nám to takisto nepovedal. No prostredníctvom Pavla nás Ježiš nabáda. Buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 15. kapitole vo verši 58. Kráčajte, možno je práve toto deň, keď padnú hradby. Možno ste len pár krokov od takejto chvíle. Ľud kričal a trúby zvučali. Keď ľud začul zvuk trúb, všetci zakričali mohutným hlasom. Múry sa zosunuli a ľud vnikal do mesta. Tie isté hradby, čo im predtým znemožňovali preniknúť do mesta, sa stali kameňmi, po ktorých mohli liesť. Mimochodom, veľký záchvev sa blíži aj k tomuto svetu. Náš Jozue, Ježiš, dá znamenie a trúba za trúby. Ježiš napraví všetko skazené a raz a navždy zaženie každého démona. A kým sa tak stane, pochodujte a verte. Pád vašeho Jericha je len otázkou času. Ježiš napraví všetko skazené a raz a navždy zaženie každého démona. A kým sa tak stane, pochodujte a verte. Pád vašeho Jericha je len otázkou času.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjde.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď Boh prisahá na Boha. Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba takto. Iste, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. List Židom, 6. kapitola, 13. a 14. verš. Existuje iba jediná osoba, ktorej hodnota, česť, dôstojnosť, vzácnosť, veľkosť, nádhera a povesť je väčšia ako hodnota všetkého ostatného dohromady. Nekonečne krát väčšia. Tou osobou je samotný Boh. Keďže nemôže prisahať na nič významnejšie, Boh skladá prísahu sám na seba. Keby mohol ísť svojou hodnotou vyššie, išiel by vyššie. Prečo? Aby ťa silno povzbudil v tvojej nádeji. Keď Boh hovorí, že prisahá sám na seba, znamená to, že je rovnako nemožné, že poruší svoje slovo zasľúbenia ohľadom nášho požehnania, ako to, že pohrdne sám sebou. Boh je najväčšou hodnotou vo vesmíre. Nie je nič cennejšie alebo úžasnejšie ako Boh. Boh preto prisahá na seba. Tým, že to robí, v podstate hovorí: chcem, aby si mal toľko dôvery vo mňa, koľko sa len dá. Pretože ak by mohol urobiť viac, ako hovorí list Židom, 6. kapitola 13. verš, urobil by to. Keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba. Taký je náš Boh. Boh, ktorý siaha tak nepredstaviteľne vysoko len preto, aby posilnil tvoju nádej v Neho. Utiekaj sa preto k Bohu, k pevnému útočisku. Odvráť sa od všetkých povrchných, seba zničujúcich nádejí sveta a vlož svoju nádej do Boha. Žiadne iné, pevnejšie útočisko a skala nádeje neexistuje.

stávka na istotu. A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, verš 18. Chcete, aby na vašom živote záležalo. Chcete ho prežiť tak, aby ste potešili svet. No ako to môžete urobiť? Ako to môžem urobiť ja? Na túto otázku mám 120 odpovedí, 120 obyvateľov starého Izraela. Boli zakladajúcimi členmi Jeruzalemskej cirkvi. Skutky 1.15. Niektorí z nich boli rybári, ďalší z finančného úradu. Bývala prostitútka a zopár konvertovaných revolucionárov. Pravdu povediac, dohromady nemali nič okrem jedného – zanietenia zmeniť svet. Vďaka Lukášovi vieme, ako sa im vodilo. Zaznamenal ich príbehy do skutkov apoštolov. Vypočujte si ich. Presne tak, vypočujte si, čo sa dialo v skutkoch apoštolov. Počúvajte, ako sa otvárajú dvere a rúcajú steny. Dvere palácov, väzení a rímskych súdov. A steny, tenké a zahrotené steny medzi Židmi a pohanmi. Prásk. Karanténa oddeľujúca mužov a ženy, majiteľov pôdy a bedárov, pánov a otrokov, čiernych Afričanov od stredozemských Židov. Boh ruší každú oddelenosť. Skutky ohlasujú. Boh je v akcii. Je to tak aj dnes? Uvažujeme. Spraví s nami Boh to isté, čo spravil so svojimi prvými nasledovníkmi? Stavte sa. Je to stávka na istotu.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných nedeľných zamyslení nad Božím slovom. Dnes začíname novú tému o nebi. Aj keď nám písmo oznamuje mnohé dôležité pravdy o nebi, aj to, ako jeho existencia ovplyvňuje náš pozemský život, je smutnou pravdou, že väčšina dnešných kresťanov je zaujatá natoľko pozemským životom, že očakávanie života v nebi ich príliš nezaujíma ani neovplyvňuje. Vinu za to nedávam radovým kresťanom, pretože hlavný problém vidím v kazateľoch. Len málo kazateľov vyučuje o nebi dôkladne a podrobne. Dokonca aj väčšina teologických kníh venuje nebu pramálo pozornosti. Ďaleko viac sa zameriavajú na znamenia doby a dianie posledných dní pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista.
1: Súčasní autori a teológovia na nebo zabúdajú. Napríklad trojzväzková encyklopédia teológie venuje nebu dve stránky. Ďalšie dielo na tému veľkej biblickej doktríny obsahuje viac ako 900 strán, ale len dve stránky textu sa týkajú večného života a nového domova v nebi. Klasické dielo Systematická teológia obsahuje dve stránky na tému pekla a jednu na tému večného života. A najnovšie teologické dielo, do ktorého som nahliadol, má 1167 strán a obsahuje len 7 stránok o novom nebi a novej zemi. V Novej zmluve knihe Zjavenia, 21. a 22. kapitole, je zaznamenané najviac informácií a detailov o nebi, ale pretože väčšina seminárnych kurzov začína knihou Skutkov, skôr ako sa študenti dostanú ku knihe Zjavenia, je koniec semestra a na podrobnejší biblický výklad o nebi potom nezostáva žiadny čas. Nie je divu, že kazatelia, ktorí sa na seminároch nenaučili nič o nebi z kazateľní ani nehovoria. Nikoho nekritizujem a sám vyznávam, že je to pravda aj o mojej službe.

Som kazateľom 19 rokov, ale toto je moja prvá séria úvah na tému neba. Vyučoval som na tému posledných dní o rôznych súdoch a súženiach, ktoré budú posledné dni sprevádzať, ale toto je prvý raz, kedy som sa zameral na vyučovanie o nebi. Uvedomujem si, že to, čo pre nás malo byť najväčším povzbudením, je v cirkvách úplne zanedbané. Výsledkom toho je, že moderná kresťanská cirkev je natoľko ovplyvnená a zameraná na svetské dianie a zapustili sme také hlboké korene do zeme, že akékoľvek pomyslenie toto vykoreniť je bežným kresťanom na hony vzdialené. Väčšina veriacich príjma s otvorenou náručou posadnutosť súčasnej kultúry zábavou, hudbou, príjemnými pocitmi a pôžitkami, že im nezostáva čas, aby sa zaoberali niečím užitočnejším a hlbším. Málokedy sa zameriavame na kvalitu duchovnej vyspelosti, rast, dozrievanie, vyučovanie, prehlbovanie vedomostí, usilovanie o hlbší zmysel činnosti, užitočnosť, vzájomné obohacovanie, povzbudzovanie, premieňanie toho, čo je okolo nás, než aby sme sa s niekým zdieľali o tom, čo nového sme získali pre náš duchovný život. Televízna zábava kresťanom, rovnako ako svetu, vymýva mozgy a odvádza ich pozornosť od duchovného zmýšľania a reality života. Dokonca ani v liečebniach dlhodobo chorých sa len málo kto zaoberá tým, čo človeka čaká na sklonku života. Pomyslenie na prípravu pre nebo nemá priestor ani tam. A tak mi dovolte, aby som prispel k náprave tohto veľkého dlhu, ktorý ako jednotlivci aj cirkev máme.

0: V našich zamysleniach zameriame našu pozornosť na to, aký vplyv by malo mať premýšľanie o nebi a náš každodenný život a prečo sme k tomuto poznaniu zatiaľ ešte nedospeli. Každý, kto si plánuje nejakú cestu, zvyčajne sa pozrie do mapy, ako sa na miesto určenia najlepšie dostane. Ak bude za volantom niekto iný ako vy sami, malo by vás zaujímať, akým smerom sa spoločne vydáte. Čo by ste si pomysleli, keby na vašu otázku, kadiaľ pôjdete, vodič odpovedal? Nemaj žiadne starosti, spoločne to zvládneme. Stačí ísť za inými a držať sa cesty, po ktorej ide najviac vozidiel. Ako by ste sa zachovali? Dôverovali by ste takémuto vodičovi, že vás na určené miesto dovezie? Ak bez ďalších otázok naložíte batožinu do kufra automobilu a nasadnete, je celkom možné, že dôjdete na miesto, ktoré nemusí byť tým, ktoré ste mali na mysli. Ten, kto chce prísť k cieľu, vezme si mapu a začne hľadať správnu cestu, ktorá vedie k cieľu. Človek si musí priznať, že nepozná každú cestu naspamäť a dokonca ani nemá natoľko vyvinutý zmysel pre správny smer, aby sa naň mohol spoliehať. Jednoducho pred cestou treba mapu študovať, vybrať si najlepšiu cestu a potom ju pozorne sledovať.
1: Podobne je to v duchovnom živote. Mnoho ľudí sa vydáva na najdôležitejšiu cestu svojho života, na cestu, ktorá smeruje od pozemského života do života večného a napriek tomu si hovoria, že mapu nepotrebujú, že sa budú riadiť podľa toho, ako sa im nastúpená cesta pozdáva, ako sa na nej práve cítia a podľa toho, čo sa im zdá byť najlepšie. Kladieme dôraz predovšetkým na to, aby sa každý na ceste dobre cítil. Podobne sa riadia ľudia aj v duchovnej oblasti a nie je div, že sú mnohí zvedení na cestie. Falošné náboženstvá vyučujú najrôznejším nebiblickým cestám. Politeisti veria v množstvo bohov, filozofia nového veku propaguje vieru v pozitívne a negatívne pôsobenie energie a myslenia. Panteisti si vytvárajú vlastnú realitu, agnostici vedia, že nič nevedia a vyznávajú nadradenosť ľudskej mysle. Kladieme dôraz predovšetkým na to, aby sa každý na ceste cítil dobre. Ateisti povýšili na miesto Boha vedu a ľudské poznanie. Nábožensky založení ľudia dúfajú, že spasenie ich neminie, pretože sa počítajú medzi slušných ľudí a spoliehajú na svoje dobré skutky. Ďalším stačí pomoc všetkých svätých a anielských bytostí.

0: Na rozdiel od rôznych náboženských ciest k vylepšeniu života a človeka, písmo celkom jasne ukazuje inú a jedinečnú cestu k večnému životu. Všetci máme pred sebou večný život, ale kľúčovou otázkou je, kde ho budeme tráviť. Otvoria sa pred nami na konci cesty brány neba alebo pekla. Podľa písma totiž nie je konečným miestom hrob, kde by neboštík spal večným spánkom. Niet divu, že dnešní ľudia, dokonca aj spomedzi veriacich, majú mnoho otázok, pokiaľ ide o to, čo s nami bude po smrti. Už teraz vám prezradíme, akými otázkami sa v našich reláciách budeme zaoberať.
1: Sú nebo a peklo reálne miesta?
0: Je peklo skutočne miestom utrpenia?
1: Je nebo miestom, kde sa budeme nudiť?
0: Čo v nebi budeme po celú večnosť robiť?
1: Kam pôjdem, alebo kde budem, až zomriem?
0: Kde sú teraz všetci moji milí a drahí, ktorí už zomreli?
1: Čo hovorí Biblia o novej krajine?
0: Kde je nebo? Kde je peklo?
1: Budem mať naozajstné fyzické telo v nebi?
0: Budem v nebi robiť niečo iné, ako hrať na harfu?
1: Každá z týchto otázok je dôležitá a postupne si na každú z nich odpovieme. Našu pozornosť zameriame predovšetkým na to, čo o nebi a pekle hovorí písmo. Avšak najdôležitejšia otázka, ktorá by mala zaujímať každého z nás je, budem tam aj ja? Ako si môžem byť istý, že ma nebo neminie? Viem, čo hovorí Pán Ježiš o nebi? Viem, čo hovorí o nebi Biblia?
0: Keby sme týmto otázkam nevenovali pozornosť, mohli by sme sa dočkať prekvapenia, že do nebeských brán ani nevstúpime. Mnohí ľudia, ktorí sa myšlienkami neba zaoberajú, žijú v predstavách, aké to v nebi bude, ale nevenujú pozornosť tomu, ako sa do neba vchádza. Jedno je isté, že nie všetci, ktorí si myslia, že nebo čaká aj na nich, do neba vojdú. Ako si teda môžem byť istá, že v nebi budem práve ja? V dnešnej dobe relativistického duchovna a pluralitných názorov nie je ľahké pravdu o nebi spoznať ani nájsť. Medzi ľuďmi prevláda všeobecný názor, že ak sú ľudia úprimní a žijú, keď nie príkladným, tak aspoň slušným životom, majú nebo zaistené. Takýto názor je nielen nepravdivý, ale je v priamom protiklade s tým, čo učí Pán Ježiš. V písme je napísané:
2: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa.
0: Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 6.
2: A v nikom inom niec spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
1: Skutky apoštolov, 4. kapitola, 12. verš.
3: A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život, a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život.
1: Prvý list apoštola Jána, 5. kapitola, 13. verš.

0: Aby sme mohli veriť tomu, že sme na ceste k nebu, je nevyhnutné, aby naša viera bola biblická. Dnes môžeme bežne počuť, že k Bohu vedie mnoho rôznych ciest a pokiaľ naša viera je úprimná, inými slovami, kto verí vo svoju pravdu, toho nebo zaiste privíta. Ale Pán Ježiš nás pred takouto nerozumnosťou varoval a vyzýva nás, aby sme stále preverovali všetko, čomu veríme. Bez patričnej pozornosti je ľahké stratiť cieľ a zísť z cesty. Preto nám písmo pripomína:
1: Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána a široká cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. A do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Dajte si pozor pred falošnými prorokmi, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú draví vlci.
0: Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 13. až 15. verš.
2: Pán Ježiš počas svojho pozemského života karhal svojich kritikov a napomínal učeníkov, aby premýšľali o všetkom, čo ich to vyučuje. Apoštolí varujú a nabádajú aj nás, aby sme premýšľali o tom, čomu veríme, aby všetko bolo v súlade s Božím slovom, teda s tým, čo je napísané v Biblii.
1: Tunajší Židia boli šľachetnejší ako tí v Tesalonikách. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak.
2: Skutky apoštolov, 17. kapitola, verš 11.
0: Viera v Pána Ježiša Krista je jediná cesta do neba. Synonyma víziev, ktoré v našich cirkvách na tému spasenie počujeme, sú: Vstúpte do Božieho kráľovstva, staňte sa dedičmi večného života, musíte sa znovu zrodiť, alebo spasený bude len ten, kto je zapísaný v knihe života. To je rozumové uznanie potreby, ale jeho neoddeliteľnou súčasťou je vedomie, že sme všetci hriešni a potrebujeme odpustenie. Odpustenie sprevádza premena myslenia.
1: Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru.
0: List apoštola Pavla Rimanom, 3. kapitola, 23. až 24. verš.
2: S týmto uistením sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah o nebi.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Jozefovo spoločenstvo. Jozef mal sen, že jeho život Boh mocne použije, no potom, čo ho jeho žiarliví bratia predali do otroctva, celý ten sen sa zdal byť iba márnou nádejou. Nasledujúce roky Jozefovho života boli plné utrpenia a nespravodlivosti. Potom, keď sa už zdalo, že sa opäť postaví na nohy, bol obvinený z pokusu o znásilnenie a skončil v žalári. A predsa Boh po celý čas dohliadal na Jozefov život. Po rokoch utrpenia skončil v paláci faraóna a napokon bol menovaný za správcu celého Egypta. Takto Boh koná svoje dielo. Pripravoval si človeka, čo zachráni zvyšok jeho ľudu. A vlastne v každej generácii Boh vzbudí takéto Jozefovo spoločenstvo. Preverí týchto oddaných služobníkov roky trvajúcimi ťažkosťami a skúškami, aby sa osvedčila a posilnila ich viera. Čo to znamená? Písmo hovorí, že Jozef podstúpil toto. Poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva. Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách, kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč Hospodina nepotvrdila jeho nevinu. Žalm 105, 17. až 19. verš. Pán má aj dnes Jozefovo spoločenstvo, Božích mužov a ženy, ktorých sa dotkol a povolal ich. Nehľadajú slávu či úspech. Jediné, po čom túžia, je žiť a zomrieť tak, aby naplnili poslanie, ku ktorému ich povolal Boh. Keď sa Jozef obzrel späť na celé tie roky utrpenia, mohol svedčiť: na túto cestu ma poslal Boh. Teraz viem, že všetko, čo som musel vytrpieť, viedlo k tomuto okamihu. Aké ponaučenie nám z toho vyplýva pre súčasný Boží ľud? Presne takéto. Náš Pán nás ochraňoval v minulosti a bude nás ochraňovať po všetky dni, ktoré sú pred nami. On ťa zachoval, pretože má s tebou svoj zámer.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, 31. verš. Divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Žalm 139, 14. verš. Ochranný dážnik Jupiter. V júli 2009 austrálsky amatérsky astronóm objavil na planéte Jupiter tmavú škvrnu, ktorá tam predtým nebola. Po bližšom skúmaní pomocou rôznych teleskopov vyplynulo, že je to zrejme oblak popola, ktorý vznikol pri náraze nejakej kométy alebo asteroidu. V júli 1994 nastal hodne pozorovaný náraz kométy Shoemaker-Levy 9 na Jupiter. Vtedy uvoľnená energia dosiahla hodnoty, rovnajúce sa asi 50 miliónom hirošimských bomb. Náraz zanechal tmavú škvrnu s priemerom až 12 000 kilometrov. Už dlho je známe, že Jupiter, ktorý je ťažší ako všetky ostatné planéty spolu, pôsobí na slnečný systém ako stabilizujúci prvok. Vedci, ktorí skúmali tieto posledné udalosti, prichádzajú k tomuto záveru. Jupiter svojou hmotnosťou pôsobí zjavne viac, ako sa myslelo, ako akýsi druh ochranného dážnika a priťahuje na seba väčších votrelcov a tak chráni vnútrajšok slnečnej sústavy pred takýmito zablúdilcami. Tak teda Jupiter plní dôležitú funkciu aj pre Zem. A pritom ide len o jednu z mnohých podmienok, ktoré musia byť splnené, aby na našej planéte vôbec mohol existovať život. Takéto pozorovania naplňajú vedcov aj laikov úžasom. A niektorí z nich takto boli privedení k viere v Boha, ktorý všetko tak obdivuhodne stvoril a udržuje všetko svojim mocným slovom.

prežiješ. Šťastie neznamená život bez zranení či bolestí. Vôbec nie. Skutočné šťastie je naučiť sa, ako naplno žiť každý jeden deň aj napriek trápeniu a bolesti. Naučiť sa, ako sa radovať v Pánovi, nech už sa v minulosti stalo čokoľvek. Možno sa cítiš odmietaný, opustený a sám. Možno je tvoja viera slabá a ty si myslíš, že si už celkom odpísaný. Možno ťa niekedy zaplavuje žiaľ, slzy, bolesť a prázdnota. No Boh stále sedí na svojom tróne. On je stále Boh. Máš právo sa ubezpečiť, že to prežiješ. Čítaj si jeho slovo a rozmýšľaj nad ním. Dostaneš sa z toho. Živý či mŕtvy patríš Pánovi. Život ide ďalej a určite ťa prekvapí, ako veľa toho dokážeš vydržať s Božou pomocou. Nie si schopný pomôcť si sám ani zastaviť bolesť, avšak náš požehnaný Pán k tebe príde, podloží pod teba svoju milujúcu ruku a zodvihne ťa, aby ťa znovu usadil v nebeských nádvoriach. On ťa vyslobodí zo strachu z umierania a zjaví ti svoju nekonečnú lásku, ktorou ťa miluje. Zodvihni svoj pohľad, povzbuď sa v Pánovi. Keď je okolo teba samá tma a nevidíš žiadnu cestu zo svojho ťažkého rozpoloženia, vlož sa do Ježišovho náručia a jednoducho mu dôveruj. On má moc to všetko vyriešiť. Túži, aby si mu veril, túži, aby si nahlas volal: Ježiš ma miluje, je so mnou a nesklame ma. Práve teraz rieši môj problém, nič ma nepremôže. Nebudem porazený, nestanem sa obeťou satana, nestratím zdravý úsudok ani správny smer. Boh je na mojej strane, milujem ho a on miluje mňa. Najpodstatnejšia je viera. Spočíva v tejto jednej absolútnej pravde. Nejaká zbraň zhotovená proti tebe nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa, znie výrok Hospodinov. Izajáš, 54. kapitola, 17. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 26. verš. Aristoteles Onassis, grécky lodiar, patril k najbohatším mužom sveta, keď v roku 1975 vo veku 69 rokov zomrel v Paríži. Bol pochovaný na jednom gréckom ostrove, ktorý mu patril, vedľa svojho jediného syna, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí. Keď Onassis zomrel, jeho žena, vdova po americkom prezidentovi, sa zdržovala v Spojených štátoch. Bola pri ňom len jeho dcéra Kristína. Veľa ľudí nepochybne Onassisovi závidelo kvôli jeho bohatstvu. Jeho životný príbeh je z materiálneho hľadiska v každom prípade jedným z najzaujímavejších príbehov úspešného človeka 20. storočia. Ale na čo mu to bolo? Sám musel priznať, že šťastie nenašiel. Krátko pred svojou smrťou rozprával jednému priateľovi. Bol som vlastne stroj na výrobu peňazí. Prežil som svoj život akoby v zlatom tuneli s pohľadom k východu, ktorý mal viesť ku šťastiu. Ale tunel stále pokračoval. Aj veľa iných ľudí žije svoj život akoby v nejakom tuneli. Nemusí to byť výroba peňazí. Mnoho iných aktivít sa rovnako podobá takémuto tunelu. Život potom smeruje k určitému bodu, kde konečne má začať skutočné šťastie. Až ma konečne vo firme povýšia, až budem bývať vo vlastnom dome. Ale tunel, ktorý má viesť ku šťastiu, nikdy nekončí. Ku skutočnému uspokojeniu a pravému šťastiu dospejeme len vtedy, keď sa vrátime do Božej blízkosti. A toto šťastie nám potom už nemôže byť nikdy vzaté, ani chudobou, ani chorobou, alebo smrťou.

Môj sľub je všetko, čo potrebuješ. Viera je veľmi náročná. Vyžaduje, aby sme, bez toho, aby nám to niekto prikazoval, poslúchali Božie slovo, ktoré nám bolo zjavené. Nie je podstatné, aké veľké sú naše problémy, aká bezvýchodisková je naša situácia, máme veriť Jeho slovu a konať podľa Neho, nepožadujúc žiadne ďalšie dôkazy, aby sme vo viere vytrvali. Boh nám hovorí, môj sľub je všetko, čo potrebujete. Tak ako každá jedna generácia pred nami, aj my sa pýtame, Pane, prečo som vystavený tejto skúške? Nedokážem to pochopiť. Dovolil si, aby sa v mojom živote udialo toľko vecí, ktoré mi nedávajú zmysel. Prečo neexistuje žiadne vysvetlenie na to, čím teraz prechádzam? Prečo je moja duša tak ustarostená, tak veľmi skúšaná? Ešte raz ma dobre počúvaj. Požiadavky viery sú pre ľudstvo absolútne nepochopiteľné. Ako teda Pán odpovie na náš nárek? Pošle nám svoje slovo, ktoré nám pripomenie jeho zasľúbenia, hovoriac. Jednoducho ma poslúchaj, dôveruj môjmu slovu, ktoré som ti dal. Boh neprijíma žiadne výhovorky, nech sa nám naše okolnosti zdajú akokoľvek beznádejné. Prosím, necháb ma zle. Náš Boh je milujúci otec a nikdy nedovolí, aby sme bezdôvodne trpeli. Vieme predsa, že on túži odstrániť každý náš problém, každé zranenie a má preto k dispozícii všetku moc. Stačí, aby povedal len slovo a môže nás zbaviť každej skúšky a zápasu. No faktom je, že Boh nám neukáže, ako alebo kedy splní zasľúbenia, ktoré nám dal. Prečo? Pretože nám nie je dlžen žiadne vysvetlenie, keďže nám už dal odpoveď. Všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť, nám už predsa dal vo svojom synovi. On je všetko, čo potrebujeme pre každú jednu situáciu, do ktorej nás život hodí. A Boh je pripravený dodržať svoje slovo, ktoré sa už zjavilo. Dostali ste moje slovo, spoľahnite sa naň a oprite sa oň. Verte mu a poslúchajte ho.

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce, ani nestrachuje. Evanjelium podľa svätého Jána, 14. kapitola, verš 27. Svet, jeho inštitúcie, mierové zmluvy, systém kolektívnej obrany má ľuďom zaručiť pokoj. Ľudstvo vynakladá obrovské úsilie, kapitola, verš 27. Svet, jeho inštitúcie, mierové zmluvy, systém kolektívnej obrany má ľuďom zaručiť pokoj. Ľudstvo vynakladá obrovské úsilie a obete na zaistenie pokoja.

ale ťažko uskutočniteľný sen. Na tomto svete dáva pravý pokoj iba Pán Ježiš, knieža pokoja. Pánov pokoj nie je závislý od ľudí alebo okolností. Pán ide v ústrety Golgote, utrpeniu, aké nevidel svet. Ide sám, bez ľudskej pomoci, nepochopený, ale pokojný. Kráča do zápasu s naším odvekým úhlavným nepriateľom, ale nechveje sa. Má víťazný pokoj, lebo je jedno s Otcom. Svoj pokoj zanecháva učeníkom, ktorých čaká nenávisť, prenasledovanie, rozptýlenie a sklamanie. O takýto pokoj máme prosiť, ktorý nám svet nevezme, keď nám ho Pán udelí. Sme uprostred rozbúreného sveta, pokoj dosiahneme iba v spojení s nebeským Pánom.

Absurdnosť viery. Keď Boh ľuďom povedal verte, požadoval od nich niečo, čo je celkom mimo rozumového chápania. Samotná definícia viery má veľa spoločné s čímsi nepochopiteľným, nelogickým. Premýšľaj o tom. V liste Židom čítame, že viera je niečo, v čo dúfame, je zdôvodnením toho, čo nevidíme. Dozvedáme sa približne toto. Nemá žiaden hmatateľný základ, žiaden viditeľný dôvod. A predsa sa od nás žiada, aby sme verili. Práve teraz sa po celom svete nespočetné množstva veriacich skláňajú pred zastrašovaním. V tomto živote budeme všetci vystavení zastrašovaniu, avšak ak chápeme povahu viery, jej v ľudských očiach nelogickú, nepochopiteľnú povahu, nájdeme pomoc potrebnú pre našu záchranu. V knihe Genesis 12. kapitole 1. a 4. verši Boh povedal Abrahámovi, aby vstal, zobral sa a odišiel zo svojej krajiny. Abraham sa iste prekvapene spýtal, ale kam mám ísť, pane? Boh mu jednoducho odpovedal, to ti nepoviem, len choď. Pre žiadnu mysliacu bytosť by to nemalo logiku. Každej kresťanskej manželke hovorím, aby si predstavila svojho manžela, ako príde jedného dňa domov a povie, pobal veci, miláčik, sťahujeme sa. Samozrejme, že aj ty by si chcela vedieť prečo, kam a ako. No jediná odpoveď, ktorú by si dostala, by bola asi takáto. Nemám potuchy, jediné, čo viem, že Boh povedal, aby sme odtiaľto odišli. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh povolal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. List Židom 11. kapitola 8. verš. Viera požadovala, aby Abraham nekonal podľa ničoho iného, len podľa tohto zasľúbenia. V jednu noc, keď obloha bola posiata hviezdami, povedal Boh Abrahamovi, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, toľko bude tvojho potomstva. Genesis 15. kapitola 5. verš. Nad týmto musel Abraham potriasť hlavou. Veď už bol starý, podobne aj jeho žena Sára, a predsa dostal zasľúbenie, že sa stane otcom mnohých národov. Abraham poslúchol, a Boh prišiel v pravý čas skrze Ducha Svätého. Vždy prichádza a príde aj kvôli tebe.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako mám milovať Boha? Naša poslucháčka nám napísala: Často počúvam, že máme milovať Boha za to, kým je, a nie za to, čo robí pre nás. Že máme milovať darcu viac, ako jeho dary. Keď skúmam svoje vlastné srdce, zdá sa mi, že to, čo viem o Bohu, súvisí s tým, čo sa mi páči na jeho stvoriteľskom diele. To, že je môj stvoriteľ, môj vykupiteľ a tak ďalej. Ale nie som si istá, či Boha samotného a jeho dielo viem od seba oddeliť. Možno si to ale príliš komplikujem. Pastor John, čo by ste na to povedali?

Myšlienka, či Boh existuje, mi pravidelne prichádza na um. A keď čítate ateistickú literatúru, je to tam trochu predpokladané. Ale povedal by som, že táto myšlienka sa v mojej mysli neuchytí. Priplichtí sa a trochu do mňa dobiedza. Uvažujem o tom, ale z Božej milosti sa to vo mne nezachytí. Nie je to ako háčik v ústach ryby. Je to ako háčik, ktorý pláva v ústach. Stačí mať otvorené ústa a on sa vám z nich vyplaví, ak ústa nezavriete, aby sa vám v nich zasekol. Ale nikdy sa tak nestalo a táto myšlienka mi neohrozila moju službu zvestovania evanjelia. Dovolte mi, aby som trochu opísal svoju skúsenosť, aby si čitateľ alebo poslucháč dokázal poradiť s vlastnými pochybnosťami. Jedného dňa som kráčal na bohoslužby, keď som meditoval nad listom Rímanom 1, kde sa píše: čo možno poznať o Bohu, je im zjavené, lebo Boh im to ukázal vo veciach, ktoré boli stvorené. Rímanom 1, 19 až 20. Pavol v tomto liste hovorí, že ľudia Boha poznajú. Poznajú ho z vecí, ktoré boli stvorené. Ale oni toto poznanie v sebe potláčajú. A tak som rozmýšľal. Dobre, ak je to pravda, potom John Piper spoznáva Boha prostredníctvom vecí, ktoré boli stvorené. A pozrel som sa na strom priamo oproti nášmu kostolu. Priamo medzi dvoma vysokými vežami, ktoré tam stoja. Je to mohutný a vysoký strom. Pozeral som sa naň a pomyslel som si, že miazga s koreňou sa musí dostať až na vrchol týchto konárov, až hore do najmenších kapilár listov a pritom v tom strome nie je žiadna pumpa, ktorá by tú miazgu čerpala. Nie je tam žiadny motor. Ako sa to môže diať? A potom som si pomyslel, že tie konáre práve teraz v marci vyzerajú mŕtve ako klinec. A o dva mesiace sa budú vlniť a pulzovať zeleným, nádherne tvarovaným, listnatým životom. Ako sa to môže stať? Rozmýšľal som o tom a pomyslel som si. Nemôžem predsa neveriť v Boha. Jednoducho som cítil, že nie je možné poprieť architekta tohto stromu. Nemôžem poprieť Boha. Ani sa o to veľmi nemusím snažiť, aby som vylúčil, že strom nerastie sám od seba. Ďalším dôvodom, prečo si myslím, že ma myšlienky o neexistencii Boha nezaskočia, je to, že keď sa pozerám na Ježiša, keď čítam evanjelia a sledujem Ježiša hovoriť a konať, uznávam to, čo o ňom povedal C.S. Lewis. Tento človek je buď absolútny podvodník a klamár, alebo je blázon, alebo Boží syn. A Boh pôsobil v mojom srdci tak, že keď sa pozerám na Ježiša, ako je predstavený v evanjeliách, jednoducho nie som emocionálne schopný nazvať ho klamárom. Nie som schopný nazvať ho bláznom. Musím sa skloniť a povedať: ty si Boh, ty predstavuješ Boha a stelesňuješ Boha. A hoci som nikdy nikoho nepočul rozoberať to tak, cítim to rovnako ako apoštol Pavol. Nikdy som ho nepočul zapochybovať, aby sa pýtal, bol Ježiš klamár, blázon alebo verný obraz Boha. Apoštol sa mi zdá byť dôveryhodný. Čítam Pavlové listy a milujem toho človeka. Dôverujem mu, obdivujem ho, vážim si toho muža. Nedokážem sa prinútiť povedať, že jeho príbeh je vymyslený a nepravdepodobný. Pavol nemohol povedať, pomiatol ho nejaký neskutočný zážitok. A to si myslím aj ja. Je jednoducho príliš racionálny, je príliš rozumný, je príliš milujúci, je príliš starostlivý, je príliš autentický. Tento človek nemôže byť pometený, akým by musel byť, keby predkladal vymyslený systém spásy, ktorý nemá žiadnu oporu ani korene v realite. Takže Boh používa stromy, vesmírne galaxie, Ježiša Krista a Pavla, aby som aj ja z milosti tieto veci mohol prijať a povedať: Pane Ježišu, prosím, spôsob, aby Boh bol v mojom živote skutočný. Jednoducho, nie som schopný uniknúť realite Ježiša Krista. To je moje vyznanie.

0: Naše srdce bude dnes hľadať niečo, čo by ho uspokojilo. Bude to hľadať vo stvorení alebo vo vzťahu so Stvoriteľom. Bolo zrejme, čo sa tu deje, len jemu to zrejme nebolo. To, o čo sa pokúšal, nemohlo v žiadnom prípade fungovať. Pracoval som pre neho ako záhradník a stál som pri vjazde na jeho pozemok, keď práve prichádzal so svojím ďalším novým autom. Videl som ho robiť stále to isté dookola. Dokonca mu už dochádzali parkovacie miesta. Keď vyskočil zo svojej novej drahej hračky, spýtal sa ma, čo si myslím. Povedal som, nemyslím, že to bude fungovať. Povedal, o čom to hovoríš? Veď je to úplne nové auto. Povedal som, chcem povedať, že to, o čo sa snažíš, nikdy nebude fungovať. On povedal, vôbec nechápem, čo sa mi snažíš povedať. Spýtal som sa ho. Koľko aut si ešte budeš musieť kúpiť, kým si uvedomíš, že žiadne auto nedokáže naplniť tvoje srdce? Frustrovane odpovedal. Kazíš mi radosť. Kazil som mu ju, ale bola to významná chvíľa evanjelia. Stvorený svet, na ktorý sa môžeme pozerať a ktorého sa môžeme dotýkať so všetkými jeho zvukmi, vôňami a chuťami, je úchvatný a krásny. Zdá sa, že nám ponúka neprekonateľnú krásu len preto, aby sme ju na každom rohu mohli objavovať. Spev vtákov, vôňa grilovaného stejku, majestátnosť horských štítov, sila vetra, pôva blaní, hukot morského príboja, krása západu slnka a neha bosku. To všetko je svojím spôsobom úžasné. Ale je tu jedna vec, ktorú si musíme pripomenúť vždy, keď všetkými zmyslami vnímame krásu stvorenia. Stvorenie nemôže upokojiť naše srdce. Zem nikdy nemôže byť našim spasiteľom. Keď očakávame, že nám stvorené veci dajú to, na čo neboli stvorené, prinesú nám len krátkodobé uspokojenie a tak sa k nim musíme stále znovu a znovu vracať. Potom namiesto toho, aby nám stvorený svet prinášal spokojnosť a naplnenie, nás zanecháva závislých, zadlžených a s niekoľkými kilami navyše. Krásy stvoreného sveta sú krásne a má to tak byť, ale nemáme k ním zhliadať a očakávať, že nám dajú život. Všetka sláva a krása stvoreného sveta má totiž slúžiť ako jeden veľký ukazovateľ, ktorý nás bude upozorňovať na úžasného Boha, ktorý každú z týchto vecí stvoril a ktorý jediný nám môže dať život. Uctievanie stvorených vecí nie je cestou k životu. V skutočnosti nás vedie úplne opačným smerom. Aj dnes každý z nás niečomu venuje svoj život. Venujete ho Stvoriteľovi, ktorého milosť je tým jediným, čo dokáže naplniť a premeniť naše srdcia, alebo stvoreniu, ktoré nedokáže urobiť ani jednu z týchto vecí?
1: Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin. Dom Izraela, takto vraví Hospodin. Nepriúčajte sa ceste pohanov, a znamení nebies sa neľakajte, lebo pohania sa ich ľakajú. Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou. Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo. Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria, treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia a ani dobre robiť nemôžu. Niet tebe podobného, Hospodine, veľký si a veľké je tvoje meno. Kto by sa nebál teba, kráľ národov? Naozaj tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov ani v ich všetkých kráľovstvách niet tebe podobného. na pospol hlúpisú a pochabí, modlárska náuka, to je len drevo, tepané striebro dovezené staršíša a zlato z ufázu, dielo umelca z rúk zlievača. Fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov. Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, pohania nevydržia jeho prchkosť. Takto im povedzte. Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dvomyselnosťou rozopel nebesá. Na rachot jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr.
0: Jeremiáš 10.

0: nich. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom, 4. kapitola.
1: Napokon, milí bratia, ešte o jedno vás chcem poprosiť. Už sme vám hovorili, ako máte žiť, aby ste sa páčili Bohu. A vieme, že sa pridržate našich pokynov. Ale teraz vás prosíme a dôrazne napomíname v mene Pána Ježiša, aby ste sa v tom neprestajne cvičili a zdokonaľovali. Lebo Boh chce, aby ste boli čistí a bezúhonní, nepoškvrnení smilstvom. Vyhýbajte sa necudnosti a nepodliehajte vášnivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. Majte v úcte manželský zväzok svojho blížneho. Kto by ho rozvracal, neújde trestu, opakujem to znovu so všetkou vážnosťou. Boh nás predsa nepovolal k nemravnosti, ale k svetosti a čistote. Kto týmito zásadami pohrda, pohrda nie človekom, ale samým Bohom, darcom Svätého Ducha. O tom, že sa máte ako kresťania navzájom mať radi, vám už nemusím písať. Viete, že vám sám Boh ukázal, ako veľmi sa máte navzájom milovať. A túto lásku aj prejavujete svojim bratom po celom Macedónsku. Len vás prosíme, milí bratia, aby ste v tom boli čoraz horlivejší. Dbajte všemožne o to, aby ste žili pokojne, plnili si povinnosti a živili sa vlastnými rukami, ako sme vás k tomu už predtým nabádali. Tak si získate úctu svojho okolia a nebudete od nikoho závislí. Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom, 5. kapitola.
1: Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť, je pokoj, nejaké nebezpečenstvo nehrozí, vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej. Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy. Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní. Čakajte a buďte triezvi. Noc je čas spáčov a opilcov. Ale my, ktorí žijeme vo svetle, zostaňme triezvi, chránení pancierom viery a lásky a prilbou radostnej nádeje záchrany. Nás predsa neurčil Boh na to, aby sme boli vystavení jeho hnevu, ale aby sme boli zachránení pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista. On za nás zomrel, aby sme s ním mohli žiť večne, už či sa jeho príchodu dožijeme, alebo nie. Preto sa navzájom povzbudzujte a vychovávajte sa, ako ste to robili doposiaľ. Milí bratia, žiadame vás, aby ste si vážili svojich predstavených v cirkvi, ktorí sa pre vás namáhajú a napomínajú vás. Veľmi si ich vážte a milujte ich, veď vám slúžia. A medzi sebou žite v pokoji. Neporiadnych napomínajte, malomyselných povzbudzujte, ujímajte sa slabých a so všetkými majte trpezlivosť. Krivdy neodplácajte, vždy sa usilujte konať dobro sebe navzájom aj ostatným ľuďom. Buďte radostní, neochabujte v modlitbách a za každých okolností ďakujte. To očakáva Boh od všetkých, ktorí patria Ježišovi Kristovi. Neuhášajte Božieho ducha. Nepohrdajte tými, ktorí majú prorocký dar. Skúmajte každé ich slovo a ak je pravdivé, príjmite ho. Zlého sa chráňte v každej podobe. Nech vás Boh pokoja sám dokonale očistí a posvetí pre seba. Vášho ducha, dušu, aj telo nech uchráni od akejkoľvek poškvrny až do Kristovho príchodu. Boh, ktorý vás prijal za svoje deti, to pre vás agiste urobí, ako vám slúbil. Bratia, aj vy sa modlite za nás. Pozdravte všetkých bratov svätým boskom. A všetkým dajte prečítať tento list, je to moje želanie a vaša povinnosť pred Pánom. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je stále s vami.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Viera v Krista nie je len o tom, že pravdy Evanjelia poznáme, ale tiež o tom, že ich aj žijeme. Musíme pamätať, že viera nie je len skutok našej mysle, je to investícia nášho života. Viera nie je len niečo, čo si myslíme, ale aj niečo, čím žijeme. Zastavme sa nad slovami z 11. kapitoly listu Židom. Viera je zaiste podstatou toho, čo sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré osvedčenie. Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby čo je viditeľné nepovstalo z viditeľného. Vierou priniesol Ábel hojnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy. Vierou bol uchvátený Henoch, aby nevidel smrť, a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil. A skôr, ako bol uchvátený, dostalo sa mu osvedčenia, že si ho Boh obľúbil. Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí ho hľadajú. Vierou Noach, príjmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Čo je to viera? Veľa nám napovie 6. vers tejto pasáže. Biblická viera sa zakladá na tomto. Musíme veriť, že Boh existuje. V tom spočíva ten zásadný predel všetkého ľudstva. Na svete sú len dva druhy ľudí. Tí, ktorí veria, že najdôležitejšou skutočnosťou, o ktorej človek môže rozvažovať a prijať, je existencia Boha. A potom tí, ktorí jeho existenciu, či už z filozofických dôvodov, alebo bez zvláštnych príčin, popierajú. Viera však nie je ani o nejakom obyčajnom intelektuálnom prijatí myšlienky existencie Boha. Znamená aj to, že na základe viery v Božiu existenciu alebo presvedčenia, že oplatí sa tým, ktorí ho hľadajú, budeme aj žiť. Viera je hlboko zakorenené presvedčenie o existencii Boha, ktoré radikálne mení spôsob, akým žijeme. Je v tom však jeden háčik. Viera nie je pre nás niečím prirodzeným. Biblická viera je naopak niečím, čo ide proti našej intuícii a proti kultúre, v ktorej žijeme. A preto potrebujeme Božiu milosť dokonca aj k tomu, aby sme dokázali veriť v existenciu toho, ktorého milosť tak zúfalo potrebujeme. O túto milosť môžeme prosiť a je nám opäť k dispozícii aj dnes.
2: Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bešiat, a chýba im každodenná obživa, a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží? Tak aj viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria a trasú sa. Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolu pôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí: Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť a bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtvé, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.
1: Jakub, 2. kapitola, verše 14 až 26.

0: Na to začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Jeden človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a odcestoval na dlhý čas. V čas oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a pustili na prázdno. Poslal druhého sluhu. Oni však aj toho zbili, zneúctili a pustili na prázdno. Poslal tretieho. Ale oni i tohto zranili a vyhodili. Vtedy povedal pán vinice: čo robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Jeho sa predsa len budú ostýchať. Ale vinohradníci, keď ho videli, poradili sa medzi sebou a povedali si: toto je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo bolo naše. A vyhodili ho z vinice a zabili.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 9 až 15. Istý človek vysadil vinicu, ale nemal z nej žiadny úžitok. Jeho opakované pokusy dostať podiel z úrody vinice zlyhali. Zlyhali na vinohradníkoch, ktorí im vinicu prenajal. Oni si chceli celú úrodu ponechať pre seba. Boli nájomníkmi, ktorí sa však správali ako majitelia. Keby sa majiteľ rozhodol s nimi urobiť krátky proces, nikto by sa nemohol diviť. On sa však zachová nesmierne milostivo. Miesto trestu pošle svojho milovaného syna. V nádeji, že k nemu azda budú mať úctu, že k jeho synovi sa azda zachovajú lepšie ako k jeho sluhom. Syn teda neprichádza, aby odsúdil zlých vinohradníkov. Naopak, jeho príchod je prejavom nesmiernej Božej zhovievavosti a trpezlivosti. Je Božím volaním ľudu k pokániu, k návratu k Bohu. Ako dopadne tento posledný pokus majiteľa vinice? Splní sa jeho nádej? No keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa medzi sebou a povedali si: toto je dedič, zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Takže o toto ide vinohradníkom celý čas. Zmocniť sa vinice. Ale ako to urobiť? Tak, keď odstránia dediča vinice. Zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Poslanie syna odhalí hlboké nepriateľstvo človeka voči Bohu. Odhalí, že jadrom každého hriechu je vlastne skryté prianie človeka, aby Boha nebolo. Lebo na to, aby človek mohol žiť podľa seba a pre seba, Boh musí zomrieť. Aby sa človek mohol stať dedičom vinice, od ktorej si sľubuje plnosť života, musí zabiť dediča. Lebo človek chce, čo je Božie, ale chce to bez Boha. Boh stojí človeku v ceste k dedičstvu. A tak nepriateľstvo, v ktorom svet žije voči Bohu už od raja, dosiahlo svoj vrchol na pôde zbožného Izraela. Izrael spozná svojho pána, ktorý prišiel do svojho vlastníctva. Toto je dedič, ale z jeho vlastníctva ho však vyhodí a zabije. Vyvliekli ho z vinice a zabili. Nie preto, že nevedeli, o koho ide, ale práve preto, že to dobre vedeli. Nádej majiteľa vinice sa nenaplnila. S jeho synom naložili ešte horšie ako s jeho sluhami. Prečo? Lebo človek nenávidí Boha a pri prvej príležitosti, ktorá sa mu naskytne, zabije svojho Boha. Preto. Pane, tento príbeh tvojej lásky a nenávisti človeka je aj náš príbeh. Zmiluj sa nad nami.

Ježiš zomrel kvôli tejto chvíli. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galatianom 2.20. Keď sa dnes ráno o 4.59 spustil alarm, v zlomku sekundy som si pomyslel na to, že zomieram a stojím pred svätým Bohom a nemám nič, čo by som mu dal, iba môj život. Môj údes však ožiaril záblesk reality. Ježiš Kristus zomrel práve pred tento okamih. Potom sa moja vidina stratila. V tom momente som si uvedomil, toto je podstata toho, čo sa stane, keď niekto uverí. Takto sa Ježiš Kristus zjavuje ako skutočný. Takto človek prichádza ku Kristovi, aby si cenil jeho lásku. Zrazu po prvýkrát vidia a cítia očami svojho srdca nepopierateľnú realitu toho, že sa musia s hriešným svedomím postaviť pred Boha. Dopad tejto predstavy je zničujúci. Spôsobuje to, že vieme, že našou jedinou nádejou je náš prostredník. Stojíme sami a nemáme nič, čím by sme sa pochválili. Máme iba náš vlastný hriešny život. Sme úplne stratení. Ak existuje nádej na večnosť v Božej prítomnosti, tak budeme potrebovať vykupiteľa, prostredníka a spasiteľa. V takomto momente strašnej hrôzy nič nesvieti jasnejšie ako evanjelium Ježiša Krista. Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba za mňa. V zlomku sekundy mi bolo umožnené vidieť pohlcujúcu temnotu a hrôzu rozsudku. Nie teologické vysvetlenie, ani racionálne vysvetlenie alebo myšlienku, ale pohľad do môjho vnútra s plným vedomím a istotou. Náš Boh je spaľujúci oheň. Nebude hľadiť na zlo. Sme úplne stratení. V tom okamihu moja vina bola taká obrovská, taká skutočná, taká nespochybniteľná, že neexistuje ani najmenšia možnosť ospravedlnenia. Bolo to náhle, všade prítomné a nekonečne beznádejné. V tomto okamihu všetko záleží iba na Ježišovi. O Kriste, môže moje srdce zadržať vlnu vďačnosti? Boží dar spasenia je moja zúfalá a jediná potreba.

0: Čo im teda urobí pán vinice? Príde, zahubí týchto vinohradníkov a vinicu prenajme iným. Keď to počuli, povedali, nech sa to nestane. Ale on pozrel na nich a povedal, čo znamená teda, čo je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom. Každý, kto padne na tento kameň, doláme sa. Na koho by však ten kameň padol, rozdlávi ho. Zákonníci a veľkňazi hľadeli položiť ruky na neho v tú hodinu, lebo porozumeli, že o nich hovoril to podobenstvo, ale báli sa ľudu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 13 až 19. Čo im potom urobí pán vinice? Touto rečníckou otázkou Ježiš preruší svoj príbeh a hneď ju aj sám zodpovie. Príde, zaznie z jeho úst predpoveď. Ale bude to príchod pána, ktorý neprinesie radosť, ale trest. Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Majiteľ vinice sa nebude nečinne prizerať zlu, ktoré páchajú vinohradníci. Nebude tolerovať tú strašnú urážku a zločin, ktorého sa dopustili voči jeho synovi. Vinníkov potrestá a vinicu dá iným. Komu? Keď Ježiš pred svojim odchodom k Otcovi vyšle svojich apoštolov do celého sveta, odpoveď je jasná. Kresťania z pohanov

sa stanú novým Izraelom, Božou novou vinicou na miesto starého Izraela. Keď to počuli, povedali, ešteže čo, to vinohradníci z podobenstva, veľkňazi a zákonníci protirečia Ježišovi a vehementne protestujú. Ježiš má však pre nich ďalšiu otázku. Čo to teda znamená, keď je napísané, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom? Práve kameň, ktorý vodcovia ľudu zavrhnú, si Boh vyvolil, aby sa stal uholným kameňom. Ale tento kameň sa zároveň stane kameňom úrazu pre tých, ktorí ho odmietnú. Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa a na koho ten kameň padne, toho rozmliaždi. Údel človeka sa tak spečatí na postoji k tomuto kameňu, ktorým je Kristus. Tento kameň sa nedá nijako obísť. Boh nám ho postavil do cesty. Zavrhnúť Ježiša znamená byť ním zavrhnutý a odsúdený. S akou odozvou sa stretne toto Ježišovo vážne varovanie? Zákonníci a veľkňazi sa usilovali už v tú hodinu dostať veci do svojich rúk. Prečo? Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Strašné. Všetkému dobre porozumejú a predsa sú rozhodnutí zabiť Ježiša. Nie preto, že mu nerozumejú, ale práve preto, že mu rozumejú. Človek môže byť tak poviazaný svojim odmietaním Ježiša, že hoci všetkému rozumie, aj tak ho nepríjme. Radšej pôjde so vstýčenou hlavou do pekla, ako so sklonenou hlavou do neba. Pane, ďakujeme, že na Tebe môžeme založiť svoju spásu.

najlepší Boží sľub. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8.32. Najďaleko siahlejší prísľub Božej budúcej milosti sa nachádza v liste Rimanom 8.32. Toto je pre mňa najcenejší verš v Biblii. Jedným z dôvodov je, že prísľub v ňom je taký všeobjímajúci, že je pripravený pomôcť mi prakticky na každom kroku v mojom živote a službe. V mojom živote nikdy nenastala a nikdy nebude okolnosť, že by tento prísľub nemal platnosť. Obsiahlosť tohto prísľubu by sama o sebe pravdepodobne neurobila tento verš najcennejším. Existujú aj ďalšie podobné prísľuby, ako napríklad Žalm 84.11. Hospodin neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Alebo prvý list Korinťanom 3.21-23. Veď všetko je vaše, či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Je ťažké doceniť ďaleko siahly dosah a rozsah týchto sľubov. Čo však prečítaný text robí takým cenným, je myšlienka, ktorá hovorí o prísľube založenom na neotrasiteľnej Božej láske k jeho nekonečne obdivuhodnému synovi. Jadro tohto textu dáva záruku prísľubu, ktorý je tak pevný a spoľahlivý, že neexistuje žiadna možnosť, že by tento prísľub mohol byť niekedy zrušený. Vďaka tomu je aj v čase najväčších neistôt a nepokojov nepohnuteľnou istotou. Čokoľvek iné sa môže pohnúť, čokoľvek iné sklame, čokoľvek iné zlyhá, ale tento všeobjímajúci prísľub budúcej milosti nemôže zlyhať nikdy. Ten, kto neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, to je nepohnuteľné jadro. Ak je pravda, čo hovorí logika neba, potom Boh s absolútnou istotou dá všetko tým, za ktorých dal svojho syna.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Angela Packaňová, Odtlačok Boha. Úvod. Na začiatku leta som splavovala Hron. Bola to skvelá skúsenosť. Partia blízkych ľudí, čarovná príroda, troška adrenalínu, ale hlavne relax. Prekvapilo ma, ako po takmer letnom dni nastúpila chladná noc. Mimo mesta, kde sme stanovali, bola noc čierna, rovnaká na akú som zvyknutá doma. Trblietavé hviezdy vynikali na tmavom podklade. Prišla som sa zohrieť k ohňu a ostala som tam v rozhovoroch, až kým z polien neboli len uhlíky. Červené, žiariace, blikotajúce. Úchvatný pohľad. Vždy, keď ich vidím, spomeniem si na často vykresľovaný obraz. Ak kresťan ostáva v spoločenstve veriacich, jeho viera je vždy znova kriesená. Iskrička z jedného žeravého uhlíka rozdúcha aj ten dohasínajúci. Iné je to s páhrebou, keď sa rozpadne na všetky strany, ďaleko od zdroja. Pomaly dotlie. A ja ťa chcem, ako malý žeravý uhlík, rozosmiať, rozplakať, vdýchnuť život do tvojho srdca. Keď si zoberieš do rúk túto knižočku, priateľ môj, budeme mať malé spoločenstvo, ty a ja. Verím, že Boh sa bude k tebe prihovárať. Do našich každodenných situácií pozývame Pána Ježiša, aby nás viedol, chránil a usmerňoval. A odrazu vidíme, že On sám v našich situáciách naozaj je a pôsobí. To je ten moment, ktorý nazývam Odtlačok Boha. Moment, keď ho v tých chvíľach rozpoznáme. Nech sa aj touto knižočkou oznamuje svetu jeho meno a ohlasuje jeho sláva. Silný priateľ. Pani učiteľka Angelika, aké si znamenie? Spýtala sa ma nadšene Elenka, moja 6-ročná predškoláčka. Pohodlne sa oprela o stôl a úprene sa na mňa zahľadila, spokojná s tým, že má vedomosť o niečom novom. Na sekundu som sa rozhliadla po triede plnej hrajúcich sa detí. Bolo to hlučné, veselé mravenisko, kde nebol práve ideálny priestor pre takúto vážnu tému. A vážna pre mňa v každom prípade bola. Na moment som si pomyslela, že možno ju zaujme niečo iné a na otázku zabudne. Mýlila som sa. Elenka sa s úsmevom na mňa pozerala a čakala na moju odpoveď. Jasne nahlas sa ma to opýtala znova. To už upútalo aj zo pár ďalších detí a tak sa vôkol Elenky vytvoril hlúčik zvedavcov s otáznikom v tvári. Sledovala som tie čisté srdiečka, ktoré sú atakované týmito zdanlivo neškodnými témami a púšťajú si ich do života. Vedela som, ako môžu ich budúcnosť ovplyvniť, zažila som to na vlastnej koži. Začala som potichu a vážne. Elenka, ten, kto má za priateľa Pána Ježiša, ten nemusí veriť na znamenia. Ja nemám znamenie, ja mám Pána Ježiša. On je môj priateľ. Keď potrebujem pomoc alebo radu, poprosím jeho. Nemusím hľadať odpovede vo hviezdach. Hovorím mu dobre aj zlé veci, ktoré zažívam. Nazývam to modlitba. A on mi pomáha. Napísal knihu, ktorú voláme Biblia, a v nej stojí, že Bohu sa nepáči, keď hľadáme, ako ďalej v znameniach a hviezdach. On chce, aby sme sa k nemu modlili. On je môj silný priateľ. Zopár detí až poskakovalo od vzrušenia, ako mi chceli povedať, že aj oni sa modlia. Julka zavrela oči a dramaticky zopla ruky, aby mi ukázala, ako jej to ide. Ďalšia sa prežehnala a tí ostatní pritakali. Očka im žiarili od nadšenia, že máme spoločnú takúto vzácnu vec. Na druhý deň som sa prechádzala pred modlitebňou, kým som čakala na tvorcov filmu o vyslobodení, aby som doň spolu s ďalšími nahrala svoje 3 vety. Zahŕňali takmer 3 roky života, na ktoré som dlho nemohla ani spomínať. Bolo to ťažké obdobie.
Stretnutie so Spasiteľom odštartovalo proces vyslobodzovania z duchovných pút, ktoré práve okultizmus v mojom živote spôsobil. Aj tie tri vety mi stoja za to, aby som podala svedectvo o tom, ako klamlivo a zvodne svet ezoteriky môže vyzerať. A aby som bola výstrahou, akú spúšť môže narobiť. Myslím na moje deti v triede a na ich srdíčka. Mám nádej, že im v budúcnosti tá časť o silnom priateľovi zasvieti svetielkom ako majákom. A modlím sa, aby nášmu rozhovoru Duch Svätý dal pečať, ktorá tam navždy ostane, aby ich chránila. Miesto stretnutia. Nakopil oblaky z ťaby táto show. Uháňajú po nebeskej oblohe. Nesú najvyššieho v majestátnom koči na miesto stretnutia. Sedím vo vlaku, sledujem ťa, Otče, ako letíš nado mnou. Dnes ťa stretnem. Pripravujem svoju dušu a svojho ducha, aby som ťa neprehliadla. Možno budeš v chválospevoch, možno v tichu noci pri bublajúcom potoku, možno v úsmeve niekoho, kto na mňa čaká. Dnešok bude znova stáť za to, tak ako vždy, keď som s tebou. Babička. Vynorila sa spomedzi farebných bubliniek, odfúkla jednu, druhú a prižmúrila jedno oko, aby si prezrela všetky farby dúhy cez tretiu bublinku. No poď, miláčik. Meký, nežný, starostlivý hlas ženy neurčitého veku ju vytrhol zo snívania. A snívanie bolo veľkou súčasťou jej bytia. Bola akoby jednou nohou ešte tam, odkiaľ prišla. Babka ju postavila vo vani plnej bublín a detským mydielkom dôkladne vyumývala nohy, ruky, chrbátik aj brúško. Potom prišli na rad vlasy. Šampónom umila malé mikádo, opláchla ho, nakázala zatvoriť oči, aby neštípali, a osprchovala ho. Celú ju zabalila do kráľovskej osušky. Musela byť kráľovská, lebo bola ako hermelín, hnedobiela s kráľovskými vzormi. Postavila ju na mokrú zem a prikázala nakloniť hlávku nad umývadlo. Babka si predtým starostlivo pripravila odvar zo žihľavy, aby boli vlásky silné, a na záver šťavu z citróna, aby sa krásne leskli. Procedúry hodné jej výsostného postavenia milovanej vnúčky. O, aká sa cítila dôležitá. Babka sa venovala len jej. Bol to ich čas. Sobota podvečer, zvuky tichnúceho mesta, šero. Ešte zabaliť sa do bordového saténového župančeka a sadnúť si na stoličku. Zlatý klinec lásky plných obradov. Poza malý 5-ročný chrbátik jej babka pomedzi prsty sušičom vyfúkala vlásky. Rozčesala, zobrala do dlaní tvár a zašepkala. Čo si ty moje? A dievčatko so širokým úsmevom a nebovými očkami odrecitovalo ich obľúbenú slovnú hru. Mesiačik, hviezdička, slniečko. Otlačok neba v oboch srdciach nikdy nezmizol. Ani vtedy, keď dospelá vnučka mohla svojej milovanej babke v posledných rokoch jej života umývať v nemocnici chrbát a vlasy. Ani vtedy, keď choroba poznačila babkine telo. Ani vtedy, keď s úsmevom babke prízvukovala, že stráviť s ňou čas nie je obeť, ale radosť. Babi, už teraz sa neviem dočkať, kedy sa s tebou a s detkom v nebi opäť stretnem.

Kráčam životom. Po mokrých dlaždiciach mesta kráčajú bosé nohy v kožených sandáloch. Kvapky teplého letného dažďa z nich zmývajú prach. Krok, dva, tri. Dlaždice v mozaike mesta. Moje kroky plnia mozaiku môjho života. Neviem, koľko z nich chýba, aby doplnili celý obraz. Večnosť je veľmi blízko.

vášeň. Sedeli sme v trojuholníku oproti sebe. On, starší zboru, moja duchovná autorita, vedľa moja sestra, ktorá mi práve chcela odovzdať vedenie služby, a ja. On sa ma vtedy opýtal, čo je tvoja vášeň? Nemohla som klamať, niečo si vymyslieť a hľadieť mu pritom do očí. Nevedela som mu odpovedať. Ak by som povedala, mám vášeň pre túto alebo pre inú službu, nebola by to pravda. Ja som v tých službách bola rada a rada som sa zapojila do rôznych prác. Ale doma v tichu som si zahambene priznala. Mám vášeň len pre jediné, pre moje deti a potom pre moju rodinu. Tá vášeň pre moje deti nepoľavuje, neutícha, neprestáva ani keď sú dospelé. Sú mojou radosťou, pýchou aj starosťou. Tvoria prevažnú časť môjho sveta. Neviem, či sa to niekedy zmení. Ale dnes, keď som čítala článok o živote Michelle Obama, manželky bývalého amerického prezidenta, stálo tam toto. Ak chcete viesť svet, musíte sa najskôr vedieť postarať o svoje deti. Prestala som sa hanbiť za to, že žiadna služba, ktorú robím, alebo som robila, nemala v mojom srdci to miesto ako služba mojim deťom. Kto vie, možno to je tá správna kvalifikácia ženy matky na to, aby jedného dňa zmenila svet.

Čo ti môžem dať? Môžem ti dať nežnosť podelenú do slov. Môžem ti dať radosť v obrázkoch našich detí. Môžem ti dať perly vypísané z Božieho slova. To všetko zhrniem do obálky a pošlem ti to expres.

bezpečné miesto. Babka Angenka, babinka, volal na mňa môj ani nie trojročný vnúčik. No poď ku mne, Lukasko, pod perinku, zakriem ťa a pohľadkám ti chrbátik. Odvetila som mu cez zatvorené dvere zo spálne. O chvíľu sa šuchlo malé chlapča so svetlými vláskami a veľkým úsmevom pod perinu a vydržalo tam asi 10 sekúnd. Deň sa začal. Keď už slnko pripekalo a deň sa rozbehol, bol plný dôležitých stretnutí, vážnej práce a prelomových spoznaní. Jazdili sme na detskom traktore s vlečkou, na čiernom elektrickom autíčku, aj na odrážadle. Trhali sme po ceste cez veľkú záhradu rýbezle a maliny. Boli tam aj egreše, ale tie Lukasko ešte nechcelo chutnať. Stretli sme susedovie psa, slučku Moli, ktorá je v našej záhrade bez plota viac ako doma. A hoci po nej nachádzame sem tam kôpky, my vieme, že stráži aj náš dom. Spoznali sme poletujúce biele motýle a Lukasko sa dozvedel, že je to motýl, ktorý sa volá mlynárik kapustový. Na obed som ja, babka, pripravovala mäsko s rýžou. Lukasko papá veľmi rád a preto mi ochotne pomáhal. Môj malý pomocník sa naučil vytrhnúť cibuľku, pekne celú aj s hlavičkou, naložiť ju do vlečky a doviesť na traktore. Bol veľmi úžitočný a spokojný. Detko Slavo podvečer pripravil grill a naložil naň klobásky, cibuľku aj špekáčiky. O chvíľu to rozvoniavalo až k susedom a náš malý psík, Sisa, sa pohyboval nápadne blízko, keby bolo potrebné dojesť spadnutý kúsok. Sedeli sme v tieni susedovho veľkého orecha, ktorý šušťal listami a rozprávali sa. Také obyčajné vzácne chvíle. Na mape Slovenska sme každý na inej bodke a tak sa obzvlášť tešíme na tento čas. Lukasko ešte skontroloval záhradu, obišiel na traktore dom, správa aj zľava, vystriedal všetky pesničky, ktoré mal na displeji traktora a prišiel dovnútra. Taká nálož lásky je tento malý chlapík so zelenými očkami, ako by si dal za úlohu naplniť nádrž lásky svojej babky a detka, a tak každú chvíľu počujeme. Si zlatúčka, babka, si zlatúčky, detko, ľúbim ťa. A aj my mu rýchlo odpovedáme slovami lásky. Vo večernom utíšení dňa, keď ešte zvonka počuť smiech od susedov, kde sú väčšie deti, sa to naše vnúča o chvíľu uloží spať. Príde ku mne, obíme ma a povie mi dôverne. Sme v bezpečí, však, babka. A ja mu odpovedám. Áno, miláčik, sme v bezpečí. Koľkokrát ma dnes tento malý človek zastavil a donútil rozmýšľať. Naozaj sme v bezpečí, no nie pre bezpečie vonkajších okolností alebo sveta vonku, ktorý bezpečný nie je. Ale kvôli pokoju v nás, kvôli Božej náruči vôkol, v ktorej sa smieme slobodne pohybovať. Tento malý chlapček dnes oslavoval Boha svojim postojom a učil nás prelomové veci. Len ostávať v Tebe, Pane Ježišu, a budeme v pokoji a v bezpečí.

Vypočuli sme si čítanie z poetickej zbierky Otlačok Boha, ktorej autorkou je Angela Jašková-Packaňová. Zbierku si môžete zakúpiť vo vydavateľstve Vivid Kežmarok alebo v redakcii Rádia Logos.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 9 a 10. Modlitba Otče náš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov. Aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja, malý biedny človek, som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte. Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané, Boží plán pre túto zem je nebo. Teraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Neraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude. Keď sa naplní prosba, príď kráľovstvo Tvoje, zem sa stane nebom. Lebo nebo zostúpi na zem, aby sa zosobášilo zo zemou, a tak nebo a zem budú naveky spojené. Vtedy sa naplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť i na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba, máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej krajiny. Ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Pane, ukáž nám, ako sa aj my sami môžeme podieľať na naplňaní slov, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 11 až 13. Modlitba Otče náš začína Otcom, ktorý je na nebesiach, ale pokračuje deťmi, ktoré sú na zemi. Najprv prichádzajú na rad Otcove záujmy. Tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Potom prichádzajú na rad naše potreby, náš chlieb, naša vina, naše pokušenie. Na týchto prosbách o naše potreby je pozoruhodná ich obsiahlosť. Je v nich obsiahnutý celý náš život, a to z hľadiska časového i obsahového. Naša prítomnosť je obsiahnutá prosbou o chlieb, ktorý tu stojí zástupne za všetky naše materiálne potreby. Naša minulosť je obsiahnutá prosbou o odpustenie toho, čím sme sa previnili. Naša budúcnosť je obsiahnutá prosbou o záchranu z moci pokušenia a zla. Pre prítomnosť prosíme o chlieb, pre minulosť prosíme o odpustenie a pre budúcnosť prosíme o vyslobodenie z pokušenia. Z hľadiska obsahového zahŕňajú tieto prosby oblasť telesnú, duchovnú i morálnu. Prvá prosba odpovedá na telesnú potrebu chleba. Druhá prosba odpovedá na duchovnú potrebu odpustenia. Tretia prosba odpovedá na morálnu potrebu pomoci v zápase s pokušením. Týmito prosbami tak vyznávame svoju závislosť od Boha. Naša závislosť je hneď trojnásobná. Materiálne sme závislí od daru chleba a od všetkého, čo s tým súvisí, naše zdravie, sily, zamestnanie. Duchovne sme závislí od daru odpustenia. Tak ako potrebujeme chlieb na každý deň, potrebujeme i odpustenie na každý deň. Morálne sme závislí od daru pomoci a vyslobodenia z moci pokušenia. Čiže v materiálnej oblasti stojíme pred Bohom ako žobráci, ľudia s prázdnymi rukami, ktorí prosia: daj nám. V duchovnej oblasti stojíme pred Bohom ako vinníci, ktorí prosia: odpusť nám. A v morálnej oblasti stojíme pred Bohom ako slabosi, neschopní vzdorovať zvádzajúcej moci zla. Preto prosíme: zbav nás. Aké pokorujúce. Pane, ďakujeme, že nám odkrývaš našu úplnú závislosť od nebeského Otca.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 11. Čo nás v živote najviac zamestnáva? Je to existenčná otázka, čiže otázka chleba. Rozmenené na drobné, čo budeme jesť a piť, čím sa zaodejeme, aké budeme mať zamestnanie, ako si zabezpečiť strechu nad hlavou, z čoho raz budeme žiť na dôchodku. Existenčná otázka nás zamestnáva skoro celý život. Nie je div, že v modlitbe Otče náš má táto otázka tiež svoje miesto. Ale aké miesto? Prvé miesto na zozname našich potrieb. Táto prosba o chlieb vyjadruje skutočnosť, že existuje nielen bezbožný materializmus, ale i Boží materializmus. Veď Boh je stvoriteľom hmotného materiálneho sveta. On nás stvoril nielen ako duchovné bytosti, ale aj ako hmotné telesné bytosti, ktoré majú ústa i žalúdok, ktoré potrebujú jesť, aj piť, aj sa zaodieť. Navyše Boh sa k hmote priznal ešte iným, úplne jedinečným spôsobom, keď sa vo svojom synovi sám stal človekom. Slovo sa stalo telom, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 14, hmotným materiálnym telom z mesa a kostí. Preto Bohu nič ľudské nie je cudzie. On berie všetky naše potreby vážne. Ten, ktorý v jednej chvíli kázal zástupom o Božom kráľovstve, o chvíľu na to nasýtil ich hladné žalúdky chlebom. Ten, ktorý v jednej chvíli odkrýval duchovné tajomstvá svojim učeníkom, o chvíľu na to ich vzal do ústrania, aby si oddýchli. Ten, ktorý bol na ceste na kríž, aby vykúpil hriešny svet, sa na tejto ceste zastavil pri plačúcej vdove matke, ktorá stratila svojho syna. Zastavil sa pri slepom žobrákovi, ktorý na neho volal. Zastavil sa pri zúfalom otcovi s chorým dieťaťom. Ten, ktorý svoje verejné pôsobenie začal tým, že rozmnožil na svadbe víno, zakončil svoje pôsobenie tým, že v hodine svojej smrti zveril učeníkovi Jánovi do opatery svoju matku. Bohu nič ľudské nie je cudzie. Preto Ježiš vkladá do našich úst i túto prosbu o chlieb. Pane, ďakujeme, že v tejto modlitbe sa myslí na všetko. Aj na náš žalúdok.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Všemohúci Boh. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. Vznášajú sa na perutiach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. Prorok Izaiáš, 40. kapitola, verš 31. Pri čakaní majú byť naše myšlienky v súlade s myšlienkami toho, na koho čakáme. Naše očakávanie na Boha najviac závisí od toho, aký máme k Pánovi postoj a ako mu veríme. V našom texte sa nám Boh ukazuje ako večný a všemohúci Pán. Cítime sa pritom tak, ako keď žiara slávy preráža mraky a preniká až do našej duše, aby nám bolo jasné, ako sa oplatí očakávať na Pána Boha za každých okolností. Počúvaj tieto slová z Božieho slova. Prečo potom hovoríš, Jákobe, a hovoríš Izraelu, moja cesta je skrytá pred Hospodinom a môj súd tá prechádza popri mojom Bohu? Či nevieš? Ak si nepočul večný Boh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva, nikto nevystihne jeho rozumu. On dáva ustatému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci. Ako je napísané v knihe proroka Izaiáša v 40. kapitole vo veršoch 27 až 29. A čo mládež? Sláva mladých je ich sila. Kniha proroka Izaiáša ďalej pokračuje 30. veršom. Mládenci ustávajú a zomdlievajú, a junáci ťažko klesajú. Prorok Izaiáš, 40. kapitola, verš 30. Všetci, ktorí sa spoliehajú na ľudskú silu, zahynú. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. Očakávajú na toho, ktorý nikdy nezomdlieva. Preto sa vznášajú na perutiach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. Sú silní, dostanú silu od Boha. Hovorí sa tu o orlých krídlach. Viete, čo orlie krídla znamenajú? Orol je kráľom vtáctva. Vznáša sa vysoko, vzlieta do nebeských výšin. Veriaci ľudia majú žiť nebeský život v Božej prítomnosti, v láske a radosti. Majú žiť tam, kde žije Boh. Potrebujú Božiu silu, aby sa mohli vzniesť k nebu. Toto všetko dostanú tí, ktorí na neho očakávajú. A viete, ako môžeme orlie krídla dostať? Jedine narodiť sa ako orli. Ste narodení z Boha? Tak máte orlie krídla. Možno ste o tom ani nevedeli. Možno ste ich doteraz ani nepoužívali. Ale Boh vás môže a chce naučiť, ako ich máte používať. Aha, tamto čnie z mora do výšky strmá skala. A tam vysoko na okraji skaly je orlie hniezdo. Sedia v ňom orly a majú tam dve orlíčatá. Už sú dosť operené a mali by vyletieť. Ako ich k tomu orlica, matka, prinúti? Pretrhne hniezdo, aby sa orlíčatá preborili a učili sa lietať. Trepocú, mávajú krídlami, padajú do hlbín. Slovo Božie hovorí, ako keď orlica povzbudzuje svoje orlíčatá, vznáša sa nad svojimi mláďatami, rozťahuje svoje krídla, berie ho, nesie ho na svojich perutiach. Tak ho viedol sám Hospodin. Ako je napísané v 5. knihe Mojžišovej v 32. kapitole vo verši 11. Hľa, orlica prinútila mláďatá k letu. Padajú do priepasti, sila ich opúšťa. ale matka ich podletí, zachytí na svojich mocných krídlach a vyniesie späť do hniezda. Výlety sa opakujú. Orlica ich znovu vyhodí z hniezda, podnecuje, aby lietali. A zase ich, unavené a bezmocné, berie na svoje krídla, znovu ich prenáša do úkrytu, dokiaľ sa nenaučia lietať. Tak zaobchádza Hospodin so svojimi deťmi. Boh dal orlici tento zvláštny put, ako má naučiť lietať svoje deti. Je to jednoduchý lúčik lásky, príklad, že takto podobne Hospodin trénuje svoj ľud, aby sa naučil vznášať nad tmou sveta a vzlietal k nebesiam. Boh pohne tvojim hniezdom a sklame tvoje nádeje. Zrazí tvoju dôveru a spôsobí v tebe strach a trasenie. Všetka tvoja sila vyprchá a ty sa budeš cítiť celkom unavený a úplne bezmocný. Ale on po celú tú dobu rozťahuje svoje mocné krídla lásky, aby si si mohol vo chvíľach slabosti pri ňom oddýchnuť a ponúka ti svoju večnú stvoriteľskú silu, aby si ňou bol naplnený, aby ťa skrz naskrz prenikla. A žiada pritom len jedno, aby si vo svojej slabosti očakával len na neho a dovolil mu, aby ťa prenášal na krídlach svojej všemohúcnosti. Drahé Božie dieťa, prosím, pozdvihni svoj zrak. Poslúchni toho, ktorý vraví, že nikdy nezomdlieva, nikdy nie je vysilený a sľubuje ti, že ani ty nebudeš unavený a zomdlený. A nežiada nič len jedno, aby si očakával na neho. Čo mu odpovieš? Povedz, áno, chcem počítať deň čo deň s takýmto Bohom, s takým mocným, s takým verným a nežným pánom vekov. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie,
1: očakávanie
2: na Boha.
0: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov zjavil sa mi a riekol: Dobre som si vás všimol a čo sa deje s vami v Egypte. I riekol som si: Vyvediem vás z egyptskej biedy do krajiny Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ak poslúchnu tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela ku egyptskému kráľovi a poviete mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, stretol sa s nami a teraz máme ísť 3 dni cesty na púšť a obetovať Hospodinu, nášmu Bohu. Ale ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak prinútený silnou rukou. Preto vystriem svoju ruku a byť budem Egypt všetkými svojimi divnými skutkami, ktoré budem robiť uprostred neho, a potom vás prepustí.
1: Exodus, 3. kapitola, od 16. po 20. verš. Boh postupne odpovedá na Mojžišove obavy. Prvá sa týkala samotného Mojžiša. Ktože som ja? Odpovedou na túto obavu je sľub Božej prítomnosti. Budem s tebou. Druhá obava sa týka ľudu. Čo im poviem? Odpovedou na túto obavu je sľub Božej záchrany. Vyvediem vás z egyptského útlaku do krajiny Kanánčanov. Otroci dostanú priam neuveriteľný sľub, že Boh ich vyvedie zo zeme útlaku a vovedie do zeme hojnosti, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. To je dobrá správa, evanjelium, ktoré ľud nenechá ľahostajným. Boh hovorí Mojžišovi: a poslúchnu na tvoj hlas. Tretia Mojžišova obava sa týka faraóna. Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi? Veď Mojžiš má predstúpiť pred najmocnejšieho vládcu tej doby. Má ho požiadať, aby prepustil na slobodu otrokov, z ktorých žije egyptská ekonomika. A dôvod? Aby mohli obetovať svojmu Bohu na púšti. Ale ktorý otrokár sa dobrovoľne vzdá lacnej pracovnej sily? A Boh potvrdí Mojžišove obavy. Ja však viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť. Prečo Boh pred ním nezatají, že jeho žiadosť narazí u faraóna na odpor? Preto, aby Mojžiš nebol prekvapený, aby s tým už vopred počítal, lebo nepriateľstvo sveta nie je nič, čo by nás malo prekvapiť. Opak by bol prekvapením. Ale je tu niekto mocnejší ako faraón. Mocnou rukou ho donútim. Potom vás prepustí. Mojžiš na svoju tretiu obavu dostane tretí sľub, sľub o Božom víťazstve nad faraónom. Svet nemôže udržať vo svojej moci tých, ktorí patria Bohu. Konečné víťazstvo bude patriť Božiemu ľudu, lebo je to mocná ruka nášho Boha. Tu platí: ak je Boh za nás, kto je proti nám? Kto nás odlúči od Kristovej lásky, súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad? Ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci nebudú nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rimanom 8. kapitola od 31. po 39. verš. Pane, ďakujeme za Tvoju mocnú ruku, ktorou zachraňuješ a vyslobodzuješ.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Božia milosť v duchovných daroch. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Prvý list Petra, 4. kapitola, 10. verš. Keď používame svoje duchovné dary, spravujeme milosť. Nie včerajšiu, ale dnešnú, ktorá príde vtedy, keď je potrebná. A táto budúca milosť je mnohoraká. Prichádza v mnohých farbách, tvaroch a veľkostiach. To je jeden z dôvodov, prečo sú duchovné dary v tele také rozmanité. Pestrofarebnosť Božích darov vo vašom živote bude mať iné odtiene Božej slávy, ako majú tie moje. Budúcich milostí je toľko a o mnoho viac, ako je v Kristovom tele potrieb. Cieľom duchovných darov je prijímať a rozdávať budúcu Božiu milosť pre tieto potreby. Niekto sa však môže spýtať, prečo berieš Petra ako príklad budúcej milosti? Či nemá Peter v zásobe dostatok rôznych milostí, z ktorých si podľa potreby berie? Hlavný dôvod, prečo považujem Petra za správcu budúcej milosti, je ten, že nasledujúci verš ilustruje, ako to funguje a je tam odkaz na priebežné zásoby budúcej milosti. Hovorí, keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Prvý list Petra 4.11. Je tu použité slovo dáva, nie zásobuje, dáva do zásoby. Keď slúžite, slúžte v sile, ktorú vám priebežne dáva Božia milosť, aby ste mohli robiť to, čo potrebujete. Keď zajtra budete mať niekomu slúžiť svojim duchovným darom, budete mu slúžiť silou, ktorú dáva Boh. A dar vám bude daný zajtra, nie dnes. Nech tvoja sila trvá, kým žiješ. Deuteronomium 33:25. Boh pracuje deň za dňom, okamih za okamihom a postupne dáva silu, v ktorej slúžime. Robí to preto, lebo On, ako neustály, nevyčerpateľný dodávateľ sily, tým získava slávu. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Rady pre novomanželov. Naša poslucháčka sa pýta: Pastor John, už ste hovorili o tom, ako ste v priebehu rokov prešli náročnými obdobiami v manželstve. Keby ste sa mohli vrátiť v čase o 30 rokov späť a mohli odovzdať niektoré z najdôležitejších múdrostí o manželstve, ktoré ste sa naučili v zákopoch manželstva, čo by ste povedali mladšiemu pastorovi Johnovi? Akých očakávaní by sa manželia mali vzdať a čo by mali praktizovať?

Povedal by som mu, John, pozri na tajomstvo tohto zväzku. Pozri sa na tajomstvo tohto úžasného spojenia, ktoré vytvoril Boh. Pri všetkých miliónoch manželstiev na Zemi, žiadne z nich nie je iba ľudské spolužitie, vrátanie toho vášho. Všetky sú niečím viac. Všetky sú úžasné. Pozdvihni oči, mladší John Piper, mladý, čerstvo ženatý John Piper. Pozdvihni oči, aby si videl, do čoho si sa dostal, do úžasného tajomstva, ktoré vytvoril Boh. Takto to hovorí Marek 10, 9. verš. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Toto je tajomstvo stvorené Bohom. Keď pastor, ktorý nás oddával, povedal, teraz vás vyhlasujem za muža a ženu, tak to neurobil on. Urobil to Boh. Čo Boh spojil, to spojil Boh. Manželstvo nevytvoril človek. Ani pre neveriacich ho nevytvoril človek. Boh spája ľudí prostredníctvom zasľúbenia, zmluvy a zväzku do jedného tela. Vzniklo niečo nové. Takže, John Piper, pozdvihni oči na túto skutočnosť a uvedom si jej nekonečné dôsledky pre svoj život. A jedným z nich je, že je nezrušiteľná. Zlomí ju iba smrť. Neexistujú z neho žiadne zadné dvere. Moja manželka Noel a ja sme si povedali, a ja by som to znova zopakoval, rozvod nie je riešením žiadneho z našich trápení. A my sme trápenia mali, takže ani o tom neuvažujeme. Tento zväzok, ktorý vytvoril Boh, sa končí smrťou, nejako ináč. Povedal by som si, pozri sa na tajomstvo manželstva. Boh ho v dejinách dal ako vzor pre cirkev a Kristovo poslanie. Niekedy si myslíme, že je to naopak. Myslíme si, že skôr bola cirkev. Ale nie je to tak. Manželstvo bolo skôr. Manželstvo prišlo do dejín ako prvé a prišlo v takej podobe, aby ho cirkev mohla vnímať ako obraz vzťahu cirkvi a Krista. Preto by som svojmu mladšiemu ja pripomenul text z listu apoštola Pavla Efežanom 5, 31. a 32. verš. Preto muž opustí svojho otca i matku a bude sa držať svojej ženy a tí dvaja sa stanú jedným telom. Toto tajomstvo je hlboké a ja hovorím, že sa vzťahuje na Krista a cirkev. Povedal by som svojmu mladšiemu ja. Pozri sa na tajomstvo manželstva a čo znamená pre teba láska k tejto žene. Vzťah k tvojej žene je pre teba bezodný oceán múdrosti. Miluj ju tak, ako Kristus miluje cirkev. Dnes ráno som spieval hymnus Samuela Crossmana. Moje pieseň je Láska nepoznaná, v ktorom sú tieto dva riadky. Moja pieseň je Láska nepoznaná, láska môjho spasiteľa ku mne. Láska k nemilovaným ukázaná, aby mohli byť milovaní. Ešte predtým, ako ste mi položili túto otázku, som si pomyslel, že v tomto je tajomstvo manželstva. Miluj ju preto, aby bola krásna. Nemiluješ ju iba preto, že v tvojich očiach je krásna. Ona nebude v 70 rokoch taká krásna ako 20-ročná. Radšej ju miluj, aby bola krásna, aby tvoja láska voči nej bola jej ozdobou. To je presne to, čo pre nás robí Kristus. Nútil by som mladého Johna Pipera, aby povedal, áno, vzal si si veľmi pekné dievča a si nadšený z mnohých jej vlastností. Ale nedovoľ, aby to bol hlavný dôvod, prečo ju máš rád. Iná sa to môže obrátiť proti tvojmu srdcu, pretože budeš neustále čerpať silu pre lásku iba z jej krásy a ľúbivosti namiesto toho, aby si čerpal lásku k nej z Kristovej lásky k tebe a z Evanjelia. Musíš ju milovať tak, aby bola krásna vďaka tvojej láske voči nej.
Naozaj by som na to naliehal. Potom by som si povedal, nech ti to, John Piper, zlomí srdce, ak ju takto nemiluješ. Nech vás to ženie ku Kristovi prosiť za odpustenie, ospravedlnenie a obnovu manželstva. Nech ťa to zlomí do úlohy vodcu podobného Kristovi. Nech ti zlomí srdce, ak nie si vodca podobný Kristovi, a nech ťa to vedie k tomu, aby si viedol svoje manželstvo so všetkou trpezlivosťou a pokorou. Potom by som povedal, a to je skutočne osobné, John Piper, si mladý a musíš si uvedomiť, že to bude pre teba povinnosť na celý život. Skoncuj s chlapčenskou potrebou sebaľútosti, s tým, aby ti mamička boskávala odreniny a starala sa o teba. Skonči s trucovaním, keď nedostaneš to, čo chceš a čo je nezrelé vo vašom manželskom spojení. Budeš pravidelne sklamaný, pretože si perfekcionalista. A preto tvoje priania nebudú uspokojené tak často, ako by si chcel. Namiesto trucovania a ľutovania sa, čerpaj silu, mladý John Piper, od Krista. Prestaň byť zdrojom sebaľutovania a namiesto toho buď iniciátorom nádeje a povzbudenia pre tvoju rodinu. Prinášaj silu do tvojej rodiny. Nezneužívaj svoju manželku. Ak neuspokojí tvoje potreby, tak nechoď trucovať do kúta. Výjdi z kúta na svetlo a hľadaj silu a nádej u Krista ako zdroja svetla a nádeje. Tvoja žena potrebuje, aby si bol vodcom, nie aby si odplácal zlým za zlo. A toto je posledná vec, ktorú by som chcel povedať. Buď láskavým Jánom, buď nežným Jánom. Dokonca aj v najťažších chvíľach tvojej ženy. Neodplácaj krutosťou za krutosť. Neodplácaj tuposťou za tupost. Neodplácaj bolesťou za bolesť. Jemná odpoveď môže obnoviť jej dušu. Pamätaj, John Piper, toto manželstvo je dočasné. Je to tieň, neskutočnosť. V nebi nebude žiadne manželstvo. Manželstvo poukazuje na niečo oveľa väčšie. Choďte spolu k Ježišovi a čerpajte silu z jeho vzťahu k vám. Čerpajte silu, ktorú vám dáva on, a vychutnávajte si dar manželstva. Neznevažuj tento dar. Je to skutočný dar, je to nádherný dar. Vychutnávajte si všetko, čo dáva manželstvo. Vychutnávajte si priateľstvo a vychutnávajte si vzájomnosť celého života. Ale vedzte, že to vždy smeruje k niečomu väčšiemu, k niečomu skutočnému vo vzťahu s Kristom. Niečo takéto by som povedal svojmu mladšiemu ja.

Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Genesis, 9. kapitola, 20. a 21. verš. Mnohé ženy vyzerajú na stránkach časopisov či na internete oveľa krajšie než v skutočnosti. Ich tváre sú totiž upravené, vyretušované. Viditeľné nedostatky, ako napríklad vrásky, sa im odstránia. Ale čo sa bežne robí s tvárami ľudí na stránkach časopisov, to Biblia na svojich stránkach nerobí. Biblia neretušuje portréty svojich postav. Práve naopak. Ona je v ich prípade priam nemilosrdne pravdivá. Dokonca aj v prípade tých najväčších postav. Pred svojimi čitateľmi nezatají ani ten šokujúci príbeh z Noachovho života. Ten, o ktorom sme čítali, že chodil s Bohom, ktorý na slovo poslúchol Boha a postavil koráb, ktorý s takou dôverou v Boha prečkal potopu v korábe, aby potom obetoval Bohu obeť vďaky za záchranu, muž, ktorý je veľkým príkladom viery a poslušnosti, zrazu pred našimi očami leží opitý a obnažený vo svojom stane. Pritom sa tu nejedná len o nevinné obnaženie, ale o určitý druh sexuálneho správania, teda o exhibicionizmus. Nesmierne trápny, smutný, priam hanebný čin. Prečo však Biblia vôbec zaznamenala tento pohoršujúci príbeh? Ako náhle sa pri niektorej biblickej postave objaví svetožiara, Biblia okamžite zasiahne a strhne jej svetožiaru z hlavy. Tak, ako ju tu strhne Noachovi. Neskôr ju strhne Abrahamovi, keď ho vidíme, ako vlastnú ženu vydá na pospas faraónovi v Egypte. Potom ju strhne aj Dávidovi, keď ho vidíme, ako pácha cudzoložstvo a nechá zavraždiť Uriáša. Neskôr ju strhne aj z Petra, keď ho vidíme, ako zbabelo zaprie svojho pána. Ale prečo to Biblia robí? Preto, aby nám zdôraznila, že aj ten najsvetejší žije len z milosti. A to od začiatku až do konca. Aj Noach žije len z milosti. Preto jeho životný príbeh začína slovami. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Genesis 6:8. Čo znamená žiť z milosti? Žiť z milosti znamená od začiatku až do konca žiť z Božieho odpustenia. A milosť je v tom, že Boh človeku to odpustenie neodoprie. Ani Noachovi neodoprel. A neodoprie ho ani nám. Pane, my nikdy nevyrastieme z potreby Tvojej milosti. Ďakujeme, že nám ju neustále preukazuješ.

Ako strom zasadený pri vode. Stromy sú prakticky jediné organizmy, ktoré nikdy neprestanú rásť. Kým sú mladé, ako strom zasadený pri vode. Stromy sú prakticky jediné organizmy, ktoré nikdy neprestanú rásť. Kým sú mladé, rastú do výšky, niektoré veľmi rýchlo.

ten letokruh. To isté sa deje s kresťanom, ktorý verí v Hospodina a dôveruje mu. Nikdy neprestane rásť. Peter nabáda kresťanov. Ale vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2. Petra 3.18. Alebo Pavol hovorí, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho v muža dospelého k miere veku plnosti Kristovej. Efežanom 4.13. Rast je znakom života. Každá bytosť je po narodení predurčená na rast. Každá bunka živého organizmu obsahuje plán. V tomto pláne je model, ako bude organizmus neskôr vyzerať a fungovať. Ako Božie deti sme takisto predurčení na to, aby sme rástli, a to vo viere a poznávaní nášho Pána v muža dospelého. Keď sa na seba lepšie pozrieme, pochybujeme, či je to vôbec možné. Vieme, že Boh nás prijíma takých, akých sme, to znamená hriešných, nedokonalé stvorenia s problémami a ohraničenými schopnosťami. Napriek tomu nás miluje. Dokonca o mnoho viac. Zomrel za nás a chce nám odpustiť hriechy a očistiť nás od nich. Jeho odpustenie je úplné a dokonalé. Môžem ho denne využívať a ostávam jeho dieťaťom. Nemusím podať žiadny výkon. Vždy znovu ma príjme, keď mu vyznám svoje zlyhania. To však neznamená, že môžem ostať jednoducho taký, aký som. Boh nás chce premieňať na svoj obraz. Jeho zmýšľanie sa má v nás odrážať a plodiť pokoru, poslušnosť, lásku, radosť, trpezlivosť, vernosť, múdrosť a vieru. Na to nestačia naše síly, ale stane sa to vtedy, ak Bohu dáme priestor v našich životoch, prenecháme mu vedenie a necháme ho v nás pôsobiť. Potom sa budeme meniť, potom budeme rásť k miere veku plnosti Kristovej. Pre Boha neexistuje beznádejný prípad. Ak tomu neveríme, spochybňujeme Božie slovo. Ako môžeme rásť? Vieme, že koreňová sústava je veľmi dôležitou časťou rastlinného tela. Korene zabezpečujú stromu stabilitu, zakotvujú ho do pôdy a umožňujú mu rásť, lebo prijímajú z pôdy vodu a živiny. Bez koreňov by sa stromy pri prvom nápore vetra vyvrátili. Čím je pôda suchšia, tým hlbšie korene siahajú. Sú stromy, ako napríklad akácie, ktoré prežijú aj v púšti, pretože ich korene dosahujú hĺbku až 40 metrov. Až tam sa nachádza voda. Keď strom klíči, rastie koreňová sústava o mnoho rýchlejšie ako nadzemná časť stromu. Stromček je malý a tenký, ako by ani nerastol. Ale pod zemou rastú korene, až kým sa nedostanú k spodnej vode. Teraz už môže začať rásť viditeľná nadzemná časť stromu, čiže kmeň a koruna, oveľa rýchlejšie a intenzívnejšie. Kľúčom k úspešnému rastu je voda.

Zakorenení v Kristovi. Ako je to s nami? V čom sme zakorenení? Je zaujímavé, že rôzni proroci starej zmluvy používali vodu ako obraz pre záchranu a spoločenstvo s Bohom, zatiaľ čo nedostatok vody predstavoval oddelenie od Boha a jeho požehnaní. Ježiš sám sa označuje ako prameň živej vody. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Jan 4.14. Máme nepretržitý kontakt s týmto prameňom živej vody, z ktorého môžeme prijímať život a skutočnú potravu.

Ako môžeme rásť v známosti Ježiša Krista, keď s ním nepestujeme spoločenstvo? Korene sú základňou stromu. Čo môžeme povedať o základe nášho života? Apoštol Pavol nás v liste Kolosenským napomína. Preto ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite, zakorenený a budovaný v ňom i upevnený vierou. Byť zakorenený a budovaný v Kristu, to je podmienka rastu. Pokúšali ste sa niekedy vytrhnúť zo zeme malý strom? Ak je kmeň hrubý ako jeden prst a vysoký 40 až 50 cm, nemáte šancu. Stromček si už vytvoril hlboké korene, ktoré sú tak silne upevnené v zemi, že sú od nej takmer neoddeliteľné. Rozvíja sa náš život v Kristu tiež tak, že sme s ním hlboko spojení, neoddeliteľní a tvoríme s ním jeden celok? Keď čítame životné príbehy známych Božích mužov, ako boli Hudson Taylor, Stott či George Miller, ktorí poznali Boha a on ich použil úžasným spôsobom, zistíme v ich príbehoch jednu spoločnú vec – hlboký modlitebný život a denné intenzívne čítanie Biblie. Zakorenenosť v Božom slove a spoločenstvo s ním sú dôležité, pretože sú predpokladom úrodného života v Božích očiach. Ježišov život musí nami pretekať tak, ako voda, ktorá prúdi koreňmi stromu. Podľa čoho spoznáme, že strom žije? Podľa toho, že má zelené listy a neprestáva rodiť ovocie. Ježiš o tom hovorí aj vo svojom podobenstve o rozsievačovi. Hovorí, že niektoré zrná, to znamená Božie slovo, padli do kamenistej pôdy. Vyklíčili síce, ale uschli na slnku, pretože nemali korene. Iné zrná udusilo trnie, a ktoré bolo zasiaté do skalnej pôdy, to je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, nemá však korenia v sebe, je len chvíľkový, len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. Matúš 13, od 20. po 21. verš. Iba niektoré zrná padli do úrodnej pôdy a priniesli úrodu. Keď rastline chýbajú korenie, počas suchého obdobia uschne. Strom bez koreňov nie je odolný. Tak je to aj s človekom, ktorý si hovorí kresťan, ale nemá korene v Ježišovi Kristovi. Bude veriť blúdnym učeniam a meniť smer za každým, keď sa otočí vietor. Toto podobenstvo nám ukazuje možné reakcie ľudí na Božie slovo. Jediná reakcia, ktorá skutočne vedie k životu, rastu a úrode, je plne dôverovať Božiemu slovu.

Východiskový bod, kríž. Začiatkom užitočného a zmysluplného života je vždy kríž. Ježiš Kristus odvrátil od nás Boží hnev, keď zástupne zomrel na kríži za naše viny. Zmieril nás s Bohom Otcom. Tento dar záchrany môže človek prijať alebo odmietnúť. Keď ho príjme a akceptuje Kristovú vládu nad svojim životom, znovu zrodí sa. V človeku začne prebývať Duch Boží, ktorý mu dá nový, večný život. Duchovný život teda začína rozhodnutím veriť. Dôverujem Bohu a Jeho slovu. Tento akt ma vedie k udržaniu si viery a neochvejná viera ma vždy nanovo povedie k rozhodnutiam, ktoré sú na nej založené. Získam skúsenosti, ktoré moju vieru posilňujú a pomáhajú mi rásť a dozrievať.

Imitácie. Už v prvých kresťanských spoločenstvách boli ľudia, ktorí sa vydávali za kresťanov, no v skutočnosti nimi neboli. Nemali život z Boha. Boli síce v spoločenstve kresťanov, používali tie isté slová, ale sami kresťanmi neboli. Nemali korene, nemali osobný kontakt s Bohom, s prameňom živej vody. Boli len imitáciou.

veľa a dobrého ovocia. Strom, ktorý má prístup k vode, nikdy neprestane rodiť ovocie. Tak je to aj s kresťanom, ktorý vyhľadáva spoločenstvo s Kristom a zostáva v ňom. Ježiš to veľmi jasne vyjadruje v príklade o vinnom kmeni v Jánovi, 15. kapitola, 4. verš. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ovocím myslí Ježiš všetko, čo Boha oslavuje a ctí, všetko, čo poukazuje na Neho, prináša Mu chválu a vďaku a spôsobuje nasledovanie. Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ján 15:8. Byť Ježišovým učeníkom znamená život nasledovania, ktorý prináša mnoho ovocia. Nový život, ktorý zvelebuje Boha, život, ktorý je trvalý a ktorého ovocie ostáva na veky.

ťažké podmienky rastu. Aj optimálne miesta môže postihnúť čas sucha. Žiadny strom nemá len dobré podmienky rastu. Sú aj ťažké okolnosti a podmienky, ktoré rast stromu nepodporujú. Rozhodujúci je ale kontakt s vodou. Na brehu rieky Rín rastú obrovské topole. Ich kmene majú priemer vyše 2 metrov. Vytvárajú dojem, že sú prastaré. Majú však maximálne 80 rokov. Vďaka optimálnemu miestu rastú veľmi rýchlo. Nedožijú sa však vysokého veku. Z hľadiska kvality materiálu nemajú tieto stromy veľkú hodnotu. Drevo nie je vhodné ani na kúrenie, ani na stavbu. Ťažko sa predáva. Na druhej strane sú miesta v lese, kde sú podmienky na rast ťažšie. Napríklad vysoké polohy s veľmi nízkymi teplotami. V zime tam napadne veľa snehu a obdobie rastu je veľmi obmedzené. Tu rastú stromy veľmi pomaly. Sú miesta, kde 70 až 80 ročné smreky majú priemer na miesto 2 metrov len 5 až 10 cm. Často sú vysoké len 5 až 6 metrov. Ťažké podmienky. Úbohé stromy, mohli by sme si pomyslieť, keď ich porovnávame s tými skvostnými topoľmi v údolí. Existuje však jedno ale. Tieto smreky, ktoré rastú na hornej hranici lesa, môžu byť aj niekoľko 100 rokov staré a niektoré z nich majú špeciálne drevo, ktoré sa volá rezonančné. Je veľmi vzácne. Letokruhy sú úzučké a jemné, drevo má výnimočnú tvrdosť a je vhodné predovšetkým na výrobu hudobných nástrojov, ako sú husle či klavír. Jediný kmeň takéhoto rezonančného dreva môže stať mnoho tisíc korún. Ťažké podmienky a pomalý rast, ale vzácne drevo, z ktorého sú vyrábané vzácne nástroje, ktoré vydávajú nádherné tóny. Boh niekedy dovolí, aby sme museli prejsť ťažkými situáciami. Keď mu dôverujeme v ťažkých okolnostiach a tým ho ctíme, sme premieňaní na jeho obraz. Stávame sa jemu podobní. Dôležité je, aby boli naše korene zakotvené v Pánovi a v spoločenstve s ním. On nás môže použiť ako nástroje na svoju chválu a hrať skrze nás nádherné melódie. Čas sucha nám nemusí naháňať strach. Dôležité je, čo Boh skrze nás môže robiť, či sme pripravení nechať sa použiť ako rezonančné drevo, aby sme mu mohli spoločne v orchestri jeho detí vzdať chválu a česť.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa ešte aj dnes nad 2. kapitolou, veršami 13 až 25.

0: Dnes zažijeme zaujímavú skúsenosť. Myslíte si, že poznáte Ježiša, že o ňom všetko viete a tu si prečítate o tom, ako energicky povyháňa z chrámu tých, ktorí ho znesvecujú svojim konaním. Mnohí by sme to od neho nečakali. Bolo to mimoriadne a netypické správanie. Viete si predstaviť, ako sa asi tvárili predávajúci, keď Ježiš začal prevracať ich stoly a vyháňať zvieratá? Je to veľmi zriedkavý obraz, explózia svätého rozhorčenia. Z Ježišovho prístupu môžeme získať postoj ku hnevu a poučenie aj my. Ježiš sa hneval a nehrešil. No môže to byť klamlivé, ak sa niekedy rozhneváme nad niečím, čo sa dotkne nášho sebectva, našich egoistických túžob alebo našich motívov. Vtedy náš hnev pravdepodobne nezostane bez hriechu. Hneváme sa však na to, ako ľudia zneužívajú veci Božie? Vtedy je čas, aby sme prejavili hnev, niečo dôrazne povedali alebo niečo urobili. Ježiš konal. Začneme veršom 13.
1: Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel hore do Jeruzalema.
0: Kto iný má Veľkú noc ako Židia? Takto písal Ján na konci 1. storočia pre čitateľov z pohanov, aby sa zamysleli nad tým, že Veľká noc je židovský sviatok. Žiadny iný národ nezažil toľko Božej starostlivosti ako Židia. Žiadny iný národ však tiež nezažil v dejinách toľko prenasledovania ako Židia. Nariadenie o Veľkej noci a zmienku o jej pôvode nájdeme napríklad v 2. knihe Mojžišovej, kapitole 12. Aby sme plne porozumeli, čo sa deje v Ježišovom živote, čo znamenala posledná večera a veci s tým spojené, musíme niečo vedieť o Veľkej noci. V Ježišových dňoch bola Veľká noc spomienka na to, ako Boh vyslobodil židovský národ z Egypta a spájal sa so 7-dňovým sviatkom nekvasených chlebov.
1: V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, ktorí tam sedeli.
0: Vedeli ste, že Jeruzalem nie je najvyššie položené miesto v okolí? Hora Sion je vyššie než Jeruzalem. No Židia zvykli hovoriť, že idú hore do Jeruzalema, pretože sa to týkalo skôr teologického hľadiska ako typologického. Pre Židov bolo všetko nižšie od chrámu. Jeruzalem je pre Židov veľmi významný dodnes. Ak by ste si pozreli plán chrámu, videli by ste, že mal niekoľko nádvorí. Bola tam svätyňa svätých, do ktorej vchádzal kňaz iba raz do roka, ďalej svätyňa, do ktorej mohli vstupovať iba kňazi, ďalej sa v chráme nachádzalo nádvorie pre židovských mužov, nádvorie pre židovské ženy a nádvorie pre pohanov. A práve na tomto mieste si predávajúci otvorili svoje stánky.

Povedzme si trošku o tom, ako to všetko začalo. Ľudia prichádzali z veľkých vzdialností oblasti známej ako židovská diaspora a chceli mať účasť na tomto veľkom židovskom sviatku alebo slávnosti. Chceli priniesť obete. Pre rozličné účely sú určené rozličné druhy obetí. Keďže nechceli niesť obetné zviera stovky míľ, mnohí z nich sa rozhodli zakúpiť si zvieratko práve na tomto mieste a tak tieto obchody boli pôvodne založené z hľadiska potreby. Pozrime sa však, čo sa stalo. Post najvyššieho kňaza bol zvyčajne obsadzovaný politicky rímskymi predstaviteľmi. Obchodníci vyžadovali za obetné zvieratá premrštené ceny a zisk sa rozdeľoval medzi najvyššieho kňaza, sadúceov a ich rodiny. A z toho dôvodu ceny nesmierne narástli. Čo tiež vieme z dejín, že keď ľudia priniesli svoje vlastné zvieratko, kňaz ho musel prehliadnúť. Stávalo sa, že kňaz povedal: "Je mi ľúto, ale toto zviera má nejakú vadu a preto nemôže byť obetované na oltári." Ľudia si teda uvedomili, že keď prinesú svoje vlastné zvieratko, toto nemusí byť uznané ako vhodné pre obeť a tak sa táto činnosť stala veľmi dobrým obchodom. Čo sa týka peňazomencov, predtým, keď Židia razili svoje vlastné mince, ich peňažnou jednotkou bol šekel. No Židia dlho nemohli raziť svoje vlastné mince, pretože tieto boli znakom politickej moci. V Ježišovej dobe sa ešte razil šekel, bol to chrámový šekel a jediné peniaze, ktoré Židia akceptovali na zaplatenie chrámovej dane, bol chrámový šekel. Tak ľudia, ktorí prichádzali z rozličných kútov sveta, museli zameniť vlastné peniaze za chrámový šekel. Židia poskytovali tento druh služby na nádvorí pohanov a menili peniaze za nadhodnotenú cenu. Nie je to zvláštne? Deje sa to v chráme a v skutočnosti je to podvod. Vykorisťovanie náboženskými vodcami v mene náboženstva. Nech je Boh veľmi milostivý predstaviteľom dnešných cirkví, aby sa v nej takéto veci nediali. A potom to prišlo.

0: i urobil si s pourázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voli. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: odneste to odtiaľto. Nerobte trhovisko z domu môjho otca.
1: Kupci na nádvorí zrejme neboli žiadni útli ľudia. Nevieme, akej veľkej postavy bol Ježiš. Mal pravdepodobne priemernú postavu a keby všetci títo predávajúci chceli, mohli sa proti nemu postaviť, zhodiť ho na zem a zobrať mu z rúk bič. No priatelia, v Ježišovi bolo niečo, čo týchto ľudí zastavilo. Nebolo to iba Ježišovo učenie, ale myslím, že z celej jeho osobnosti vyžarovalo niečo, čo týchto ľudí vydesilo a zastavilo. Dokážete si predstaviť, čo sa tam odohrávalo? Ježiš zostupuje zo schodov, dvíha bič z povrazov, ktoré našiel pri vstupe do ohradeného priestoru a vyzýva túto trhovnícku spoločnosť, aby opustila chrámové nádvorie. S nebývalou horlivosťou a prísnosťou prevracia stoly peňazomencov. Nikto sa neodvažuje pochybovať o jeho moci. Nikto sa neodhodlá zbierať svoje nepoctivé peniaze. Všetci pozerajú s otvorenými ústami, čo si tento tesár z Nazareta dovoluje robiť na mieste, kde sídlia najvyšší predstavitelia judaizmu. Kde berie k tomu autoritu? Ježiš zrejme nikoho neudrel, ale jednoduchý bič z povrazov v jeho ruke bol strašný ako ohnivý meč. Chrámoví úradníci, vypočítaví kňazi, dohadovači a obchodníci s dobytkom utekajú aj so svojimi ovcami a voľmi preč, len aby unikli jeho hnevu.
0: Židia mu takto odvetili: aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš?
1: Kto vlastne si? Toto je ústredná otázka konfrontácie medzi Ježišom a náboženskými vodcami. Nemohli poprieť to, že konal zázraky, nedokázali poprieť moc jeho učenia, nedokázali utajiť charizmu, ktorú vyžarovala jeho osobná prítomnosť, a preto sa pýtajú: odkiaľ máš právo a moc konať takéto veci? Aké znamenie nám ukážeš? Židia vždy chceli znamenia a Gréci chceli filozofiu. Sledujte verš 19.
0: Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však riekli: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni?
1: Neskôršie je v evanjeliách reinterpretovaný tento výrok ako odkaz na Ježišove skriesenie. Pravdepodobne viete, že keď bol Ježiš vypočúvaný pred najvyšším kňazom, Židia obvinili Ježiša z toho, že chcel zničiť chrám. V skutočnosti tento kontext sa vzťahuje i na proroctvo, ktoré sa malo naplniť v roku 70 po Kristovi, keď bol chrám zničený Týtom. V texte sa ďalej hovorí: a za 3 dni ho postavím. Heródes bol Edomita, nebol Žid, no bol panovníkom v židovskej provincii, v rímskej provincii Palestína. Židov sa snaží nakloniť si tým, že im postaví nádherný chrám, ktorý mal konkurovať Šalamúnovmu chrámu vo všetkej jeho sláve. Podľa záznamov Jozefa Flávia, židovského historika, sa so stavbou chrámu začalo v roku 20 alebo 19 pred Kristom. Trvalo to 46 rokov. Tento údaj uvedený v Biblii je presný, to znamená, že dátum, kedy sa odohrávala táto udalosť, mohol byť v roku 27 alebo 28 po Kristovi. Z ďalších spisov vieme, že chrám nebol celkom dokončený, ale za čias Ježiša sa na ňom ešte stále pracovalo. Dokončený bol až v roku 64 po Kristovi, teda iba 6 rokov predtým, ako ho Rimania v roku 70 zborili tak, že skutočne nebol ponechaný kameň na kameni. Múr nárekov v novodobom Jeruzaleme je základným kameňom Šalamúnovho chrámu, na ktorom staval Herodes. Židia sa Ježiša možno s úžasom, možno s posmechom pýtajú: a ty ho postavíš za 3 dni? Židia tomu jednoducho nedokázali uveriť. Ján však jeho slová vysvetľuje.
0: Ale on hovoril o chráme svojho tela.
1: Toto je komentár apoštola Jána, ktorý sa už ako starý muž pozerá späť a interpretuje to, čo Ježiš hovoril.
0: Po jeho vzkriesení si spomenuli jeho učeníci, že to hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.
1: Neviem, či ste si niekedy uvedomili, že to, čo Ježiš často vyriekol alebo urobil, bolo kvôli učeníkom. Niekoho uzdraví, alebo niečo povie, reaguje na niečo, alebo pomáha, či odmieta nejakú skupinu, no v skutočnosti mu ide o to, aby vyškolil týchto mužov. Dáva im praktické lekcie učeníctva. Buduje v nich pravdu, ktorú chce, aby vlastnili, boli ňou preniknutí a oznamovali ju iným.
0: Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré činil.
1: Všimnite si, čo je napísané ďalej. Uverili v neho. Keď Ježiš povedal, verte vo mňa, nikde nevysvetľuje to, čo vlastne obsah viery zahŕňa. Jednoducho smeroval vieru na seba samotného. Ján píše, že uverili v neho. Je dôležité, aby sme vedeli, že biblická viera musí mať nejaký obsah, ktorý sa týka osoby Ježiša Krista, a podstatné je, že vstupujeme do vzťahu s ním. To je dôvod, prečo deti, ktoré nedokážu pochopiť všetko o tom, kto je Ježiš Kristus, môžu skutočne byť spasené, pretože majú detinskú vieru a dôveru v Ježiša z Nazareta. Je veľmi dôležité, aby sme toto videli.
0: Sám Ježiš sa im však nezveril, lebo poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.
1: Cítite, že je to Boh, ktorý pracuje vo vás a na vašich životoch? Dúfam, že ho poznáte. Nie je najdôležitejšie to, či poznáte všetky teologické doktríny, či viete citovať na spameť Bibliu. Dôležité je, aby ste verili v toho, ktorý vyčistil chrám, pretože, priatelia, on príde naspäť. Prišiel na túto zem ako trpiaci služobník, jazdiaci na oslíkovi, ale keď ho uvidíme druhýkrát, príde ako kráľ kráľov a pán pánov, ten, ktorý nás bude súdiť, on, vznešený a oslávený pán všetkého stvorenstva. Bol by som veľmi rád, keby takéhoto pána, ktorý je oslávený v ich životoch, poznali všetci naši poslucháči. Boh nech vám v tom žehná.

0: A na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Ktorý apoštol a kde hovorí tiež o spravodlivom hneve? Uveďte tento verš. Opakujem. Ktorý apoštol a kde hovorí tiež o spravodlivom hneve? Uveďte tento verš. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

ovocie ľudských perí. Spievajme novú pieseň o tom, kto komu verí. Spievajme novú pieseň, čo otvorí oči. Spievajme novú pieseň, že všetko zlé raz skončí. Spievajme novú pieseň, čo modlitbou je. Spievajme novú pieseň, čo už

0: urob moje srdce tvojim, Páne, a tvoja vôľa nech sa mojou stane.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
2: Ako môžeme slúžiť Bohu? Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky svätých apoštolov, 17. kapitola, verše 24 a 25. Boha neoslavujeme tým, že sa staráme o jeho potreby, ale tým, že sa modlíme, aby on zabezpečil tie naše. A dôverujeme mu, že nám odpovie a prežívame radosť z jeho starostlivosti, keď svoje životy obetujeme s láskou pre potreby iných. Toto je jadrom dobrej zvesti kresťanského pôžitkárstva. Boh žiada, aby sme ho prosili o pomoc, aby bol on oslávený. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Ako je napísané v 50. žalme vo verši 15. Toto nás núti uvedomiť si, že si nesmieme domýšľať, že on nás potrebuje. Musíme byť opatrní pri službe Bohu a musíme obzvlášť dbať na to, aby sme mu dovolili slúžiť nám, ináč by sme ho okrádali o jeho slávu. Boh si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 17. kapitole vo verši 25. Väčšina z nás si myslí, že slúžiť Bohu je dobré. Vôbec neuvažujeme o tom, že by ho mohla naša služba aj urážať. No ak uvažujeme o zmysle modlitby, tak sa nám to stáva jasnejším. Keď je Robinson Crusoe v románe Osamotený na ostrove, svoju nádej vkladá do obľúbeného textu, ktorým je 50. žalm, verš 12 až 15. Boh tu hovorí: Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Čo to znamená? Existuje taký spôsob služby Bohu, ktorý by ho znevažoval ako takého, kto potrebuje našu pomoc. Musíme si

dávať veľký pozor, aby sme neboli na prekážku mocnej Božej milosti v Kristovi. Ježiš povedal, Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verš 45. On chce byť naším sluhom. On chce byť darca slávy.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Majster ako sluha. Aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám, v Kristovi Ježišovi. List Efežanom, 2. kapitola, verš 7. Pre mňa je najúžasnejší obraz Biblie o druhom Kristovom príchode u Lukáša. V 12. kapitole, vo verši 35 až 37, kde je znázornený návrat majstra zo svadobnej hostiny. Majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám. Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. V tomto príbehu sme my nazvaní sluhami, čo bez pochyby znamená, že máme robiť to, čo je nám rozkázané. No zvláštnosť tohto príbehu je v tom, že sám majster chce slúžiť svojím sluhom. Možno by sme to očakávali počas Ježišovej služby na zemi, keďže povedal, syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 10. kapitole vo verši 45. No text z Evanjelia podľa Lukáša z 12. kapitoly z veršov 35 až 37 je obrazom Kristovho druhého príchodu, keď syn človeka prichádza v sláve svojho otca. S anjelmi v plamení ohňa. Ako sa hovorí v druhom liste Tesalonickým v 1. kapitole vo veršoch 7 a 8. Prečo by mal byť Ježiš pri svojom druhom príchode zobrazovaný ako sluha? Pretože jadrom jeho slávy je plnosť milosti, ktorá preteká láskavosťou voči núdznym. Preto sa v liste Efežanom v 2. kapitole vo verši 7 hovorí, že sa zameriava na to, aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Aká je veľkoleposť nášho Boha? Aká je jeho jedinečnosť vo svete? Odpoveď dáva prorok Izaiáš. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Prorok Izaiáš, 64. kapitola, verš 3. Žiadny iný Boh taký nie je. Nikdy sa nevzdáva úlohy nevyčerpateľného dobrodinca vo vzťahu k svojim šťastným ľuďom, ktorí sú na ňom neustále závislí.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

0: Tento program bol pripravený so súhlasom Rádia 7.
1: Kapitola 9. Zázrak znovuzrodenia. Spomínate si ešte na moju odvážnu odpoveď, keď som pracoval na katedre fyziky? Pán docent, je to ešte oveľa lepšie. Teraz už konečne môžem nehrešiť. Je to naozaj možné? Poďme však po poriadku. Ježiš zaplatil tú najvyššiu cenu za to, aby sme mali čistý register trestov a mohli začať nový život. Král Dávid hovorí o šťastí človeka, ktorému Pán nepočíta jeho prestúpenia. Rimanom 4, verše 6 až 8. Odpustenie hriechov prináša neopísateľnú radosť. Raz išiel Ježiš cez Jericho a zhromaždili sa tisíce, aby ho videli. Jericho bolo prekliaté mesto a nikto by nečakal, že sa stane zastávkou na Ježišovom turné. Keď sa o tom dopočul Zacheus, nemohol si to divadlo nechať újsť. Hoci bol bohatým mužom, bol nízkej postavy. Zástupy sa tlačili zo všetkých strán, preto vyliezol na figovník, aby na Ježiša videl. Bol hlavným vyberačom daní, takže si dal záležať na tom, aby ho nikto nezbadal, tú hanbu by totiž neprežil. Už sa zdalo, že zástup prejde pod jeho figovníkom bez povšimnutia, keď sa zrazu Ježiš zastavil. Keď zastal on, zastal celý dav. Ježiš pomaly zdvihol oči hore a uprel ich na korunu stromu. Spolu s ním sa zdvihli tisíce párov očí a Zacheus vedel, že jeho krytie bolo odhalené. Predtým, než by sa mu ľudia začali vysmievať, Ježiš pokynul rukou a zavolal: Zaché, zídi rýchlo dolu, lebo dnes musím ostať v tvojom dome. Čože? Vari tento rabín nevie, že Zacheus kolaboruje s Rímom? Ide nocovať k hriešnikovi? Keby bol naozaj Mesiášom, vedel by, kto je Zacheus. Ježiš však práve preto prišiel hľadať a zachrániť to, čo zahynulo. Lukáš 19. kapitola, verš 10. Stačilo jedno stretnutie s Ježišom a Zacheus bol novým človekom. Biblia hovorí, že Ježiša prijal s radosťou a verejne vyhlásil, že polovicu majetku rozdá chudobným. A ak ho niekto okradol, vráti štvornásobne. Lukáš 19, 6, 8. To bola radikálna premena. História potvrdzuje, že Zacheova transformácia bola trvalá. Neskôr o ňom čítame ako o colníkovi, biskupovi z Cezareji. Zacheus zanechal starý spôsob života a začal pomáhať iným, aby spoznali Ježiša a mohli začať odznova. Ak by prostredníctvom obete svojho syna ponúkal iba odpustenie hriechov, aj to by stálo za to. Bo však ide oveľa ďalej. Keď uveríme v evanjelium a odvrátime sa od starého spôsobu života, má pre nás ešte jeden zázrak. Ježiš ho nazýva znovuzrodenie. V knihe Biblické základy uvádzame takúto definíciu. Znovuzrodenie je zázračná Božia odpoveď na pokánie človeka. Jesse Duplantis poznamenal: Nie si spokojný s tým, aký si sa narodil? Narod sa znova. Možno aj ty patríš do kategórie ľudí, ktorí nie sú úplne spokojní so svojím životom. Nie, že by boli nevďační, ale hlboko vo vnútri cítia, že musí existovať niečo viac. Podobne ako Zacheus, ktorý sa neváhal vyšplhať na figovník, len aby videl Ježiša. Mal postavenie, bohatstvo a predsa mu niečo chýbalo. Dá sa však začať odznova, narodiť sa ešte raz? Ježiš Kristus povedal, že to je nielen možné, ale dokonca nevyhnutné. Raz v noci ho navštívil Nikodém, ktorý bol rešpektovaným náboženským učiteľom. Prišiel pod rúškom noci, aby sa vyhol zvedavým očiam, Ježišovi to však vôbec neprekážalo. Príď Ježišovi taký, aký si. Nepotrebuješ k nemu prísť s pretvárkou. Ed Cole hovorieval: Boh ťa miluje takého, aký si, ale miluje ťa príliš veľmi na to, aby ťa nechal takého, aký si. Nikodém ani len nestihol položiť prvú otázku a Ježiš mu napriek tomu odpovedal. Vedel, čo je v jeho srdci a zjavne trafil do čierneho. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Ján, 3. kapitola, verš 3. Nikodém bol touto odpoveďou poriadne zaskočený a opýtal sa, či sa má azda vrátiť do lona svojej matky, aby sa znovu narodil. Ježiš však znova zopakoval. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Ján 3, 6, 7. Ježiš to Nikodémovi potvrdil druhýkrát. Potrebujeme prežiť zázrak znovuzrodenia. Bez vnútornej premeny nikdy nevojdeme do Božieho kráľovstva. Juhoamerický evangelista Eugenio Jiménez raz rozprával o tom, ako pôsobil v hornatej a veľmi zaostalej krajine. Pomaly vystupoval po kľukatej horskej ceste, keď v diaľke uvidel krásne, nablískané auto. V tej oblasti to bolo dosť nezvyčajné, ale ešte zvláštnejšie bolo, že išlo nepochopiteľne pomaly. Keď popohnal svojho somárika tým smerom, hneď pochopil dôvod pomalej jazdy. Auto bolo totiž zapriahnuté a ťahali ho dva unavené, ťažné kone. Pokazilo sa vám auto, pane? Opýtal sa vodiča. Ten stiahol okienko a odpovedal. Vôbec nie, je v dobrom stave. Akurát v týchto horách nemôžem nájsť benzínovú stanicu. Aj to najlepšie auto stráca zmysel, pre ktorý ho vyrobili, ak nemá pohonné látky. Môžeme leštiť jeho karosériu a hrdo ho ukazovať ľuďom okolo nás. Ale ak mu chýba benzín, je v podstate nepoužiteľné. Boli sme stvorení na podobu a obraz Boží, preto je v každom človeku obrovský potenciál. Ježiš to pripodobnil k talentom, ktoré panovník rozdal svojim sluhom. Niekto dostal 10, niekto 5, niekto 2 talenty. Nik však neostal bez hrivien. Každý dostal niečo, či môže obohatiť tento svet. Na to, aby sme svoj potenciál mohli naplno využiť, potrebujeme načerpať nebeskú pohonnú hmotu. Boh nám najprv ponúka odpustenie hriechov, ale má pre nás ešte viac. Je pripravený darovať nám nové srdce a do nášho vnútra chce vložiť svojho ducha. Dokonca hovorí, že nás naplní svojou mocou. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Skutky 1.8. V pôvodnej gréčtine je slovo moc v tomto verši dynamis, z ktorého Alfred Nobel odvodil moderné slovo dynamit ako termín pre explozívnu silu. Ježiš svojim nasledovníkom povedal: skutky, ktoré ja činím, vy budete činiť. A ešte aj väčšie ako tie budete činiť, lebo ja idem k svojmu otcovi. Ján 14. kapitola, verš 12. Učeníkov Ježiša Krista začali nazývať kresťanmi až v Antiochii, čo bolo asi 20 rokov po zmrtvých staní. Dovtedy ich nazývali ľuďmi tej cesty. Skutky 9.2. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi. Skutky 11, verš 26. Keby sme to chceli preložiť doslovne, presnejší výraz by znel Kristovci. Ľudia, ktorí žili v Antiochii, videli, ako Ježišovi nasledovníci pomáhajú chudobným, volajú sa medzi sebou bratmi a dokonca uzdravujú chorých. Presne tak, ako to kedysi robil Kristus. Povedali si, veď títo sú takí istí ako Kristus. To sú Kristovci. Kresťania sú ľudia, ktorí prežili znovuzrodenie a stali sa novými stvoreniami, aby si v ich vnútri mohol Ježiš urobiť svoj príbytok. Pavol to hovorí týmito slovami. Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí. A aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. 1. Korinťanom, 15. kapitola, verše 47 až 50. Keď si Ježiš vybral svojich apoštolov, nevyzeralo to, že bol dobrým headhunterom, čo je moderná profesia, ktorá pre firmy vyhľadáva vhodných kandidátov na pracovné pozície. Do svojho najúžšieho tímu si zvolil jednoduchých rybárov, ktorí väčšinou nemali vzdelanie, ako boli Peter, Andrej, Jakub a Ján. Martin Luther sa veľmi podivoval nad úbohou gramatikou Petrových listov a pozastavoval sa nad tým, ako ho Boh vôbec mohol použiť. Ježiš si vybral Matúša, vyberača daní, ktorými Židia pohordali, či Šimona Horlivca, ktorý predtým patril do židovskej sekty Zelótov, ktorá zabíjala Rimanov, lebo si myslela, že tak obnovia Božie kráľovstvo na zemi. Vybral si aj Máriu Magdalénu, bývalú prostitútku, z ktorej vyhnal 7 démonov, zasneného tínedžera Jána či Tomáša, ktorý o ňom celý čas pochyboval. V jednom modernom sociologickom prieskume vyšiel z 12 apoštolov najlepšie Judáš Iškariotský, ktorý spĺňal aspoň aké také kritériá pre kvalitného pracovníka. Z histórie vieme, ako to nakoniec dopadlo. Ako je potom možné, že z takejto zvláštnej komunity vyrástlo mocné celosvetové hnutie, ktoré zo svojho vplyvu a dynamiky nič nestratilo ani po 2000 rokoch? Jediné vysvetlenie, ktoré sa nám ponúka, je v Božej nadprirodzenej moci, ktorá vo veriacich pôsobila. Michael Green napísal toto. V priebehu ďalších 300 rokov zaplavila cirkev, ktorá vznikla z hrstky neučených rybárov a vyberačov daní, celý známy svet. Je to podivuhodný príbeh o pokojnej revolúcii, aká nemá vo svetových dejinách obdobu. Došlo k nej preto, lebo kresťania mohli na otázky ľudí odpovedať. Ježiš za vás nielen zomrel, ale on žije. Môžete sa s ním stretnúť a sami sa o tom presvedčiť. Ľudia to urobili a pripojili sa k cirkvi. Cirkev zrodená z veľkonočného hrobu sa rozšírila všade. Ak sme sa narodili znova, v Ježišovi Kristovi sa stávame novým stvorením, všetko staré pominulo a hľa všetko je nové. 2. Korintianom 5.17. Dobre sa zamysli nad týmto vyhlásením. Všetko staré pominulo. Jeden z prorokov starej zmluvy hovorí, že Boh zahodí naše hriechy do mora zabudnutia. Nielen, že na ne zabúda, ale sľubuje nám, že nikdy viac nám ich nepripomenie. Corrie ten Boom, Holandianka, ktorá čelila hrôzam koncentračného tábora a musela sa naučiť odpúšťať, hovorí, že si k moru zabudnutia potrebujeme nainštalovať cedulku s nápisom Zákaz hriecholovu. Nemusíme sa viac vracať do starých koľají, lebo všetko staré pominulo. Nové stvorenie a hľa všetko je nové. Stali sme sa novým stvorením. Neznamená to, že by nám Boh vzal našu osobnosť, ale daroval nám čisté vnútro. Je to podobné, ako keď sa narodí bábetko. Novorodeniatko nemá minulosť, je nádherné a pred sebou má iba novú budúcnosť. Znovuzrodením dostávame silu dodržiavať Božie zákony a túžbu uplatňovať hodnoty Božieho kráľovstva. Konečne dokážeme nad týmto svetom víťaziť. Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom naša viera. 1. list Jána, 5. kapitola, verš 4.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.
1: Ján, 17. kapitola, od 20. po 21. verš. Prečo sa Ježiš modlí za jednotu veriacich, keď tá je daná spoločnou vierou v Neho i spoločným životom z Boha? Preto, aby sa táto duchovná a organická jednota i viditeľne prejavila. Viditeľný prejav jednoty má totiž slúžiť ako svedectvo svetu, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Svet potrebuje nielen niečo počuť, ale aj niečo vidieť. Potrebuje nielen počuť zvesť evanjelia, ale aj vidieť moc evanjelia demonštrovanú v živote kresťanov. To, ako evanjelium dokáže spojiť a zjednotiť takých rozdielných a rozmanitých ľudí, ako sme my. Kresťania zostali tomuto svetu veľa dlžní. Lebo keď sa svet pozrie na kresťanov, čo vidí? Nie jednotu, ale rozdelenie. Nejde len o to, že existuje veľa kresťanských cirkví. To je svojím spôsobom i nevyhnutné, aby sa tak odrážala rozmanitosť, ktorá nie je popretím jednoty. Veď existuje jednota v rozmanitosti a aj rozmanitosť v jednote. Zlé je to, že kresťania počas dejín vzájomne preklínali a prenasledovali a dokonca i zabíjali. Ako teda máme aplikovať Ježišovu modlitbu za viditeľnú jednotu kresťanov? Máme ju aplikovať smerom navonok i smerom dovnútra. Vo vzťahu k iným kresťanským cirkvám rešpektujme druhých v ich rozdielnosti a kde je to možné, spolupracujme s nimi, pokiaľ to nebude znamenať kompromis v otázke pravdy evanjelia. Čo znamená aplikovať Ježišovú modlitbu za jednotu smerom dovnútra zboru? Záporne to znamená nehrešiť proti jednote. Napríklad, keď ohováram niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Keď sa stránim niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Ak vnášam to, čo nespája, ale rozdeľuje, hreším proti jednote. Jednota neznamená uniformitu, ale znamená v podstatnom rovnosť, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska. Lebo láska vytvára viditeľnú jednotu. Láska je tmel, ktorý spája dovedna. Ježiš povedal, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Ján, 13. kapitola, 35. verš. Pane, odpusť nám, že sme svetu zostali dlžní svedectvo o moci evanjelia, ktorá zjednocuje a spája.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Ján, 17. kapitola, 24. verš. Tieto slová zniejú v predvečer Ježišovej smrti. Skôr, ako Ježiš upadne do rúk nepriateľov,

vysloví svoju poslednú vôľu. Otče, chcem. Pozoruhodné. Nikdy predtým a nikdy potom nepočujeme Ježiša modliť sa Otče, chcem. O niečo neskôr sa bude Ježiš modliť znovu, tentokrát v záhrade Getsemane. A ako refrén budú jeho modlitbou znieť slova Otče, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Matúš 26. kapitola, 39. verš. Tu však hovorí Otče, chcem. Ako máme tomu rozumieť? Keď sa Ježiš modlí za seba, hovorí nie ako ja chcem. Ale keď sa modlí za druhých i za nás, hovorí Otče, chcem. Keď ide o neho, prijíma Otcovú vôľu pre seba. Keď ide o nás, oznámi svoju vôľu Otcovi. Čo je synovou vôľou pre nás? Jeho poslednou vôľou? Aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Kde je syn? Pri týchto slovách je ešte v hornej dvorane spolu so svojimi učeníkmi. Ale v tejto modlitbe sa syn už pozerá ďalej. Pozerá sa dopredu cez zakrvavený kríž, kde na druhý deň položí svoj život ako obeť za hriech sveta. Pozerá sa cez otvorený hrob, z ktorého na tretí deň vstane z mŕtvych. Pozerá sa na miesto, odkiaľ pred 33 rokmi prišiel, aby sa tam opäť vrátil. Od otca prišiel a k otcovi sa vracia. Nič nemôže synovi prekaziť jeho návrat k otcovi. Ani všetká moc sveta, ani moc temnosti a smrti mu nezabránia v jeho triumfálnom návrate. On si je taký istý svojim víťazstvom, že už teraz hovorí o budúcnosti ako o prítomnosti. Tam, kde som ja. Kde je otec, tam je i syn. Syn opäť spolu s otcom, otec opäť spolu so synom. Čo viac si môže syn prijať? Veď otec je jeho láskou a on je otcovou láskou. Čo viac môže syn chcieť? A predstavte si, on chce ešte niečo viac. Syn chce aj nás, lebo on nechce byť bez nás. Večnosť bez nás by bola pre neho ako víťazstvo bez trofeje víťazstva. My sme tou trofejou. Trofejou jeho víťazstva na kríži, trofejou jeho milosti a lásky. Nie, on vo večnosti nechce byť bez tých, za ktorých položí svoj život. A tak vysloví to veľké Otče, chcem. To je to, čo chce syn. Chce nás mať pri sebe, vo svojej večnej blízkosti, aby tam, kde je On, sme boli aj my. Pane, ďakujeme, že si do svojej poslednej vôle zahrnul aj nás.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Ján, 17. kapitola, 24. verš. Čo sa z týchto slov dozvedáme o otcovi, ku ktorému sa syn modlí? Že je to dávajúci otec. Dvakrát syn hovorí o svojom otcovi ako o tom, ktorý dal synovi. Otec dáva, pretože miluje. Miloval si ma ešte pred stvorením sveta, hovorí syn. Predtým sa syn pozeral dopredu. Teraz sa pozerá dozadu. Vracia sa späť nielen na počiatok sveta, ale ešte pred jeho počiatok. Keď ešte nejestvovalo nič z toho, čo pri stvorení povstalo. Keď jestvovalo len spoločenstvo lásky Otca, Syna i Ducha Svätého. A čo tam syn vidí? Vidí Otca, ktorý miluje Syna a preto obdarúva Syna. Veď to robí láska. Láska si nechce nič nechať len pre seba. Ona dáva a rozdáva. Láska sa chce deliť a podeliť s tým, čo má. Čo má otec? Slávu, slávu svojho božstva, o ktorej povedal, že ju nedá nikomu. Naozaj nikomu? Syn hovorí, slávu, ktorú si mi dal. Otec predsa urobil výnimku. Syn je tou výnimkou. Čo platí na adresu ľudí, neplatí na adresu syna. Otcova sláva je tak aj synovou slávou. Všetko, čo otca robí slávnym aj syna. Lebo aký je otec, taký je aj syn. Plnosť božstva rovnako prebýva v synovi ako v otcovi. Ale slávou nekončí otcovo dávanie synovi. Otec chce obdarovať syna ešte niečím, čím by vyjadril svoju najhlbšiu lásku k nemu a potešil ho. Otec tu robí niečo, nad čím sa nám zastaví rozum. Jeho zrak spočinie na nás. Vezme nás za ruku, vloží ju do ruky syna a hovorí: Syn môj, príjmi odo mňa tento dar mojej lásky. Títo úbohí žobráci a bedári, tieto porušené a stratené ľudské bytosti, tieto hriechom pošpinené a vzburou poznačené Adamové deti sú mojím darom lásky tebe. A čo urobil syn s týmto darom otcovej lásky? Vykúpil nás svojou obeťou na kríži. Tak si syn cení dar otcovej lásky, že za nás položil svoj život. Pane, aj keď nechápeme, ale ďakujeme, že aj my sme sa stali otcovým darom lásky tebe.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Job. Toto zamyslenie opäť s písmenom je, chcem zamerať na biblickú osobu menom Job z rovnomennej starozákonnej knihy. Pozrime sa, čo sa o ňom píše. V krajine Úc žil jeden muž, ktorý sa volal Job. Bol to bezúhonný, priamy človek, ktorý sa bál Boha a stránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 céry. Do jeho vlastníctva patrilo 7000 oviec, 3000 tiav, 500 volských záprahov, 500 oslíc a veľké množstvo služobníctva. Tento muž bol významnejší než všetci ľudia východu. Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň usporadúvali domáce hostiny, na ktoré pozývali aj svoje tri sestry, aby jedli a pili. Vždy, keď sa skončili dni hostiny, Job posielal po nich a posvedcoval ich. Včas ráno vstával, obetoval spaľovnú obetu za každého z nich, pretože si povedal, možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mysli. Job to takto robieval ustavične. Kniha Job, 1. kapitola. Čítanie z písma svätého nás zaviedlo v čase do dôb dávno minulých, do predbabylonskej doby a zemepisne na okraj arabskej púšte do krajov synov východu do zeme Úc. Treba si ale pravdivo povedať, že ani miesto, ani dobu života Božieho muža Joba nevieme dnes presne určiť, no napriek tomu sa dostávame do rodiny veľmi bohatého človeka. Údaje o počte dobytka, 7000 kôz a oviec, 3000 tiav, 500 párov hovädzieho dobytka a 500 oslíc, hovoria nielen o veľkosti majetku, ale i o schopnosti manažovania takého veľkého podniku. Zodpovednosť za majetok a v ňom pracujúcich ľudí bola každodennou Jobovou povinnosťou, ale aj napriek množstvu práce a povinností neprestal byť zbožným otcom. Mal 10 dospelých detí, 7 synov a 3 céry. Hoci boli dospelí, no predsa cítil zodpovednosť za ich duchovný život. Ako otec rodiny, teda ten, kto vykonáva kňazské povinnosti, má záujem o deti a ich duchovno-morálny život. Vravieval, možno sa moje deti prehrešili proti Bohu a rúhali sa, či urazili Pána vo svojej mysli. Nerobí svoje deti horšími, než boli, ale myslí na ne. Uvedomuje si vplyv okolia, rovesníkov, módy a súčasných či vtedajších trendov, prirodzenú snahu vyniknúť, byť v niečom lepší, krajší, zaujímavejší, proste chcú byť iní ako ostatní. Aj Jobove deti sa mohli previniť voči Najvyššiemu. Vo svojom srdci, tam, kde to nikto nevidí, kde o tom nikto nič nevie, ale sám Boh to všetko pozná. Najprevrátenejšie je srdce človeka, vraví písmo. Neraz sme formálne zbožní, naše správanie je korektné, či dokonca podľa písma dobré a správne. Formálne nám nemôže nikto nič vytknúť, ale za to naše srdce je prázdne, nič necítime pri modlitbe, čítaní písma svätého, speve duchovných piesní a podobne. Formálne zbožný, ale srdcom bezbožný. To môže byť situácia niejedného človeka. Job počíta s hriechmi svojich detí, s hriechmi navonok, teda formálne nevidenými, ale za to veľmi reálnymi. Je možné v srdci sa prehrešiť, previniť proti Pánovi. Job myslí na to, že synovia a dcéry možno urazili Boha, vyriekli bezbožné slovo, či dovolili, aby protibožská myšlienka ovládla ich srdce. Job pozýval deti k sebe a posvedcoval ich, tak sme čítali v Božom slove. Spomínam si na človeka, ktorý vyznával svoje hriechy a musel priznať i snahu vyhnúť sa zbožným zvykom rodiny, v ktorej vyrastal. Od detstva sa modlieval pred jedlom, no v puberte to zmenil na sklonenie hlavy a chvíľku ticha bez vďaky za prestretý stôl. V detstve nadšene spieval piesne v besiedke, keď začal dospievať, zarite mlčal, aj keď mu ešte hlas nemutoval. Vonkajšia forma sa nezmenila, ale obsah sa podstatne zmenil. S tým počítal Job, preto vstával skoro ráno, aby priniesol obete za previnenia svojich detí. Ak vieme o týchto Jobových obetiach my, nuž museli o nich vedieť aj jeho deti a deti susedov a služobníkov, jednoducho všetci. Neroztruboval to, ale prispôsobil tomu svoj pracovný deň. Koľko času sme ochotní obetovať my čítaniu písma a modlitbe? Nezrušíme večernú rodinnú pobožnosť, keď ide v televízii zaujímavý program? Obetujeme čas a venujeme ho modlitbám za svoje deti? Ak nás oslovuje Jobove konanie, posluchnime aj výzvu proroka Jeremiáša.
Vstaň, vylievaj svoje srdce ako vodu pred Pánovou tvárou. Pozdvihni k nemu svoje dlane za život svojich detí. Kniha Nárekov, 2. kapitola. Priniesť obetu znamenalo aj určitú finančnú či materiálnu stratu. Samozrejme, že pri takom veľkom majetku, ako mal Jób, na tom až tak veľmi nezáležalo. Ale my neraz hľadíme na to, čo obetujeme pre cirkev. Premýšľame, čo dáme do zbierky, 10 alebo radšej 5 eurovku, či dokonca len nejakú malú mincu. A čo tak ísť navštíviť chorého priateľa, manželku dlhodobo odcestovaného spolubrata zo zboru, vdovu, ktorej deti študujú mimo bydliska a prichádzajú domov len zriedka. Nespoliehajme sa, že to urobí niekto iný. Ako je to s pomocou našim blížnym v zbore, rodine, zamestnaní? Pán Ježiš nám povedal, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Evanjelium Matúša, 25. kapitola. Keď myslíme na Jóbovu zbožnosť a múdrosť pri starosti o deti, cítime sa zahambení. Nič im nevyčíta, miluje ich a chce napraviť ich nesprávne kroky. Viac sleduje ich duchovný život a rast ako vedomostný a spoločenský rozvoj. Viera, poznanie Boha, podriadenie sa jeho vôli, osobná zbožnosť a úcta k najvyššiemu, to sú hodnoty, ktoré Jób sleduje pri svojich už dospelých deťoch. Parafrázujúc na dnešnú dobu, nepýta sa len na prospech v podnikaní, na zdravie, na to, kam plánujú ísť cez prázdniny a na dovolenku, ako rastie stavba rodinného domu. Zaujíma ho, či sledujú vo svojom živote vôľu Pánovu, či zápasia o posvetenie, aké miesto má v ich živote Boh, Božie slovo a modlitba. Viera v Spasiteľa Ježiša Krista, istota odpustenia hriechov, naplňanie svojej mysle Pánovým slovom, to sú hodnoty, ktoré naše deti nielen potrebujú, ale ktoré im my, rodičia, môžeme i máme odovzdávať. Jób zavolal svoje deti k sebe a posvetcoval ich. Čítali sme aj to, že vstával včas ráno a podľa počtu detí prinášal obete. To je reč o spôsobe tej doby, o tom, ako bolo možné zbaviť sa hriechu, previnenia pred Bohom. Technika vykonávania obete nás až tak veľmi nezaujíma. Dôležité je vedieť, že každé z Jóbových detí vedelo, že to zabité a spaľované zviera tam horí kvôli jeho hriechom. Nestačilo zúčastniť sa náboženského obradu obetovania, ale bolo dôležité byť tam účastný s vedomím, že pre môj hriech, pre moju neprávosť je potrebné obetovať. My, ľudia novej zmluvy, nekonáme spaľované obete, lebo za naše hriechy sa obetoval raz navždy Boží baránok Ježiš Kristus. On sa stal obeťou zbavujúcou nás našich previnení. Pretože bol bez hriechu, jeho obeť bola dokonalá a platí raz navždy. Jeho obeť prijímame vierou. Apoštol Ján zdôrazňuje. Krv Ježiša Krista, Syna Božieho, nás očisťuje od každého hriechu. Ak vravíme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a niet v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jána, 1. kapitola. Od hriechov nás neočistuje účasť na bohoslužbách, ale ich vyznanie Pánovi, prosba o odpustenie a úprimná viera v obeť Pána Ježiša Krista. Pokánie a viera v Pána Ježiša nás očistuje od každého hriechu.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: Tvoja dcéra umrela. Neunúvaj učiteľa. Keď to Ježiš počul, povedal: Neboj sa, len ver a bude zachránená. Chytil ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Lukáš 8, 49 až 56. Udalosť, v ktorej Ježiš vytrhne dieťa z ruky smrti a vráti ho jeho rodičom, je plná povzbudenia. Ježiš v nej už pred Veľkou nocou zasadil do ríše smrti semienko života ako znamenie svojho víťazstva nad smrťou. Preto z jeho úst môže zaznieť slovo, ktoré v prítomnosti adresuje živým. A potom slovo, ktoré raz v budúcnosti adresuje mŕtvym. Na adresu živých hovorí to, čo povedal Jairovi: Neboj sa, len ver. K akej viere nás Ježiš týmto slovom volá? K takej, k akej volá Jaira. K viere, ktorá verí aj nad hrobom. Lebo každý z nás sa skôr či neskôr ocitne v Jairovej situácii. Budeme volať Ježiša k našim chorým, ktorí však aj tak zomrú. Čo vtedy znamená veriť aj nad hrobom? Znamená veriť, že Ježišova moc siaha nie len po hrob, ale aj za hrob. Nie len po hranicu smrti, ale aj za hranicu smrti. Táto viera nad hrobom nás úplne nezbaví bolesti a zármutku, ale zbaví nás zúfalstva a beznádeje. Preto nemusíme smútiť ako tí, ktorí nemajú nádej. Lebo vieme, že nie smrť, ale Ježiš bude mať posledné slovo v živote našich drahých. Veď smrť nie je bodka za životom, ale len dvojbodka pred tým, čo príde. Na adresu mŕtvych raz Ježiš povie to, čo tu hovorí Jairovej dcére. Dievča, vstaň. Ale vari mŕtvi môžu počuť? Nás nie. Ale Ježiša áno. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Na Ježišov povel musela smrť pustiť svoju korisť z rúk. A komórka smrti sa zmenila na komórku, v ktorej opäť zavládol život. Toto je len malá ukážka toho, čo sa odohrá v budúcnosti. Raz svitne ráno vzkriesenia, keď Ježiš zobudí zo spánku smrti všetky Božie deti. Ty a ja budeme počuť jeho mocné a zároveň nežné: Vstávaj, zobuď sa, už je čas vstať. A my vstaneme do kráľovstva Božej lásky, kde smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Zjavenie 21, 4. Preto sa neboj, len ver. Pane, ďakujeme za to, že ťa rovnako počujú živí, ako aj mŕtvi.

Potom určil 70 iných, rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal: žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Lukáš 10, 1 a 2. Predtým Ježiš vyslal 12, teraz 70. Jeden aj druhý počet je symbolický. Vyslaním 12 si Ježiš robí nárok na celý Izrael. Počtom 70, číslo plnosti a celosti, si zas robí nárok na celý svet. Lebo podľa Židov na zemi žilo 70 národov. Poslanie učeníkov nevyplýva z ich zbožnej snahy urobiť niečo pre svojho pána. On má pôvod v pánovi. Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Rímanom 9.15. Je rozdiel medzi tým, čo človek činí pre Božie kráľovstvo z vlastnej snahy, a tým, čo Ježiš činí skrze toho, koho poslal. Splnomocnenému kázaniu vždy predchádza Ježišovo vyslanie. Preto Ježiš nevolá učeníkov k tomu, aby verbovali ďalších pracovníkov. Majú sa modliť, aby sa pán žatvy postaral o ďalších robotníkov pre svoju žatvu. Veď čo platí o žatve? Žatva je veľká. Žať znamená pozbierať úrodu z poľa. Ale kde je tá úroda? Ježiš doteraz pôsobil v Galilei. Ale čo tam dosiahol? O chvíľu vysloví svoje beda nad mestami v Galilei, v ktorých pôsobil. Verš 13 až 15. Takto vyzerá s jeho úspechom v Galilei. Teraz opúšťa Galileu a ide do Jeruzalema. Tam ho čaká odmietnutie, odsúdenie a smrť. Za sebou neúspech, pred sebou neúspech. A napriek tomu povie, žatva je veľká. A čo dnes? Dnes ľudia rovnako odmietajú Ježiša ako vtedy. Tak ako je to s tou veľkou žatvou? Na inom mieste Ježiš vysloví toto slovo o žatve pri pohľade na zástupy. Prišlo mu ich ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal: žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Matúš 9, 36 a 37. Tam, uprostred tých zástupov, uprostred ľudskej biedy, vidí Ježiš tú žatvu. Žatva je veľká všade tam, kde je veľká ľudská bieda. A čím väčšia je bieda, tým väčšia je žatva. A rovnako platí, že je jej oveľa viac ako robotníkov. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Tým je vyjadrená úplná závislosť od pána žatvy. On je ten, ktorý posiela. My máme byť tými, ktorí prosia. Ak je robotníkov málo, chyba nie je v pánovi žatvy, ale v cirkvi, ktorá sa nemodlí. Miesto toho verbuje, volá, vyzýva a povoláva ľudí, ktorých nepovolal a nevyslal pán žatvy. A potom to tak na žatve aj vyzerá. Pane, odpusť nám, že neraz nahrádzame modlitbu svojou ľudskou aktivitou.

0: Naša minulosť, ich budúcnosť.
1: Drahí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Zrejme ste už počuli pojmy scholastika a tomizmus. Dnes budeme hovoriť o zakladateľovi tomizmu a zároveň o jednej z najvýznamnejších postáv scholastiky, Tomášovi Akvinskom, ktorý je tiež považovaný za najväčšieho učenca rímskokatolíckej cirkvi. Narodil sa v roku 1226 na zámku Rocasecca da Aquino pri Monte Cassine, čo je dnešné Taliansko. Bol tichej, ale veselej povahy. Ako 5-ročného ho otec dal do benediktínskeho opáctva na výchovu a vzdelávanie. Bol taký nadaný, že už ako 10-ročný mohol ísť študovať na vysokú školu do Neapola. No rodičia to v tom čase nedovolili a zobrali si ho domov. Tomáš sa usilovne učil, modlil, pomáhal chudobným. Ako 14-ročný odišiel na univerzitu do Neapola. Tomáš bol aj tam veľmi horlivý. Zoznámil sa s rehoľou Dominikánov a rozhodol sa, že do nej vstúpi. Rodičia mu v tom bránili. Chceli, aby sa stal radšej benediktínom a aby žil v blízkosti rodného zámku. V budúcnosti by sa snáď mohol stať aj opátom. On však chcel zostať v žobravej reholi. Najbližší príbuzní ho od toho odhovárali všemožnými spôsobmi. Dokonca ho aj fyzicky trápili. 2 roky bol uväznený svojou rodinou, až sa to dozvedel pápež Inocent IV. A cisár Fridrich II. Na ich podnet prepustili Tomáša a o rok na to sa pridal k Dominikánom. Predstavení kláštora ho potom poslali k Albertovi Veľkému, ktorý vtedy pôsobil v Kolíne. Tomáš aj tam vynikal vo vzdelaní. Raz ho učiteľ vyzval, aby vysvetlil zložitý biblický text. Tomáš ho vysvetlil veľmi múdro, všetkých prekvapil, dokonca aj svojho učiteľa. Albert zvolal: "Vy nazývate Tomáša nemým volom, ale príde čas, keď sa on ozve takým mohutným hlasom, že ho bude počuť celý svet." Jeho slová sa naplnili. Tomáš Akvinský dnes patrí k najslávnejším teológom rímskokatolíckej cirkvi.

Tomáš prednášal na univerzitách v Paríži, Neapole a v Ríme. Bol veľmi vyhľadávaný študentmi, ale aj teológmi. Bol veľmi precízny a jasný v definíciách pojmov. A jeho zásluhou rímskokatolícka cirkev získala exaktné pomenovania mnohých vecí. Vychádzal z Aristotela, napísal mnoho spisov. Najslávnejším sa stala Suma teológie. Okrem toho bol výborným kazateľom a zložil aj niekoľko piesní. V roku 1274 dostal pozvanie od pápeža Gregora X. na koncil, ktorý sa mal konať v Lyone. Tomáš, v tom čase chorý a slabý, sa poslušne vybral na cestu. No cestou jeho zdravie ešte viac ochablo a musel zostať v kláštore cisterciánov vo Fosanove pri Teracíne. Tam 7. marca roku 1274 zomrel. V rímskokatolíckej cirkvi je považovaný za svätého. Za svätého ho vyhlásil pápež Ján 22.

Čo sa týka učenia Tomáša Akvinského, radi by sme hovorili o niektorých jeho dôrazoch. Tomáš zreteľne rozlišuje pole pôsobnosti rozumu a pole pôsobnosti viery. Aj viera, aj rozum sú cestami k pravde, ale každá k nej vedie odlišným spôsobom. Podľa Tomáša žiadna náboženská pravda nie je proti rozumu. Môže sa však stať, že niektoré z nich sú nadrozumové, ale nikdy protirozumové. Patria sem najmä dogmy o trojjedinosti Boha či dedičný hriech. Vo všetkých ostatných prípadoch sa rozum a viera dopĺňajú, ba priam až zhodujú, pretože ako Tomáš verí, pravda je len jedna, Božia. Akvinský vytvoril 5 dôkazov existencie Boha. Vyjadroval sa aj o človeku. V jeho učení je človek korunou tvorstva. Je v pravom zmysle slova zjednotením duše ako formy a tela ako látky. Táto forma a látka tvoria substanciu človeka. Tomáš pristupuje k animálnej zložke ľudskej osoby celkom špecificky. Odmieta Platónov a Augustínov názor, že telo je väzenie duše, alebo že je duša v tele za trest. Tomáš vraví, že duša prostredníctvom tela poznáva. Telo je akýmsi doplnením duše, čím sa vytvára celosť ľudskej bytosti. Jeho učenie a dôrazy sú v rímskokatolíckej cirkvi vplyvné dodnes. Známe učenia ako tomizmus a novotomizmus vyplývajú práve z učenia Tomáša Akvinského. Milí poslucháči, teší nás, že ste si aj dnes vypočuli časť historickej série Naša minulosť, ich budúcnosť. V ďalšej časti sa dozviete viac o Tomášovi Kempenskom, ktorý je autorom známeho diela Nasledovanie Krista, ktoré bolo preložené do 50 jazykov. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženia, ale dúfajte, ja som premohol svet. Áno, evanjelium, chodenie s Ježišom na tejto zemi nie je o živote bez problémov, bez víziev, bolesti a premien. Náš prirodzený postoj je však utekať od toho. Vstúpiť do toho je pre nás naozaj ťažkým orieškom. Avšak, aby Pán Boh mohol premieňať náš život, to niečo stojí. A stojí to presne to, čo nás bolí najviac. Naša sebeckosť, pýcha, naše očakávania, ciele a túžby, celé naše srdce. Neviem ako vy, ale ja som tiež stále v šoku, keď niečo také príde. Som sklamaná a pýtam sa niekedy prečo. Nechceme to, utekáme a robíme si obchádzky. Sme príliš zameraní na život tu na zemi. Tam, kde nájdeme aspoň ako taký pokoj, pohľadkáme svoju dušu, ale nechceme, aby nás to až tak premenilo a to božne bolelo. Chodím behať a občas príde taká ťažšia chvíľa, keď sa ťažšie behá a vtedy hľadám nejakú skratku. A tak to bolo aj minulý týždeň. A tak som sa potešila tej skratke a hneď za zákrutou bol prudký kopec. Tak tí, čo beháte, tak asi to poznáte, že to není zábava. A presne vtedy Pán Boh ku mne začal hovoriť. A povedal mi, nerob si skratky. Choď cez to. Vojdi aj do tej bolesti. Vojdi do tej premeny. Ohňa, kde môžeš konečne stratiť seba. A zaskvie sa ti Kristus. Kde konečne nebudeš ty prvá, ani tvoji blízky, ale Ježíš bude prvý. On je tam s tebou a chce ťa tam premieňať. Na svete máte súženia, ale dúfajte, ja som premohol svet. Nemôže sa ti nič stať, dôveruj mi. Dovol, aby zmenil tvoj obraz Boha, ktorého si si v mysli vytvoril a aby si videl, že Boh je väčší než akýkoľvek problém, bolesť, zlyhanie či hriech. Ježiš je našim najlepším navigačným zariadením, preto sa od neho nikdy neodpájajme. A neriskujme skratky a krátkodobé uspokojenia. Moja skúsenosť je, že v tých najväčších bolestiach a skúškach, keď ma tvaruje v ohni, najviac môžem spoznávať to, aký je dobrý. Ako miluje bezpodmienečne. A tak som na konci toho kopca vyznávala, že mu ďakujem za tie zlé a bolestivé veci v mojom živote. Lebo keď sa mám dobre, nemení ma to, neposúva bližšie k nemu. Budeme teraz spievať taký blok štyroch piesní. Ja vás chcem poprosiť, ja viem, že každý žijete život, máte všelijaké veci. Upriamte svoj pohľad na Boha, ktorý je väčší než tvoje predstavy o ňom. Buď intimne s ním a povedz mu všetko. Daj to jemu. Pošli to hore. Nezaoberaj sa tým. On pozná tvoje cesty, tvoje srdce, tvoj beh. Tvoje pohnutky lepšie než ty sám. Dovoľ mu zmeniť ťa. Otázkou je len, že či túžime po ňom viac, alebo viac po vyriešení tých našich problémov. Ale jeho slovo hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A to všetko ostatné vám bude pridané. Poďte ho spolu s nami chváliť. Nech to nie je koncert, ale chvála jemu.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Ako si uverila v Pána Ježiša Krista? Ako si ho spoznala ako svojho pána?
2: Volám sa Katarína a mám 47 rokov. Moja cesta k poznaniu Boha ako živého a reálneho začala hľadaním podstaty života a odpovedí na otázky o bytí a fungovaní stvorenstva. Všetko, čo mi ponúkala veda, filozofia, rôzne učenia a svetonázory, bolo neuspokojivé a závery často protichodné. Miatlo ma to. Niekde v hĺbke som cítila, že tento úžasný svet nemôže byť dielom náhody a nefunguje bezcielne. Pravdu povediac, ja som Boha nehľadala a v rodine ma k viere neviedli. Atmosféra v spoločnosti v 70. a 80. rokoch minulého storočia cirkvám neprijala. Chodiť do kostola nebolo spoločensky žiadúce. Uvedomujem si, že boli situácie, keď som vnímala Božiu prítomnosť vo svojom živote. To Boh aktívne hľadal mňa. Videl, ako sa márne snažím a hľadám na nesprávnych miestach. V období dospievania som si kládla otázky, prečo som na svete, aký má môj život zmysel. Materiálne úspechy, veci, uznanie okolia ma nenapĺňali. Začala som si uvedomovať pokrytectvo spoločnosti a svoje zlyhania. Moje ideálne predstavy o správnom živote, ktorý som však nedokázala viesť, ma priviedli do stavu vnútorného zúfalstva a prázdnoty. A vtedy sa niečo stalo. Cestovala som autobusom, vo vnútri nešťastná a zúfalá. Zrazu som uvidela spolužiačku zo strednej školy. Usmiatu, oblečenú do svetlých farieb v sukni. Poviete si, nič zvláštne. Pre mňa to bol zázrak. Žiarilo z nej svetlo, pokoj, radosť. Chystala sa vystupovať a len rýchlo mi povedala, že sa vydala a nechala mi telefónne číslo. Ostala som ako omráčená. Videla som pred sebou niekoho iného. Nebolo to dievča, ktoré som poznala. Dievča, ktoré bolo smutné, oblečené v tmavom, splachým pohľadom. Nie, toto bol niekto iný. Boh mi ukázal nové stvorenie v nej. Boh sa ma cez ňu dotkol svojou mocou. Chcela som vedieť, čo sa to s ňou stalo. Uverila som v Pána Ježiša Krista, povedala mi. Prvé, čo mi napadlo, bolo, zbláznila sa. Čakala som asi všetky možné vysvetlenia, ale toto, čo mi povedala, ma šokovalo. Pýtala som sa jej, čo mám robiť, aby som bola ako ty? Čítať Bibliu, modliť sa, uvedomiť si svoju skazenosť a hriech. Aké ľahké však. Nefungovalo to. Biblia ma nezaujala, modliť som sa nevedela. Svoju skazenosť som si uvedomovala až príliš dobre. Ale priznať si to, to nebolo ľahké. Boh však videl moje srdce, videl moje zápasy a hľadanie. Priateľka ma zobrala do malého kresťanského kníhkupectva v Banskej Bystrici, kde mi spolu s ďalšou sestrou jasne vysvetlili evanjelium a ponúkli možnosť spoločnej modlitby. Ak chcem. Áno, chcela som. Už som nemohla utekať od Boha. Chcela som mu padnúť k nohám. Modlili sme sa všetky spolu. To, čo som vtedy prežila, bolo niečo úžasné. Mala som pocit, ako by mi niekto z pliec sňal olovený plášť. Vnímala som jasné svetlo. Keď som vyznávala svoje hriechy a prosila Pána o naplnenie Duchom Svätým, cítila som príjemné teplo, ktoré ma obmývalo a naplňalo. Mala som pocit, že lietam. Takú ľahko som nikdy nezažila. Cítila som radosť, plný lásky. Cítila som neopísateľné šťastie a obrovskú vďačnosť. Plakala som. Zrazu som vedela, že Boh ma miluje a príjma ma takú, ako som, že poslal svojho syna, aby za mňa zomrel a teraz mu navždy patrím. Pán Ježiš Kristus je môj osobný spasiteľ, môj vykupiteľ, môj Boh a môj Pán. Môj život mal zrazu zmysel. Stalo sa to 13. júna 1994. Mala som 22 rokov.
1: Čo nasledovalo potom, keď si uverila? Čo sa zmenilo v tvojom živote? Aká bola tvoja ďalšia životná cesta, ktorú ťa Boh viedol? Čo si s ním prežívala?
2: Išla som domov. Keď ma matka uvidela, povedala, že už nie som jej dcéra. Vraj mám iné oči. Nadšená som jej aj svojmu mladšiemu bratovi vysvetľovala, že som uverila v Pána Ježiša Krista. Vtedy bolo všetko jasné, jednoduché a ľahké. Potom som si kúpila svoju prvú Bibliu a začala som ju značením čítať. sestry ma pozvali do spoločenstva cirkvi, Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Keď som nesmelo prvýkrát prišla do zboru, človek, ktorý ma privítal a podal mi ruku, sa predstavil menom môjho pozemského otca. Mal teda rovnaké priezvisko, ako som vtedy mala ja. Boh ma takto úžasne privítal vo svojej rodine. Rada by som povedala, že to tak nádherne pokračovalo aj ďalej. Žiaľ, realita bola úplne iná. Nebola som si vedomá duchovného boja, uprostred ktorého som sa ocitla. Bola som na výšinách a vôbec som nevedela, že existuje nepriateľ, ktorý má úžasného spojenca v mojej starej prírodzenosti. Nadšená som svedčila o Bohu a nechápala, prečo to moji blízki odmietajú, prečo to nechápu. Rodičia zúrili a ja som sa na nich dívala úplne pokojná, akoby za nepriestrelným sklom. Boh ma chránil. Ale Satan obchádzal a hľadal moje slabé miesta. Keď rodičia zistili, že chodím v nedeľu k baptistom, zakazovali mi to. Pre nich to bola sekta. Začala som klamať, aby som mohla odísť z domu na bohoslužby, modlitebné skupinky, biblické štúdium. Dala som sa pokrstiť, ale tajila som to. V deň krstu som dostala verš z listu apoštola Pavla Filipským, 1. kapitola 6. verš. A som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Satanov plán vychádzal. Sice som bola novým stvorením a túžila rásť v poznaní Boha, úprimne Bohu slúžiť, ale začala som robiť kompromisy so svetom a nasledoval návrat k starým hriechom, ktoré ma začali ovládať. Bola som chytená v sieti a čím viac som sa vspierala, utekala a bojovala vlastnou silou, tým viac ma putá hriechu zväzovali. Vedela som, že takto nemôžem žiť. Ušla som od rodiny, od zboru, do inej krajiny. Myslela som si, že nájdem pevnú pôdu pod nohami, že sa zariadím po svojom. Boh sa ma však nevzdal, neopustil ma, ani ma nezanechal. Trpezlivo čakal. Verš, ktorý som dostala pri krste, mi znel v mysli. Pochopila som, že nemôžem žiť bez Boha, že nemôžem žiť v hriechu. Bolo to pre mňa nevýslovné utrpenie. Mať poznanie Boha a svojim životom ho popierať znamenalo zažívať odplatu za hriech, teda smrť. Úplne sama, stovky kilometrov od domova, od svojho zboru, som opäť siahla po Božom slove, ktoré ku mne začalo mocne hovoriť. Boh mi zjavoval pravdu. Vyhľadala som pomoc. Brat kazateľ nášho zboru bol ochotný ma vypočuť, poradiť mi a podporiť moje rozhodnutia. Jeho manželka sa ma ujala a pomáhala mi učiť sa žiť kresťanský život. Vrátila som sa naspäť do Banskej Bystrice, naspäť do nášho zboru, ale už nie k rodičom. Boh ma uzdravoval. Moje zranenia z prehratých bojov. Boh mi dokonca poslal do života aj duchovnú matku, ktorá sa roky verne o mňa starala, modlila sa a stála pri mne.
1: Čo pre teba znamená život v tvojom miestnom baptistickom zbore? Čo ťa Boh naučil a učí cez toto spoločenstvo?
2: V prvom rade rodinu, zázemie, spoločenstvo. Pochopila som, ako veľmi potrebujem cirkev a náš zbor. Ľudí, ktorí poznajú Boha osobne, ľudí, pre ktorých je normou života Božie slovo a v centre života Kristov kríž. Zbor je jedinečné spoločenstvo tak rozličných ľudí, ktorých spája Kristova láska, ktorí si nesú navzájom svoje bremená, pomáhajú si, povzbudzujú sa. Bez miestneho zboru by som skončila ako uhlík mimo pahreby. Veľmi rýchlo by som vychladla, vyhorela a stala sa neužitočnou. Znovu zrodený kresťan sa nestáva automaticky dokonalou bytosťou, schopnou slúžiť na 100% Bohu. Kresťan je človek, ktorého Boh prijíma skrze obeť Pána Ježiša Krista. Je to hriešnik, ktorý môže vyťaziť nad pokušením a hriechom len vtedy, ak kráča, žije a koná v moci Ducha Svätého. Satan na neho útočí, ale on môže stáť na strane víťaza a nepodliehať jeho klamstvám, nepadať do jeho pascí. Len ak bude svoju myseľ, konanie a rozhodovanie kontrolovať a usmerňovať Božím slovom. Moje ovce počujú môj hlas, hovorí Pán. Keď počujem Pánov hlas, potrebujem aj konať, čo mi hovorí. Inak nepôjdem ďalej správnou cestou. Kto môže povedať, že nikdy nezišiel z cesty, že nikdy nezblúdil, nepadol, nepotkol sa? Práve tu vidím význam a nezastupiteľnú úlohu miestneho zboru. Členovia zboru si môžu pomôcť, vidieť a vnímať, keď sa v ich životoch niečo deje, modliť sa za svoje potreby, Znovuzrodený kresťan potrebuje poznať svoje obdarovanie, povolanie a miesto. Potrebuje si vybudovať blízke vzťahy s veriacimi ľuďmi, ktorým môže slúžiť a od ktorých môže službu a pomoc prijímať sám. Zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici je môj domov. Rodina, pred ktorou sa nemusím na nič hrať, ktorá ma prijíma v láske. Je to prostredie bezpečia, ktoré umožňuje môj duchovný rast. Mojou túžbou je, aby bol Boh oslávený skrze životy nášho spoločenstva, ako aj našej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Nový človek v konkrétnych podmienkach. Budeme hovoriť o nejakých konkrétnych realizáciách novej identity, o ktorej tu hovoríme, v tom osvetení človeka. A apoštol tam v 11. verši cituje alebo menuje niekoľko veľmi citlivých rozdielov medzi ľuďmi a hovorí, že v Kristovi tieto rozdiely padajú. Takže tomu by sme sa dnes mali venovať, že čo to znamená, že tie rozdiely majú padnúť medzi nami, medzi veriacimi ľuďmi. Ale najskôr si dáme, ako zvykneme, nejaké otázky, no a tak zahriatie, dúfam, že to môžem tak nazvať, úvodné otázky. Tak skúste si odpovedať úprimne sami sebe, aký vplyv má tvoja viera na tvoje národné cítenie? Máte národné cítenie? Okay. Aký vplyv má tvoja viera na tvoje národné cítenie? Aj vzťah k národom, ktoré sú okolo, alebo k iným rasám, alebo etnickým skupinám. Toto je niekedy veľmi citlivá vec, zvlášť v takých pohraničných oblastiach, niekedy kresťania to celkom nezvládajú. Takže skúste si sami odpovedať. Ďalšia otázka. Vie tvoj zamestnávateľ, že si kresťan alebo kresťanka? A z čoho to vie? Odkiaľ to vie? Tretia. Máš úctivejší postoj k bohatým a významným členom cirkvi? Máš úctivejší postoj k bohatým a významným členom cirkvi? Tam cítite, že to sú veci, ktoré... Tam by o tých teóriách často súhlasíme, ale keď to príde na takéto veci, tak... No, to sú len také príklady, také na zahriate, ako som povedal. Prečítame najskôr dlhší text od 9b po 17, lebo to je kontext. Takže my sme vedeli, že v akom kontexte ten 11. verš je. Minule som urobil jednu, možno nie až takú závažnú chybu, že som hovoril, že to preberáme 10. verš, ale už sme čítali aj 11. Takže možno ste si to všimli. Takže poďme čítať, otvorte si Bibliu a ja to budem čítať odtiaľ to z tohto. Takže 3. 9. verš na konci. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je Gréka, ani Žida, obriesky, ani neobriesky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, preň ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Takže budeme sa venovať tomuto 11. veršu. Ešte raz ho prečítam. Potom už nie Gréka, ani Žida, obriesky, ani obriesky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Pripomínam, že nám ide o oblečenie nového človeka, teda ten, kto je zachránený Kristom a žije v ňom, tak je v Kristovi. A tu je metafora oblečenia. Minule sme hovorili o tom, že čo to oblečenie znamená, že prečo to je o obliekaní. Takže predpokladám, že si to pamätáte, ale dôležité je si uvedomiť, že to, že nie Gréka, Žida a tak ďalej, tieto veľmi citlivé rozdiely v tej spoločnosti, ja sa pokúsim nájsť nejaké paralely v dnešnej spoločnosti, pretože dnes, keď povieme o skýtoch, tak asi nám to príliš veľa nehovorí, ale dnešná spoločnosť a kresťania žijú v tej spoločnosti má iné veľmi citlivé rozdiely, ktoré žiaľ prenikajú do našej identity v Kristovi. A O tom chcem dnes hovoriť a ten text tam je zaradený, ako vidíte, medzi identitu Kristovi, obrovské veci a svätý milovaný obleštesi a tak ďalej. Takže medzi také, by som povedal, teoretické alebo veľkoleté v úvodzovkách reči, zrazu apoštol vloží niečo, ako keby nás chcel podpichnúť, že, ale to platí aj v týchto oblastiach. Hej? Nie len keď pekne sedíte a rozmýšľate niekde v laviciach, alebo čítate si Bibliu alebo niečo a pri kávičke možno uvažujete, ale to platí aj vtedy, keď sa pozrieš do očí susedovi, ktorý ti ublížil, alebo počúvaš správy o tom, ako ja neviem, niekto niekoho vykradol a tak ďalej. A teraz zrazu naše kresťanstvo sa niekedy zrazu rozplynie pri týchto veciach a sme vnútri vyrušení a naše ústa rozprávajú, čo by nemali. Či vám sa to nikdy nestáva? Som medzi svojimi, hej? No, takže ak to týmto smerom nejde v našom kresťanskom živote, tak by sme mohli povedať trochu silno v Biblii, že to nejde nikam. Pretože tam proste Ježiš to chce, aby sa to prejavoval. Takže poďme ďalej. Pozrieme si text, ktorému sa budeme venovať. To je grécky, tí, ktorí vedia. Potom už nie je Gréka, Žita, Obriesti, Neobriesti, Barbara, Stita, Otroka, Slovaného. Ako vidíte, tá schéma nie je príliš zložitá. Všetko vo všetkom je Kristus. Takže môžeme ísť ďalej. Pozrieme si ešte jednu schému, ktorú sme minule pozerali. Minule som to mal akože 3.10, ale to je 3.10 a 11. Takže už som to hovoril. Posvetenie osobnosti, tá nová identita, je nový človek, ktorý je nový a zároveň obnovujúci. Sa to sme minule hovorili. Cieľ je práve uznanie, ktoré závisí na tom, že sa v nás stvorí obraz stvoriteľa, tak ako nás Boh stvoril a my sme to pokazili. Ježiš prišiel ako jediný človek, ktorý to uskutočnil a teraz je našim, tak ako Adam je našim praotcom fyzicky, tak Ježiš je našim praotcom v tomto zmysle podľa 1. Korintianom 15. kapitoly. Duchovne. Samozrejme, že to duchovné má aj fyzické následky, takže nie, že by to bolo len nejaké dušičkárstvo, ale momentálne fyzicky sme ešte stále Adamové deti a duchovne sme Ježišové deti. Takže tu je akýsi zápas o to a tu sa, to je tréning. Proste Boh to tak nechal a Ježiš to tak nechal, aby sme nás vytrénoval. To, čo tu žiješ v tele, je tréning pre budúci svet. Tento svet je odsúdený na zánik. To je len otázka času. Už apoštol hovoril, žijeme v posledných časoch. Dnes to môžete počuť veľmi, veľmi často z úst niektorých kazateľov alebo učiteľov. Ja o tom menej hovorím, ale to neznamená, že si to nevyslím. A to, že tu sme pripravovaní v takomto akomsi komplikovanom prostredí, kde žijeme medzi tým, čo Ježiš už urobil, znovu narodenie, a medzi tým, čo tu ešte zostalo zo starého, tak to je pre nás tréning. Ukáže sa, že na čom nám viac záleží. Či s ľútosťou pozeráme po tom, ako to bolo dobre v tom tele, preto Ježiš hovorí, pamätajte na Lotovú ženu. Pamätajte si na Lotovú ženu, hej? Lotová žena utekala z ohňa, no ale pravdepodobne tam to nie je napísané, ale zdá sa, že to bol jej problém, že jej tak stíslo srdce, no ale tam, ne, tam niečo cenné zostalo. Hej? Tam sme mali majetok, tam sme mali známych, tam sme si užívali, nie? To bolo... Prostredie bolo zrejme nádherné okolo Gomory, tam písmo hovorí, že to bolo ako raj, hej, že proste nádhera, čo tu tam bolo predtým, ako to Boh zničil. No a ona sa pozrela, no a všetci vieme, hej, čo Biblia o tom hovorí, že teda zrazu bola mŕtva. A toto je vlastne náš tréning, že my žijeme s tým, že máme v sebe nové, keď sme znovu narodení, a môžeme užívať to, čo nám Boh dal v tom novom živote, v nás, v duchovnom. Ale zároveň dávame staré a môžeme to potláčať, teda nie potláčať v zmysle psychologickom, čo je chore, keď niečo len potláčate. Ale môžeme proti tomu bojovať, proste, že to je nepriateľ a to má byť mŕtve, ako to písmo hovorí. Proste umrtvovať, to je písmo, nie potláčať, ale umrtvovať, to je biblické slovo. Alebo môžeme sa pozrieť okolo toho, že to bolo také, a tí ľudia, čo v tom žijú, tí si užívajú, ale ja som chudák kresťan, ja nemôžem. Ak takýto postoj máme, tak ten náš tréning je veľmi otázny a môžeme aj stratiť budúcnosť. Tým nechcem povedať, že strácame spásu, to je vždy otázka vážna kalvinisticko-arminiánska, ktorú neriešim obyčajne, len vtedy, keď naozaj o tom hovoríme. Dobre, takže tá realizácia je národnosť, náboženstvo, kultúra, sociálne postavenie, národnosť, grek, žid, náboženstvo, obriezka, neobriezka, kultúra, barbar alebo skýta. Skýti, k tomu vidíme, že čo to boli zač. Sociálne postavenie, otrok, slobodný. Hej, tak som to nazval. Samozrejme, že každé zo všeobecnenie trošku už vykladá vec, takže môžete sa vrátiť aj k tomu, čo tam je. Ale dôležité je, aby sme si uvedomili, že tá schéma chce ukázať, že nová identita v Kristovi musí byť realizovaná v konkrétnych pomeroch. Možno si spomínate, že Galatianom 2. kapitole 28. verši má tam dokonca nie len, že nie je Žida, Gréka, sluhu slobodného, ale ani muža, ani ženy. Teda, že tam je ešte aj identita mužov a žien zmazaná v duchovnej identite. Takže k tomu by sme dnes mali hovoriť a dúfam, že Duch Boží ukáže prstom na môj problém, tvoj problém, kde to konkrétne bolo. Lebo ak chceme o identite v Kristovi hovoriť ako o veľkých slovách a vyjdem von a so susedom sa neráčim, ani s tým nič nerobím, tak musím sa dvakrát zamyslieť, že teda, o čom to je, to moje kresťanstvo. Takže poďme ďalej. Nová identita v každodennej realite. Tak najskôr by som chcel také dve všeobecné zásady povedať, o čo v tomto ide. Už sme to trošku aj v inom zmysle spomínali, ale tu by som to chcel ešte tak, ako sa hovorí, priklincovať. Prvá zásada je, že ak máme duchovnú realitu, ako duchovných vecí alebo duchovného inkarnácia duchovného v realizácii. Hej, teda realizácia je, že ak mám duchovné dobro, hej, tak to sa to dá nazvať, tak ono sa musí realizovať v nejakej konkrétnej životnej situácii. Inkarnácia je cudzie slovo pre vtelenie. Pán Ježiš bol vtelením Boha, inkarnovaním Boha. Možno, že poznáte to slovo inkarnácia. Hej. A preto som to dal do úvozoviek, pretože tu nejde o túto inkarnáciu, že Boh sa inkarnuje do tela, ale o vtelenie nášho duchovného prežívania do nejakých fyzických skutočností. Ne? Takže to je prvá vec. Problémom je, že my máme tendenciu pohrdať telom ako niečím, čo nás spája, dá sa povedať, zo zvieratá. Že človek, ktorý pestuje svoju duchovnú stránku, tým sa nemyslí len spiritualitu ako takú, ale aj myseľ, vzdelanie, umenie, proste sa pestuje z hľadiska nejakého vnútorného života, tak má tendenciu pozerať sa na to, že musí spať, musí teraz umývať sa, hygiena, jesť, k lekárovi chodiť, ja neviem, čo všetko slábne fyzicky, tak na toto sa zvykneme pozerať ako na niečo, čo je radšej, keby to tam nebolo. A to sa prejavilo aj dokonca vo filozofii platonizmu, kde celý problém človeka bol definovaný tak, že človek vnútri tom duševnom alebo duchovnom. Platón má iné slova, ako my používame v Biblii, takže to by nás ďaleko viedlo, ale celá celé vysvetlenie problému človeka platonizmu Platóna je, že vnútro protirečí telu. Hej, teda náš vnútorná bytosť, to je všetko nádherné a dobré, ale celý náš problém je v tom, no, že sme unavení, že máme telo. Toto je nekresťanské a absolútne protibiblické. Náš problém nie je v tom, že máme telo. Boh, keď nás stvoril, tak videl, že všetko bolo dobré. To, že nás stvoril v tele, bolo dobré. Ježiš, Boží syn, preto vzal telo, lebo bolo dobré byť v tele. A to nebol žiadny problém. Náš problém je naše vnútro, že sa oddelilo od Boha a že chceme byť samostatní. Naša hlavná túžba, v čom spočíva hriech, nie je v skutkoch nejakého hriecha, alebo ja neviem čom, ale v tom, že chceme byť od Boha nezávislí. Tak ako sa učíme byť nezávislí na rodičoch, na čom, na ľuďoch iných. V psychológii je to normálne a zdravé, že chceme byť samostatní, ale veľmi je zdravé a veľmi zlé a podstata hriechu je v tom, že chceme byť nezávislí na Bohu. A to je náš problém. To, že máme telo, je tréning. Samozrejme, že to telo zomiera, nie je také, ako keď ho Boh stvoril, takže tam sú ešte nejaké iné problémy. Ale vidieť telo ako niečo zlé je nekresťanské a veľmi nebezpečné. Tvoj problém nie je v tom, že máš telo, ale v tom, že tvoje vnútro možno ešte stále túži po samostatnosti, nezávislosti na Bohu. Ježiš bol unavený, vieme, že spal, vieme, že bol hladný, vieme, že trpel, že ho bolelo a tak ďalej, ale nekritizoval nikdy, že teda má telo. Telo je niečo, čo je Boží plán. To, prečo je taký, je veľmi zložitá otázka, ale je veľmi dôležité, aby sme si o to uvedomili, že keď máme novú identitu aplikovať, tak tá identita v Kristovi, ktorá je duchovná, musí sa prejaviť vo fyzických nejakých skutkoch, alebo realitách, alebo činnostiach, alebo niečom. To je tá inkarnácia. Kresťanská spiritualita teda musí mať nejaký prejav v tele. Tak tu je niekoľko biblických miest, ktoré to potvrdzujú nejakým spôsobom. Rímanom 10.10 je napísané, srdcom veríme na spravodlivosť. Teda srdce je vnútro, to bude to, čo je nevysloviteľné, naša hĺbka, náš duch a myseľ. Biblia, už sme o tom niekedy hovorili, ja to neopakujem. Ústami vyznávame na spásu. To znamená, že to, čo ja prežívam vnútri, ja musím niekde fyzicky artikulovať. V to artikulovanie vyznávame napríklad vo Večeri Pánov. Večera Pánova je fyzický úkon. Nie? Ham, ham. Proste často ľudia rozmýšľajú, na čo to je dobré. No Ježiš chcel ukázať, že to, čo vnútri prežívaš, sa musí nejakým spôsobom fyzicky prejaviť vo vyznávaní. To isté je krst. Ne? Proste krst je niečo, že fyzicky prejavím, čo vnútri nastalo. Takže potom máme tam Ján 13.17, to som tam ani nedal, ale tu to mám napísané. Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. Teda vedieť je jedna vec, ale ak to neinkarnujem do nejakej činnosti, je mi to na nič, dokonca je to na odsúdenie. Matúš 7.26. Každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Teda neinkarnovať, nevteliť to, čo vieme do nejakých konkrétností, do fyzickej reality, je návod na nešťastie. Proste, otázka nie je, či búrka do tvojho života príde, otázka je len kedy. Proste, my sme tu na tréningovom priestore, v ktorom nás Boh trénuje tým, že do nášho života prichádzajú rôzne problémy, búrky, napätia a tak ďalej. To tváriť sa, že to nepríde, alebo že to nemá prísť, je nezmysel. Čítajte Jobovú knihu a veľmi rýchlo vytriezviete z toho, že tu máme mať nejaký raj, kde sa nič nebude diať. Proste to nie je ani Boží plán, ani by to pre nás nebolo dobré. Takže lepšie je si uvedomiť, že Boh nás tu pripravuje na budúci svet, A podľa toho, ako tu sa správame, čo sa vytrenuje, tak tam dostaneme poverenie do ďalšej práce, už nejak inak. Pamätáte si na to podobenstvo o tom, že keď jeden bol verný, no, tak dostal poverenie na 10 mestami. Tak to je nejaká zrejme metafora, ja neviem, ja o tomto nechcem špekulovať, ale vyzerá to ako metafora, že teda Boh poverí v ďalšom budúcom svete nad niečím ďalším. Čo bude, nevieme, ale tešíme sa na to, že teda Boh niečo veľmi zaujímavého pripraví. Nebudeme tam sedieť a len mávať palmami a celú večnosť proste, no čo už. Dobre, 2. Korintianom 7.1. Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očistíme sa od každej poškodenej tela i ducha. Tak všimnite si, že telo musí byť v tom. Takže toto by sme celé mohli nazvať možno v úvodzovkách fyzikalizácia duchovného života. No a ešte jeden princíp, konkretizácia všeobecného. Takže tu vyšlo o to, že duchovné, to, čo je duchovné, tie duchovné veci sa majú realizovať. Konkretizácia znamená, že všeobecné nejaké zásady sú špecifikované do nejakých vecí. V podstate ide o obdobu toho prvého bodu, len je to z inej strany povedané, že teda ideme na nejaké konkrétne veci. V čom je problém? Tak tu som ho trošku tak pomenoval, rozdiel medzi filantropiou a láskou k najbližším. Viete, čo je filantropia? Láska k ľudstvu. Hej? Vlastne mnohí ľudia milujú ľudstvo a trápi ich, že toľko ľudí trpí a ako to je, proste ľudstvo je humanita, proste všetko je úžasné. No ale sused, hej, tak s tým sa hnieva. Toho nemôže vidieť. Galatianom 6.10 je taký verš, ktorý k tomuto sa dá na to sa dá aplikovať. Robme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. No, takže prečo? Členov rodiny veriace. Prečo? Lebo tí sú z mesa a kosti a tí ma najviac provokujú a proste tam vidím problém. O nejakých domorodcoch v Afrike, tak o tým si môžem rúžovo predstavovať. Ne? Ako si predstavoval Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ktorý si myslel, že divosi sú šľachetní, hej, nobl sa váž, hej, môže ste počuli o tom, ako si predstavoval, že divosi to sú šľachetní ľudia a keby spoločnosť alebo neskazila, tak by boli úžasní. No. Keby ho tam boli poslali, tak možno, že by sa bol zmenil názor. Tak v Galatianom 6.10 Lukáš 9, 57-58, to je to isté povedané trochu inak, pravda evanjelia musí do každodenného života, to je tá špecifikácia. Lukáš 9, 57-58, pán Ježiš tam odpovedá na jednu veľmi takú nádejnú vetu. Niekto tam prišiel k nemu a povedal, pôjdem za tebou, všade kam pôjdeš? Hej. Cítite ten hurá systém, hej? Kam pôjdeš, pôjdeš? Ježiš mu vraví, líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu položiť. Hej, takže tam cítite, že proste my nasledovanie húra, hej, keď sa sedí niekde v lavici, zvlášť keď príde nejaký úžasný evangelista, alebo kazateľ, alebo čo, ruky hore, ideme. Hej. No ale tam, keď už nemám kde spať, tak niekedy začnem hundreť, nadávať, a kde je pán Boh a čo je toto za systém a tak ďalej. No ale kde som kresťan? No, tam, kde sa ruky dvíhajú a kde sa fľuguje, alebo tam, kde naozaj nastáva nejaký problém. Takže celá tá naša identita sa musí vedieť realizovať tam, kde iní hundru nadávajú a kde sa pochybuje. Ak sa to tam nerealizuje, tak to, že pôjdem za tebou, alebo hurá, to je o ničom. Ja som nie proti tomu, že niekedy dvíhame ruky a že niekedy sme nadšení. Sláva Bohu, to je dobre. Ale ak sa to nepremietne do tej špecifikácie, do tej konkrétnej realizácie, ak sa to všeobecného, že páne, kedy, kamkoľvek, no ale dnes večer nebudeš mať kde spať. Hej? Rozumiete, to kamkoľvek je pekne povedané, ale keď večer nemám kde spať, tak čo? Stále platí to kamkoľvek? Či už nie? A o tom celý tento večer, celý tento verž je. Tam je ešte verš Efezanom 5.16. Tam je slovo, že treba vykupovať čas, lebo dni sú zlé. Vykupovať čas znamená, že každý moment považovať za cenný pre Božie kráľovstvo. Vykúpiť, to slovo je, že idete niekde na trh a všetko, čo tam je, skúpite. O tom to je to slovo, že skúpiť všetko. Dobre, takže poďme ďalej a teraz ideme na tie konkrétne rozdiely. Tak ja som tu chvíľu sa snažil uvažovať o tom, že ako tie, o čo tam vlastne ide. Takže národnostné rozdiely, ktoré hovoríme o Židoch a Grékoch, keď budete študovať, že čo teda vlastne národ je, tak zistíte, že nikto poriadne nevie definovať, čo je národ. Národ môžeme definovať teritóriom, no lenže niekedy národ je až mimo teritória, mimo hranic. Niekedy sa snažia o rasu, no ale Amerika je národ, ale určite nie je jedna rasa. Takisto niekedy národ môže byť viac jazyčný, ako napríklad Švajčiarsko. Náboženstvo, ekonomika, politický útvar. Všade nájdete výnimky z týchto vecí, takže zdá sa, že najbližšie tomu, čo by všetky tie kritériá pre národ spĺňalo, je, že pocit alebo vedomie, že máme spoločnú minulosť a budúcnosť. Že to je národ. A ak ja s vami zdieľam spoločnú minulosť a chcem s vami do budúcna žiť a pracovať na tom území alebo proste v nejakom politickom útvare, tak tvoríme národ. Ak nemáme vedomie spoločnej minulosti a do budúcnosti na reči by sme sa rozprchli niekde do zahraničia, tak to národné podvedomie je silené. Je tam politická, ekonomická jednota, je tam jazyková jednota, ale skutočné národné povedomie chýba. Takže mne sa zdá, že táto definícia je celkom schodná, vedomie minulosti a túžba alebo nádej do budúcnosti, aj keď znovu toto nie je Biblia, takže len keď hovoríme o nejakom nacionalizme alebo o národnom povedomí, tak je dobre si uvedomiť, že tu sa hovoria o národnostných rozdieloch medzi Židmi a Grékmi a my sa to snažíme nejak priviesť do našej reality. My nie sme ani Židi, ani Gréci. Takže ako sa nás dotýka? No, ale sme Slováci, my ste z nejakého iného národa. Gréci by sme mohli preložiť pre nás, že ide o kultúrnych pohanov. Vtedy, keď sa hovorilo o Grékoch, tak sa chcelo povedať, to sú ľudia, ktorí nie sú Židia, ale sú kultivovaní. A Židia boli vyvolený národ. Teda to boli nábožní. Tí, ktorí boli deti Abrahamové a mali povedomie, že patria k Jeruzalemskému chrámu, teda vtedy už chrám nie. Teda ešte stále, ale neskôr, keď Pavel písal, teda Pavel sa nedožil zrúcania chrámu, takže vtedy bol chrám ešte. No, ale neskôr Židia neboli definovaní chrámom, ale náboženstvom. Dobre, takže to by sme asi tak priblížili kultúry pohania, vyvolený národ, náboženské rozdiely. Tu, keď hovoríme o náboženských rozdieloch, tak musíme si veľmi byť opatrní. Pretože náboženstvo je aj svetonázor, aj nejaký životný štýl, ak chcete, etika, teda morálka, aj to, čo som tam nazval ako rituál. Rituál znamená nejaký obrad, nejaké náboženské úkony. Takže naše náboženské úkony spočívajú v chodení do zhromaždenia alebo do kostola, možno kľaknúť si pri modlitbe, potom čítanie Biblie, potom Večera Pánova. Takže máme nejaké náboženské úkony. Keď chceme povedať, že nie je ani obriezka, ani neobriezka v Kristovi, tak nemôžeme povedať, že na náboženstve nezáleží ako takom, pretože určite záleží na viere a určite záleží na tom, ako budeme žiť. Keď tu Pavel hovorí, že nezáleží na obriezke alebo neobriezke, tak chce povedať, že na tom vonkajšom znamení prestalo záležať. Tá obriezka bola znamením toho, že boli deti Abrahamové. Poďme ďalej. obrieska znamenie Abrahamovej zmluvy a neobrieska, niekto bol mimo Abrahamovho požehnania. Ale bolo to vonkajšie znamenie, takže rozhodne nebolo jedno, ani dodnes nie je jedno, či niekto patrí k Izraelu, alebo nepatrí svojim vnútrom. Takže k tomu ešte prídeme, že musíme dať pozor na tieto rozdiely, lebo dajú sa dotiahnuť príliš ďaleko. A ďalšie rozdiely sú kultúrne. Keď hovoríme o kultúre ako nejakom zošľachtení alebo zušľachtení, barbári boli Gréci, takže Gréci boli kultúry pohania, barbári boli to, čo by sme možno dneska nadávali, že primitív. Hej? Čo nevedeli grécky, nepoznali filozofiu, umenie grécke a tak ďalej. To, v tej dobe, keď to Pavel písal, tak svet sa delil na tých, čo boli helenizovaní, akože boli Gréci, kultúrni, a na tých, čo boli mimo, barbári, aj zvonku. No a skýti, toto je niečo, čo sa tu vyskytuje veľmi zaujímavo. Skýti bol národ, ktorí boli údajne, a tak sa to traduje, že to boli ľudia, ktorí mali veľmi chudobné územie a preto celý národ organizovali do akejsi lúpežnej bandy. Hej? Takže národ ako lúpežná banda. Hej? Tu si pozrieme teraz mapu. Tu máte Scythians, to je anglická mapa, takže neviem, či rýchlo viete rozoznať. Tu je to, čo je dneska Taliansko, Grécko, hej? Balkán. A tuto je asi Ukrajina. Teda na území dnešnej Ukrajiny a vidíte, až na naše územie zasiahovali Skýti. Hej? Teda v 5. 4. storočí pred Kristom. Takže to je asi predstava o mape. No a tu som taký obrázok dal, že ako asi vyzerali divosi, tu má hlavu odseknutú bojovník mladý skýtsky. Teda boli to údajne, teda história alebo archeológia, vykopali aj nejaký nádherný zlatý náhrdelník, ten som tam nedal, skýtsky, možno, že ste ho niekedy videli. Veľmi, veľmi precízna práca a rozhodne, že to by svedčilo o nejakej vysokej kultúrnej úrovni. A vykopali aj nejaký nádherný zlatý náhrdelník, ten som tam nedal, sfínsky, možno, že ste ho niekedy videli. Veľmi, veľmi precízna práca a rozhodne, že to by svedčilo o nejakej vysokej kultúrnej úrovni. Ale my, keď čítame Bibliu, tak si

Takže keď povie, že ani barbar, ani skýta, tak sa povedať, že ak je niekto v Kristovi, tak tieto kultúrne danosti, ktoré sú veľmi negatívne, zvlášť pre skýtok, ako sa bežne chápali, tak sú eliminované. To je sila toho slova. Takže my by sme mohli skúmať, ako aj dnes archeológovia robia, zvlášť ukrajinsky, že teda, čo to boli zač a že tá kultúra mohla mať aj krásne prejavy, ale väčšinou zrejme sa správali ako bandy lúpežníkov. Dobre? No a posledné rozdiely, ktoré tam máme svoje, to sú sociálne, teda zaradenie na rebríčku úcty hodnosti. Tam sú otroci a slobodní, takže keď hovoríme o otrokoch, tak to sú ľudia, bezprávni podľudia. Myslím, Aristoteles má vo svojom diele niekde prirovnaných otrokov ako k živému nábytku. To je živá vec, teda môžete ju používať ako len chceť. Tak ak je niekto v Kristovi, tak síce ľudia ho považujú za živý nábytok, hej, to je len vlastníctvo, no ale Kristovi je to rovnako dôležitý človek ako ja. Slobodní boli dôstojní občania. Tí sa mohli rozhodovať, čo budú robiť so svojím životom, kde budú cestovať, kde budú bývať a tak ďalej. Takže to je niekoľko definícií o tých rozdieloch medzi ľuďmi, ktoré sa nás nejakým spôsobom týkajú. A to, ako o tom by sme ešte mali si niečo povedať. Kedy tieto rozdiely platia, kedy nie? To je otázka, na ktorú by sa dala napísať, a v skutočnosti napísali sa ako knihy. Takže ja sa pokúsim krátko, za pár minút, ktoré máme dnes večer k dispozícii, vás upozorniť na to, že áno, v Kristovi tieto rozdiely sú eliminované, teda sú zrušené. Amen. Lenže Biblia ukazuje aj miesta alebo situácie, keď tieto rozdiely platia. Neplatia voči Bohu v poriadku spásy, ale platia medzi ľuďmi. Takže ak Galatianom napríklad hovorí, že nie je muža ani ženy, tak to neznamená, že teraz sa budeme správať, ako keby všetci sme boli nejakí nepohlavní a zavedieme spoločné sprchy, spoločné záchody, ale rozumiete, proste nejaké absurdnosti. V skutočnosti v dejinách sa to párkrát stalo, že veriaci ľudia, ktorí prežili hlboko nejakú duchovný zážitok, tak začali ignorovať rozdiely a boli z toho veľmi vážne herézy a veľmi vážne hanba na veriacich ľudí. Ne? Pretože taký rozdiel napríklad zamestnanie za zamestnávateľ. Ja som sa rozprával už s viacerými veriacimi podnikateľmi, ktorí povedali, ja nechcem zamestnávať kresťana. Lebo kresťan mi príde a povie, však sme bratia. V Kristovi nie si podnikateľ, v Kristovi ja nie som tvoj zamestnanec. Takže prídem, kedy chcem, zaplatíš mi, koľko ja chcem, budeš ku mne ako k bratovi. No lenže podnik sa ti za chvíľu rozpadne, hej, pretože takto sa pracovať nedá. Tak platí rozdiel medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo nie. Veď v Kristovi nie je otrok ani slobodný, takže no to isté platí o mužoch, žena a mohli by sa pokračovať všetky tieto rozdiely. Ak zoberieme národ, hej, tak nie sú Slováci, Česi, Maďari, Nemci, Rusi, ale proste menujte si. No tak bolo na čo prekladať napríklad do slovenského jazyka Biblie. Však bola, keby bolo, takže len po latinsky. Nie je dôležité, že tu je národ. Proste, tak všetci sme rovnako, ak si v Kristovi, tak netreba. Žiadne rozdiely, patriotizmus treba zrušiť. Myslím, nejaké národné povedomie, to je hriech. No, dúfam, že cítite, že toto voľa ako nesedí. No ale je tam napísané, že nie je ani Grék, ani Žid. Tak pravdepodobne, analogicky by malo platiť, že nie je Slovák ani Maďar, alebo Čech ani Nemec, alebo pomenujte si dva národy, ktoré majú občas nejaké trejice. He? No. Takže ako teraz? Môžeme to takto zrušiť? Toto sa nedá veľmi ľahko vyriešiť, ale jedna pomocka je
je to, čo sa nazýva poriadok spásy.

0: a poriadok stvorenia. Keď hovoríme o poriadkoch stvorenia alebo poriadok ako systém, nie ide o poriadok, že poradie, lebo keď hovoríme o poriadku spásy, preto som tam napísal princípy spásy, lebo niekedy sa hovorí o poriadku spásy ako poradie, že najskôr pokánie, potom obrátenie, znovunarodenie, očistenie. Rozumiete, že je istý postup. Takže keď hovoríme o poriadku spásy, nehovoríme o tomto postupe, ktorý človek potrebuje prežiť, aby sa dostal späť k Bohu, aby bol tu zachránený. Hovoríme o poriadku ako systéme, kde najdôležitejšie v poriadku spásy je ukrižovanie Pána Ježiša Krista. A keď čítate novú zmluvu, tak zistíte, že ukrižovanie Ježiša Krista je považované za koniec tohto sveta. Ono ešte existuje. A Pavol hovorí, že už boli vtedy takí učiteľa, ktorí hovorí, že vzkriesenie už nastalo. Takže pozor, my nehovoríme, že koniec sveta, a že toto je už vzkriesenie. Ale je pravda, že Pán Ježiš vzal na seba všetkých ľudí, zomrel, a keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomre. To je 2. Korinťanom, 5. kapitola. Keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomre. Ty, ja, všetci, môžete sa pomenovať, sme v Kristovi mŕtvi. Či sa to realizuje, záleží na našej viere. Mohli by sme sa pýtať, tak ak zomrel za všetky a všetci zomreli, ako to, že nie sú všetci spasení. A pretože toto je pravda, ale tá pravda sa musí realizovať v tom, že sa to zvestuje a ty tomu uveríš. Ak ja tomu nechcem veriť, sa mi to nepáči, alebo kašlem na to, tak on mi nebude vnucovať život. Keď chcem starý život, keď chcem smrť mimo Boha, tak mi on na silu nebude vnucovať. Že evanjelium je o tom, že Boh niečo urobil, všetko je hotové. Viera je o tom, že stačí natiahnuť ruku a vzať. To je evanjelium. V Kristovom kríži nastal koniec sveta. My predpokladáme, ako vy, ale to je to, čo prekonáva náš mozog. Myslím, ťažko o tom rozmýšľať. Ale keď Duch Boží začne pôsobiť na tvoju myseľ a toto pochopí, že čo to znamená Kristova smrť, tak vtedy uvidíš, že prečo ten poriadok spásy, o tom hovorí Pavel, znamená, že v Kristovi nie je žiadny rozdiel medzi vecami, ktoré sú pred smrťou. Po smrti, keď toto stvorenie pominie, tak nebude ani otrok, ani slobodný zamestnávateľ alebo zamestnanec. Nebude muž, žena. Ježiš vraví, že po skriesení budú ako anieli, nebudú sa ženiť, vydávať. Pamätáte si? Proste o tom to je, že poriadok spásy je po Kristovej smrti a my sme v Kristovi po smrti. O tom sme už xkrát hovorili pred týmto v 1. a 2. kapitole. Pamätáte si? Kristovi sme zomreli. Ten, kto toto uveril, tak to na seba prijal. Ježiš zomrel so všetkými ľuďmi, všetkých potiahnem k sebe, povedal, ja keď budem vyvýšený od zeme, povýšený od zeme, tak všetkých potiahnem k sebe. To nie je o tom, že či my tomu uveríme. Ježiš zomrel so všetkými, zobral posledného divocha a najdôležitejšieho kráľa, alebo koho si menujete, a všetky, so všetkými zomrel. Pretože všetkých miloval celé ľudstvo. Teraz sa o tom hovorí, že či my to chceme. Boh nikoho neznásia. Takže poriadok spásy je o tomto. A keď hovoríme o poriadku spásy, tak žiadne rozdiely, ktoré sú tu menované, národnostné, náboženské, sociálne a tak ďalej, neplatia. Poďme ďalej. Pretože vo vzkriesení Krista je nové stvorenie. Ale je to ešte poriadok stvorenia, usporiadanie stvorenia, ktoré ešte funguje. A tu musíme dať pozor, pretože napríklad muž a žena v manželstve patria do poriadku stvorenia a toto stvorenie ešte existuje. Takže aj keď sme v Kristovi, toto stvorenie nemôžeme zrušiť. Pre poriadok spásy, pre našu vieru, pre to, aby sme boli zachránení, tento rozdiel neplatí. Či muž alebo žena rovnako verí, rovnako má vzťah Ježišovi, rovnako má Svätého Ducha, všetko je rovnako. Ale to neznamená, že v manželstve môžem povedať, no tak moja žena ako chlap nerobí to, čo chlap, alebo žena povie, kašlem na tvoju autoritu, ja proste toto už ani žena neplatí. No, teraz môžete vedovať národnostné rozdiely, lebo tie rozdiely platia. Problém poriadkov je ten, že je veľmi ťažké rozlíšiť, a zdá sa, že sa to ani nedá, že teológovia to nezvládli, je veľmi ťažké rozlíšiť medzi originálnym Božím plánom stvorení a tým, čo sa pokazilo. Pretože to stvorenie, ktoré my máme k dispozícii, nie je originál, ale je skazené. Je porušené hriechom. To je 3. kapitola Genesis. Že Boh stvoril 1. a 2. kapitola a všetko bolo dobré. Ale potom prišla 3. kapitola Genesis a človek sa rozhodol proti Bohu. A veci sa radikálne pokazili. A teraz nevieme, či napríklad štátna moc patrí do poriadku stvorenia a bola by tu, aj keby sme neboli zhrešili, alebo je to už nie poriadok stvorenia, ale poriadok opravy stvorenia. Apoštol 13. kapitole Rimanom bez problémov hovorí, že policajt, hej, tam nie je slovo policajt, ale je Boží sluha. Vlastne on ti je na dobré. Takže keď vidíte policiu a možno, že máte s nimi problémy, že čo sú to za ľudia, ale musíte vedieť, že to je Božia stvorenie. A nemôžete byť príliš drzí na nich, pretože to je Božia služba. Tam je to isté slovo ako na kazateľov a evangelistov. Neviem, či ste si to niekedy pomysleli, keď sa vám nepáčil nejaký, že to je dôstojnosť, alebo politika, alebo tak ďalej. My sme sa príliš naučili hodzak hovoriť o ľuďoch, ktorí sú v úrade. Možno, že si to zaslúžia, alebo my si to zaslúžime, čo sme v úrade, aby som nehovoril o iný. Ale musíme robiť vážny rozdiel medzi tým, čo Boh poveril a medzi tým, kto to zastal. Tak niekto robí zle, treba mu to povedať. Peter jasne povedal, že lepšie je poslúchať Boha ako ľudí, keď ho úrady prenasledovali, takže to neznamená, že teraz zrazíme opätky a nebudeme nič vraviť. Ale neúcta, pohrdanie autoritami je veľmi vážny hriech. A možno, že z toho máme hodne problémov viery. Ale teraz hovorím o tom, že keď hovoríme o poriadku stvorenia, tak musíme dať veľký pozor, aby sme nestotožnili stvorenie ako pokazené s pôvodným Božím plánom. Ale niektoré veci sú evidentne v Božom pláne, napríklad manželstvo. Manželstvo určite nie je výsledkom hriechu, pretože je v 2. kapitole Genesis. Rozumieme to? Takže možno o štátnej moci nevieme, či by bola, alebo nebola. Zatiaľ som sa nedočítal, že by to niekto vyriešil. Máme mať keď úctu, ale je možné, že štátna moc a policia je tu, pretože tu je hriech, a že inak by nebola potrebná. Ale manželstvo je jasné, a teraz manželstvo neruší to, že identita v Kristovi nie je muž ani žena, tak rušíme poriadok stvorenia manželstvo. Alebo východ. Alebo to ideálne. Rozumiete to? Bo to je veľmi závažná vec, aby sme neprekročili to, čo vám Boh hovorí. V skutočnosti, budeme ďalej, to terajšie stvorenie je deformované hriechom, ale identita Kristovi ho vrácia do pôvodného plánu. Aj keď úplne pôvodný plán sa nedá obnoviť, pretože to by znamenalo, že tento svet bude väčší. A Boh sa rozhodol a v Kristovi tento svet skončil. Teda to je len otázka času, kedy to padne opona a už bude po všetkom. Ale kvôli svedectvu o tom, aká je moc Kristova, Boh skrze vieru napráva manželstva, napráva charaktery, napráva uzdravuje ľudí, aj fyzicky. Nie preto, že ťa uzdravia, budeš večne žiť, ale preto, aby sa ukázalo, že Ježiš Kristus je naozaj spasiteľ a má moc tvoju dušu na večnú zachrániť. To je celý cieľ nápravy stvorenia. Takže tieto rozdiely, ktoré sú v poriadku stvorenia, len hovorím, že pozor na to, lebo taká poznámka na okraj, touto teológiou poriadku stvorenia ospravedlňovali napríklad búry v Južnej Afrike rasizmu. Že černosi boli stvorení ako podľudia a že teda to je správne. To bola teológia poriadku stvorenia. Nacisti kresťania, ktorí súhlasili s Hitlerom, tak tiež poriadkom tvorenia tvrdili, že teda sú rasy nadradené a podobne. Takže keď hovoríme o poriadku stvorenia a poriadku spásy, tak musíme byť opatrní, aby sme to nepretiali ďalej. Len na druhej strane nevyhnutne potrebujeme v kresťanskom myslení, myslenie je podmienkou posvetenia, nemôžete byť posvetení, ak nechcete myslieť. Potrebujeme pravdivo myslieť. A to pravdivé myslenie je o tom, že keď máme identitu v Kristovi, kde sa ruší rozdiel národnosti a tak ďalej, čo tam je, to neznamená, že sa ruší vždy vo všetkých vzťahoch. A to teraz ukážeme na niekoľkých biblických príkladoch. Hej, takže ešte niečo o vzťahoch. Spása je na stvorení nezávislá, to som ešte nepovedal. Hej, že teda, a spása upravuje stvorenie, to som už hovoril. Ne, teda spása je na stvorení nezávislá, je slobodná od stvorenia. Takže ak Kristus ťa zachrání, tak je jedno, či si otrok, či si slobodný, či si hotentot, pygmejec, Slovák, alebo Američan, či si obrezaný, alebo neobrezaný, či si Žid, Grék, alebo ja neviem čo. Proste všetko jedno. Vo viere sme bratia a sestry rovnak. O tom to je. Ale to neznamená, že ak som tvoj zamestnanec, alebo ak som členom tvojho zboru, alebo čo, a teraz toto pochopím, tak sa začnem tebe správať drzo, pretože žiadne brat, ne? Tak čo mi to, všetkým si budem tykať, žiadna úcta, všetci sme rovná. Toto je už krok, ktorý Biblia nepotvrdzuje, a teraz sa pozrieme na niekoľko takýchto. Spása sa realizuje mocou ducha v priestore stvorenia. To som už hovoril, nejakými inými slovami, poďme ďalej. Národnostné rozdiely. Takže budem čítať niekoľko miest, kde budeme vidieť, že kedy tam nie je rozdiel a kedy tam predsa je nejaký rozdiel. Takže Efezanom 2.14 alebo Skutky 15.9. Efezanom 2.14 hovorí, že on je nad pokoj, on z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia nepriateľstvo. To je o Grékoch a Židoch, alebo o pohanoch a Židoch. Teda on je pokoj, Ježiš Kristus, a na svojom tele pri ukrižovaní zbúral môr rozdelenia. To je presne o tom, čo tu hovorí. A nájdete niekto v Skutky 15.9, lebo ja som si to tu zavidol. A nie, mám to tu. Neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. To hovorí Peter v Jeruzaleme. Má to konvente alebo koncile, ktorý bol v Jeruzaleme o tom, že či sa majú pohania obrezávať. A on hovoril, Boh neurobil žiadny rozdiel. Ešte žiadne. Takže pozrieme to, kde je rozdiel. To by sme mohli viackrát nájsť. Ale pri Rimanom 1.16 je taká zaujímavá poznámka, že evanjelium je mocou na spásu. Pamätajte si, ako to pokračuje? Najprv Židovi a potom Grékor. No a nie je žiadny rozdiel. Ako to. No veď práve, že podľa Abrahama, podľa stvorenia, tu je nejaký rozdiel. Postavenie v Kristovi nie je žiadny. Keď uverí Žid a uverí Grék, alebo Pohan, alebo Slovák, tak tí dvaja sú pred Bohom v Kristovi rovná. Ale pretože Žid je potomok Abraháma, tak má nejakú výhodu v tom, že by sa mu malo prednostne zvestovať evanjelium. To hovorí ten otec. Židovi najprv, potom Grékov. Proste nie sme potomkami Abraháma. Niekto je Žid, tak ľudstva moja mu patrí, alebo jej patrí, ale pokiaľ nie, tak proste my sme privandrovalci do Božieho kráľovstva. A preto je 11. kapitola listu Rimanom nám hovorí, aby sme teda si nenamýšľali a nepovyšovali sa nad Židov a tak ďalej, pretože oni im to patrí, ich sú zasľúbení a tak ďalej. Na nás prišlo akoby požiadanie Abrahamovo z druhej ruky. No ale toto teraz ideme rozoberať. Dobre, pozrieme sa na náboženské rozdiely. Tak text, ktorý hovorí, že nie sú žiadne rozdiely. Rimanom 3.9. Už sme o Židovi Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom. Nie žiadneho rozdielu. Apoštol Pavel v Rimanom 1 až 3 ukazuje, že rovnako sú hriešni tí, ktorí mali zákon a neposlúchali ho, čo boli Židia, ako tí, ktorí nemali zákon a neposlúchali svoje svedomie. Všetci sú zavretí pod hriech. Nie je rozdiel. No ale Rimanom 1:28 hovorí, že ale Židia teda sú milovaní pre otcov. Vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. To už som trochu spomínal pred chvíľou, že tam je nejaký postoj. A ten rozdiel vy môžete vidieť aj v skutky 16:3, kde je napísané, že Pavol chcel, aby šiel s ním Timoteos a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Teda išlo o nejaký zaujímavý problém, kde Timoteos nepotreboval byť obrezaný kvôli spáse. To by poprel všetko celé evanjelium, ktoré tam je. Ale kvôli Židom, ktorí ho pozerali sa na neho ako na nejakého čudného bastarda, pretože nebol ani poriadne Žid, ani poriadne Grék, proste zmiešaného manželstva, tak Pavol to urobil kvôli tomu, rešpektoval tento rozdiel. Takže tu vidíte, že Pavol v múdrosti rešpektoval rozdiel, ktorý sám neuznával, čo sa týka spirituálnej oblasti. Takže to, vidíte, že to chce hodne múdrosti v niektorých prípadoch, že kedy niečo rešpektovať a kedy nie. Pokiaľ ide o kultúrne rozdiely, 1. Korintianom 1:26 hovorí, pozrite sa na svoje povolanie, bratia, že tu nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzen. Teda Boh si vyvolil aj urodzených, aj múdrych, ale keď ich nebolo veľa, proste, že všetko zarado. Ale 1. Korintianom 9:22, tam už Pavol hovorí o rozdieloch a tam hovorí, pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil niektorý. To je text, ktorý hovorí o tom, že ak niekto bol Žid a mal isté náboženské úkony, ktoré pre neho boli strašne dôležité, no tak Pavol sa netváril, že teda tu je zlé a šabat sa nesmie dodržiavať, alebo netreba. Viete, že prišiel do Jeruzalema, dokonca sa tam oholil a teda hlavu si ho holil a nejaký sľub plnil. Zle to skončilo, pretože tam ho chytili o tom a tak ďalej, ale pre spásu to nepotreboval, napriek tomu robil určité úkony židovské, pretože tieto rozdiely pre ľudí boli dôležité a v rámci zvestovania evanjelia tie rozdiely, ak ich budeme ignorovať, tak môžeme viac zlého urobiť ako dobrého, len preto, že my, to sme my, no, proste ja to chcem inak. Že evanjelium nie je o tom, že ja provokatívne budem stierať rozdiely, ktoré zbytočne provokujem tým, ale o tom, že budem slúžiť ako najlepšie viem. Samozrejme, ak ten rozdiel začne vstupovať do viery a do tvojej identity v Kristovi, no tak ten rozdiel potom treba veľmi jasne potrieť. Ale kedy platí to, že nie ani Grék, ani Žid, ani slobodný, ani barbar, ani skýta a tak ďalej. A kedy platí to, že pre všetkých som všetkým, aby som získal niektorých. To chce vedenie Svätého Ducha a nemyslím si, že ani teológia poriadkov nám to celkom vyrieši. No je to pomôcka a myslím si, že dáva nám nejaký vhľad do toho, že teda pozor, je tu eschatologické chápanie, teda budúcnostné. Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a tam už všetky rozdiely padli, ktoré tu sme zvyknutí. Ale zároveň je tu ešte staré stvorenie, ktoré nemôžeme ignorovať, lebo ak ho budeme ignorovať, tak hreši. A nemôžem ignorovať, že kto je ako aj národnosti a akého náboženstva, alebo čo pre ňoho je dôležité o nejakej obradnej veci. Toto je veľmi dôležité. A ešte ten posledný rozdiel, sociálne rozdiely. Tam veľmi pekne to vidieť v liste Filémonovi. To je nádherný príklad toho, ako sa potierajú a zároveň rešpektujú rozdiel. O Filémonovi píše Pavel, teda o Onezimovi, o tom otrokovi, ktorý ušiel od Filémona, lebo Filémon bol majiteľ otrokov, kresťan, v jeho dome sa schádzali, to bolo v Kolosách, mimochodom, tu presne hovorím, preberáme aj s Kolosanom, takže sme doma. A on mu píše, že však je to teraz tvoj brat a je to môj brat. A ja ti ho posielam a teraz hovorí, a bude ti užitočnejší. Takže my niekedy počúvame kritiku, kresťanstvo nezrušilo otrokárstvo a čo to je za systém, že teda to nezrušili. K tomu by sa dalo veľa hovoriť, ale je oveľa lepšie, keď dosiahnete, že majiteľ otroka sa slušne správa k svojmu otrokovi, ako keď dosiahnete to, že ho síce prepustí a zostane na ulici a tak ďalej. Vzťahy sú oveľa dôležitejšie ako nejaké formálne záležitosti, aj keď tým nechcem podceniť legislatívu. Zase nechápme to tak, že je jedno, čo je v zákonoch, dôležité sú vzťahy. To som nepovedal. Ale kresťanstvo tým, že identitu v Kristovi postavilo nad rozdiely sociálne, a ten list Filemonovi to krásne ukazuje, tak dosiahlo vlastne tú legislatívu, ktorá neskôr prišla, že teda sa otrokárstvo zrušilo. Inak by k tomu nebolo došlo. Takže to je, nejakú druhá kapitola tam tiež napomína cirkev. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom, s kvostom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherné rúcha, poviete, ty sa posaď pekne tu, ale k chudobnému povieme, ty si staň tam, alebo si sadne v mojej podnožke. Môže ste to zažili. Ne? Skúste len prísť niekde oblečený hodzak a potom do toho istého spoločenstva príďte vyobliekaný. Takže rýchlo zistíte, že ako kresťania na to reagujú. No, niečo z toho je asi prirodzené, ale ak to vsiaha do hĺbky našej viery a nášho chápania ceny človeka, tak je veľmi zlé. Že tvoja cena v Kristovi nie je o tom, ako si oblečený, koľko máš v banke a ja neviem, akú máš funkciu niekde alebo postavenie. Takže tie rozdiely sa majú zrušiť, ale Rímanom 13.7 v tomto zmysle hovorí, dávajte každému, čo ste dlžní. Komu daň, tomu patrí daň. Komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, to týkalo cisárov, kráľov a proste úradníkov, komu čest, tomu čest, tomu čest. Takže všimnite si, že on ruší rozdiely, ale zároveň i toho zmysel potvrdzuje. Takže ja by som bol veľmi rád, aby sme si uvedomili, že naša identita v Kristovi je základným našim postojom a nie rozdielom medzi tebou a inými kresťanmi v duchovnom svete o prístupe ku Kristovi. Nepotrebuješ nikoho, aby si išiel priamo k Otcovi nebeskému. V Kristovi si Kristov brat, Ježišov brat alebo sestra. Môžeš najvyššiemu bez toho, aby sa cítil chudobný, ja neviem, nejaký zaznávaný, alebo nepotrebný, alebo ja neviem aký, nie som Žid, alebo ja nie som, čo som, nie Američan, alebo čo. Ale pokiaľ ide o bežný život, tak viera, krása evanjelia sa potvrdzuje v tom, že tie vzťahy sa naprávajú podľa toho, aký bol pôvodný Boží plán. A tam musíme dať veľký pozor, aby sme sa nedali pokúšať diablom, lebo Satan veriacich veľmi rád pokúša v tom, že im cituje písmo, ale mimo kontext. Presne ako Kristovi povedal, však je napísané, a on povedal, pozor, pozor, ale je napísané aj niečo iné. Takže na to musíme dať veľký pozor. Poďme na úlohy. S môjim Bohom veľmi vážne skúmaj, či nerobíš rozdiel medzi ľuďmi tam, kde ich Biblia odmieta tie rozdiely. A naopak odmietaš rozdiely tam, kde ich Biblia uzná. S týmto sa dosť často stretávame medzi kresťanmi, že tam, kde treba úctu alebo niečo, tam nie je rozdiel, však všetci sme bratia. A tam, kde by nemal byť rozdiel, tam zrazu, ale vedia, čo mám. Toto je veľmi nebezpečné a to treba s modlitbou skúmať. Môžeme ďalej? Lebo dosť často mám problém, že potom mi poviete, že to nestíhate. Odstráň zo svojej mysle predstavu, že identita Kristovi je naviazaná na tvoju náboženskú formu. Toto je tiež veľmi častý problém v kresťanskej viere, že sa nám zdá, že skutočná láska alebo skutočná odovzdanosť Pánovi sa dá vyjadriť len tak, ako to my robíme v našej buď v skupine, alebo v našej cirkvi, alebo v tej našej denominácii. Proste, ak sme zvyknutí, že to musí byť potichu a zahmurené oči, no tak keď niekto tam poskakuje, tak už určite je bezbožný. Zase, ak sme zvyknutí, že viera je o dvíhaní rúk, no tak ak niekto sedí, tak to je už, o čom to je. Len iba sedí. No, tá forma, alebo hudba, zoberte si hudbu, kultúrny rozdiel v tom, aká to má byť hudba. Čiže ak nie, hovorí, ja neviem, Bach, no tak všetci ostatní sú barbari, pretože počúvajú nie Bach. Ale pre mladých ľudí, keď dneska poviete Bach, tak to je, tu je za starina, prosím, že je to nejaká pleseň. To sú dnešné otlaky, na ktoré sa stúpa v cirkvi. Hudba, výtvarné umenie, farby a tak ďalej. To sú kultúrne rozdiel. Ak sme modelovaní nejakou kultúrou, tak kultúrne sa vyjadrujeme teda tak, ako som vyrastol ako skýta, no tak asi zo mňa nikdy nebude kultivovaný Grék. Ale to neznamená, že v Kristovi nemám identitu. Ani to neznamená, že sa nemusím učiť, ako aby som bol kultivovanejší. Proste teraz poviem tak, vtedy som odrezával hlavy, aj teraz budem. No. Takže o tom to celé je, že rozdiely, kedy nie a kedy ja. Posledný. Prekonaj odpor voči kresťanom, ktorí majú odlišné estetické, intelektuálne alebo etnické cítenie. To musíš prekonať, ak chceš byť po svete. Ak si Maďar a Slovákov nemusíš, alebo Slovák a Maďarov nemusíš, tak sa pýtam, kde je tvoja identita v Kristovi. Ten národ, ktorý nemáš rád, ak je v Kristovi ten človek, tak má rovnako identitu ako ty. A je tvoj brat. A sestra. Takže toto je veľmi dôležité. Na Slovensku to hodne platí o Rómov. Že ľudia majú predsudky voči rómskému etniku a aj kresťania zistí nevedia. Dobre, prečítame na záver text. Keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie Gréka, ani Žida, ani obriezky, ani neobriezky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko, vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, obležte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom, odpúšťajte si, ak by niekto mal niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, ktoré ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva, vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte, napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek robíte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Otče, ďakujeme ti za tvojho ducha, ktorý nám vie dať svetlo do konkrétnych problémov v našej viere. Prosíme, aby aj toto slovo zostalo s nami, tam, kde naozaj konkrétne máme zápas s niektorou z týchto vecí. Nech naše posvetenie sa môže posúvať dopredu. Amen.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom. Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky. Logos je slovo, teológia, slovo o Bohu, alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme
2: evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčové, kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme je aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč si sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu, takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. A keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede, v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej, máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac samozrejme predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, nejaký sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia ako niesť evanjelium a evangelizácia ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tom, tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zanedbávaš svoje spasenie? Ako unikneme my, keď zanedbávame takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? List Židom, 2. kapitola, 3. verš. Uvedomuješ si veľkosť svojho spasenia alebo ho zanedbávaš? Reaguješ na vznešenosť svojho spasenia? Alebo k nemu pristupuješ ako svojej poslednej vôli, závetu, alebo ku kúpnej zmluve svojho auta alebo domu? Raz si ju podpísal a je niekde v zakladači. Nie je cennou vecou v tvojej mysli. Málo kedy si na ňu spomenieš. Nemá na teba každodenný dopad. V stručnosti nedbáš o ňu. Ak zanedbávaš svoje spasenie, čo v skutočnosti zanedbávaš? Toto má písateľ listu Židom na mysli, keď hovorí: nezanedbávaj svoje spasenie. Nezanedbávaj, že ťa Boh miluje. Nezanedbávaj, že ti je odpustené, že si prijatý, chránený, posilňovaný a vedený všemocným Bohom. Nezanedbávaj obeť Krista na kríži. Nezanedbávaj bezplatný dar spravodlivosti, ktorý sa pripisuje vierou. Nezanedbávaj odstránený Boží hnev a zmierujúci Boží úsmev. Nezanedbávaj vnútorné prebývanie Ducha Svätého, spoločenstvo a priateľstvo so živým Kristom. Nezanedbávaj vyžarovanie Božej slávy na tvári Ježiša. Nezanedbávaj voľný prístup k trónu milosti. Nezanedbávaj nevyčerpateľný poklad Božích zasľúbení. Ide o skutočne vznešenú spásu. Jej zanedbanie je veľmi nebezpečné. Nezanedbávaj tak veľké spasenie. Pretože ak to urobíš, môžeš nejako uniknúť pred súdom? To sa vlastne písateľ pýta. Ako unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie? Takže byť kresťanom je skutočne vážnou vecou a nie trpkou vecou. Mali by sme byť nadovšetko úprimní ohľadom nášho šťastia, ktoré predstavuje naše spasenie. Nenechajme sa odlákať týmto svetom k pominuteľným a samovražedným pôžitkom z hriechu. Nezanedbávajme svoju večnú radosť v Bohu, čo je cieľom tejto spásy. Radšej si vypichneme oči, ako by sme sa nechali odlákať od takej veľkej spásy.

Angela Packaňová, Odtlačok Boha. Úvod. Na začiatku leta som splavovala Hron. Bola to skvelá skúsenosť. Partia blízkych ľudí, čarovná príroda, troška adrenalínu, ale hlavne relax. Prekvapilo ma, ako po takmer letnom dni nastúpila chladná noc. Mimo mesta, kde sme stanovali, bola noc čierna, rovnaká na akú som zvyknutá doma. Trblietavé hviezdy vynikali na tmavom podklade. Prišla som sa zohrieť k ohňu a ostala som tam v rozhovoroch, až kým z polien neboli len uhlíky. Červené, žiariace, blikotajúce. Úchvatný pohľad. Vždy, keď ich vidím, spomeniem si na často vykresľovaný obraz. Ak kresťan ostáva v spoločenstve veriacich, jeho viera je vždy znova kriesená. Iskrička z jedného žeravého uhlíka rozdúcha aj ten dohasínajúci. Iné je to s páhrebou, keď sa rozpadne na všetky strany, ďaleko od zdroja. Pomaly dotlie. A ja ťa chcem, ako malý žeravý uhlík, rozosmiať, rozplakať, vdýchnuť život do tvojho srdca. Keď si zoberieš do rúk túto knižočku, priateľ môj, budeme mať malé spoločenstvo, ty a ja. Verím, že Boh sa bude k tebe prihovárať. Do našich každodenných situácií pozývame Pána Ježiša, aby nás viedol, chránil a usmerňoval. A odrazu vidíme, že On sám v našich situáciách naozaj je a pôsobí. To je ten moment, ktorý nazývam Odtlačok Boha. Moment, keď ho v tých chvíľach rozpoznáme. Nech sa aj touto knižočkou oznamuje svetu jeho meno a ohlasuje jeho sláva. Silný priateľ. Pani učiteľka Angelika, aké si znamenie? Spýtala sa ma nadšene Elenka, moja 6-ročná predškoláčka. Pohodlne sa oprela o stôl a úprene sa na mňa zahľadila, spokojná s tým, že má vedomosť o niečom novom. Na sekundu som sa rozhliadla po triede plnej hrajúcich sa detí. Bolo to hlučné, veselé mravenisko, kde nebol práve ideálny priestor pre takúto vážnu tému. A vážna pre mňa v každom prípade bola. Na moment som si pomyslela, že možno ju zaujme niečo iné a na otázku zabudne. Mýlila som sa. Elenka sa s úsmevom na mňa pozerala a čakala na moju odpoveď. Jasne nahlas sa ma to opýtala znova. To už upútalo aj zo pár ďalších detí a tak sa vôkol Elenky vytvoril hlúčik zvedavcov s otáznikom v tvári. Sledovala som tie čisté srdiečka, ktoré sú atakované týmito zdanlivo neškodnými témami a púšťajú si ich do života. Vedela som, ako môžu ich budúcnosť ovplyvniť, zažila som to na vlastnej koži. Začala som potichu a vážne. Elenka, ten, kto má za priateľa Pána Ježiša, ten nemusí veriť na znamenia. Ja nemám znamenie, ja mám Pána Ježiša. On je môj priateľ. Keď potrebujem pomoc alebo radu, poprosím jeho. Nemusím hľadať odpovede vo hviezdach. Hovorím mu dobre aj zlé veci, ktoré zažívam. Nazývam to modlitba. A on mi pomáha. Napísal knihu, ktorú voláme Biblia a v nej stojí, že Bohu sa nepáči, keď hľadáme ako ďalej v znameniach a hviezdach. On chce, aby sme sa k nemu modlili. On je môj silný priateľ. Zo pár detí až poskakovalo od vzrušenia, ako mi chceli povedať, že aj oni sa modlia. Julka zavrela oči a dramaticky zopla ruky, aby mi ukázala, ako jej to ide. Ďalšia sa prežehnala a tí ostatní pritakali. Očka im žiarili od nadšenia, že máme spoločnú takúto vzácnu vec. Na druhý deň som sa prechádzala pred modlitebňou, kým som čakala na tvorcov filmu o vyslobodení, aby som doň spolu s ďalšími nahrala svoje 3 vety. Zahŕňali takmer 3 roky života, na ktoré som dlho nemohla ani spomínať. Bolo to ťažké obdobie.
Stretnutie so Spasiteľom odštartovalo proces vyslobodzovania z duchovných pút, ktoré práve okultizmus v mojom živote spôsobil. Aj tie tri vety mi stoja za to, aby som podala svedectvo o tom, ako klamlivo a zvodne svet ezoteriky môže vyzerať. A aby som bola výstrahou, akú spúšť môže narobiť. Myslím na moje deti v triede a na ich srdiečka. Mám nádej, že im v budúcnosti tá časť o silnom priateľovi zasvieti svetielkom ako majákom. A modlím sa, aby nášmu rozhovoru Duch Svätý dal pečať, ktorá tam navždy ostane, aby ich chránila. Miesto stretnutia. Nakopil oblaky z ťaby táto show. Uháňajú po nebeskej oblohe. Nesú najvyššieho v majestátnom koči na miesto stretnutia. Sedím vo vlaku, sledujem ťa, Otče, ako letíš nado mnou. Dnes ťa stretnem. Pripravujem svoju dušu a svojho ducha, aby som ťa neprehliadla. Možno budeš v chválospevoch, možno v tichu noci pri bublajúcom potoku, možno v úsmeve niekoho, kto na mňa čaká. Dnešok bude znova stáť za to, tak ako vždy, keď som s tebou. Babička. Vynorila sa spomedzi farebných bubliniek, odfúkla jednu, druhú a prižmúrila jedno oko, aby si prezrela všetky farby dúhy cez tretiu bublinku. No poď, miláčik. Meký, nežný, starostlivý hlas ženy neurčitého veku ju vytrhol zo snívania. A snívanie bolo veľkou súčasťou jej bytia. Bola akoby jednou nohou ešte tam, odkiaľ prišla. Babka ju postavila vo vani plnej bublín a detským mydielkom dôkladne vyumývala nohy, ruky, chrbátik aj brúško. Potom prišli na rad vlasy. Šampónom umila malé mikádo, opláchla ho, nakázala zatvoriť oči, aby neštípali, a osprchovala ho. Celú ju zabalila do kráľovskej osušky. Musela byť kráľovská, lebo bola ako hermelín, hnedobiela s kráľovskými vzormi. Postavila ju na mokrú zem a prikázala nakloniť hlávku nad umývadlo. Babka si predtým starostlivo pripravila odvar zo žihľavy, aby boli vlásky silné, a na záver šťavu z citróna, aby sa krásne leskli. Procedúry hodné jej výsostného postavenia milovanej vnúčky. O, aká sa cítila dôležitá! Babka sa venovala len jej. Bol to ich čas. Sobota podvečer, zvuky tichnúceho mesta, šero. Ešte zabaliť sa do bordového saténového župančeka a sadnúť si na stoličku. Zlatý klinec lásky plných obradov. Poza malý 5-ročný chrbátik jej babka pomedzi prsty sušičom vyfúkala vlásky. Rozčesala, zobrala do dlaní tvár a zašepkala. Čo si ty moje? A dievčatko so širokým úsmevom a nebovými očkami odrecitovalo ich obľúbenú slovnú hru. Mesiačik, hviezdička, slniečko. Otlačok neba v oboch srdciach nikdy nezmizol. Ani vtedy, keď dospelá vnučka mohla svojej milovanej babke v posledných rokoch jej života umývať v nemocnici chrbát a vlasy. Ani vtedy, keď choroba poznačila babkine telo. Ani vtedy, keď s úsmevom babke prízvukovala, že stráviť s ňou čas nie je obeť, ale radosť. Babi, už teraz sa neviem dočkať, kedy sa s tebou a s detkom v nebi opäť stretnem.

Kráčam životom. Po mokrých dlaždiciach mesta kráčajú bosé nohy v kožených sandáloch. Kvapky teplého letného dažďa z nich zmývajú prach. Krok, dva, tri. Dlaždice v mozaike mesta. Moje kroky plnia mozaiku môjho života. Neviem, koľko z nich chýba, aby doplnili celý obraz. Večnosť je veľmi blízko.

Vášeň. Sedeli sme v trojuholníku oproti sebe. On, starší zboru, moja duchovná autorita, vedľa moja sestra, ktorá mi práve chcela odovzdať vedenie služby, a ja. On sa ma vtedy opýtal, čo je tvoja vášeň? Nemohla som klamať, niečo si vymyslieť a hľadiť mu pritom do očí. Nevedela som mu odpovedať. Ak by som povedala, mám vášeň pre túto alebo pre inú službu, nebola by to pravda. Ja som v tých službách bola rada a rada som sa zapojila do rôznych prác, ale doma v tichu som si zahambene priznala. Mám vášeň len pre jediné, pre moje deti a potom pre moju rodinu. Tá vášeň pre moje deti nepoľavuje, neutícha, neprestáva ani keď sú dospelé. Sú mojou radosťou, pýchou aj starosťou. Tvoria prevažnú časť môjho sveta. Neviem, či sa to niekedy zmení. Ale dnes, keď som čítala článok o živote Michelle Obama, manželky bývalého amerického prezidenta, stálo tam toto. Ak chcete viesť svet, musíte sa najskôr vedieť postarať o svoje deti. Prestala som sa hanbiť za to, že žiadna služba, ktorú robím, alebo som robila, nemala v mojom srdci to miesto ako služba mojim deťom. Kto vie? Možno to je tá správna kvalifikácia ženy matky na to, aby jedného dňa zmenila svet.

Čo ti môžem dať? Môžem ti dať nežnosť podelenú do slov. Môžem ti dať radosť v obrázkoch našich detí. Môžem ti dať perly vypísané z Božieho slova. To všetko zhrniem do obálky a pošlem ti to expres.

bezpečné miesto. Babka Angenka, babinka, volal na mňa môj ani nie trojročný vnúčik. No poď ku mne, Lukasko, pod perinku, zakriem ťa a pohľadkám ti chrbátik. Odvetila som mu cez zatvorené dvere zo spálne. O chvíľu sa šuchlo malé chlapča so svetlými vláskami a veľkým úsmevom pod perinu a vydržalo tam asi 10 sekúnd. Deň sa začal. Keď už slnko pripekalo a deň sa rozbehol, bol plný dôležitých stretnutí, vážnej práce a prelomových spoznaní. Jazdili sme na detskom traktore s vlečkou, na čiernom elektrickom autíčku, aj na odrážadle. Trhali sme po ceste cez veľkú záhradu rýbezle a maliny. Boli tam aj egreše, ale tie Lukasko ešte nechcel ochutnať. Stretli sme susedovie psa, sučku Moli, ktorá je v našej záhrade bez plota viac ako doma. A hoci po nej nachádzame sem tam kôpky, my vieme, že stráži aj náš dom. Spoznali sme poletujúce biele motýle a Lukasko sa dozvedel, že je to motýl, ktorý sa volá Mlynárik kapustový. Na obed som ja, babka, pripravovala mäsko s rýžou. Lukasko papá veľmi rád a preto mi ochotne pomáhal. Môj malý pomocník sa naučil vytrhnúť cibuľku, pekne celú aj s hlavičkou, naložiť ju do vlečky a doviesť na traktore. Bol veľmi užitočný a spokojný. Detko Slavo podvečer pripravil grill a naložil naň klobásky, cibuľku aj špekáčiky. O chvíľu to rozvoniavalo až k susedom a náš malý psík, Sisa, sa pohyboval nápadne blízko, keby bolo potrebné dojesť spadnutý kúsok. Sedeli sme v tieni susedovho veľkého orecha, ktorý šušťal listami a rozprávali sa. Také obyčajné vzácne chvíle. Na mape Slovenska sme každý na inej bodke a tak sa obzvlášť tešíme na tento čas. Lukasko ešte skontroloval záhradu, obišiel na traktore dom, správa aj zľava, vystriedal všetky pesničky, ktoré mal na displeji traktora a prišiel dovnútra. Taká nálož lásky je tento malý chlapík so zelenými očkami, ako by si dal za úlohu naplniť nádrž lásky svojej babky a detka, a tak každú chvíľu počujeme. Si zlatúčka, babka, si zlatúčky, detko, ľúbim ťa. A aj my mu rýchlo odpovedáme slovami lásky. Vo večernom utíšení dňa, keď ešte zvonka počuť smiech od susedov, kde sú väčšie deti, sa to naše vnúča o chvíľu uloží spať. Príde ku mne, obíme ma a povie mi dôverne. Sme v bezpečí, však babka. A ja mu odpovedám. Áno, miláčik, sme v bezpečí. Koľkokrát ma dnes tento malý človek zastavil a donútil rozmýšľať. Naozaj sme v bezpečí, no nie pre bezpečie vonkajších okolností alebo sveta vonku, ktorý bezpečný nie je. Ale kvôli pokoju v nás, kvôli Božej náruči vôkol, v ktorej sa smieme slobodne pohybovať. Tento malý chlapček dnes oslavoval Boha svojim postojom a učil nás prelomové veci. Len ostávať v Tebe, Pane Ježišu, a budeme v pokoji a v bezpečí.

0: Vypočuli sme si čítanie z poetickej zbierky Otlačok Boha, ktorej autorkou je Angela Jašková-Packaňová. Zbierku si môžete zakúpiť vo vydavateľstve Vivid Kežmarok alebo v redakcii Rádia Logos.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.
2: Pozor na seba ľútosť. Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 24. verš.
3: Sebaľútosť môže byť smrteľná. Našepkáva tvrdopracujúce manželke a matke. Tvoju robotu si aj tak nikto nevšíma. Niekomu, kto pracuje v kancelárii, hovorí: bez teba by to nešlo. Ale uznania ani odmeny sa ti nikdy nedostane. Nezamestnanému zas, to je bez šance. Rozvedenému, nikto ťa nechce. Smútiacemu, už niet žiadnej nádeje. A zápasiacemu, aj tak sa to nepodarí. Len sa pozri na proroka Eliáša. 24 hodín po svojom najväčšom víťazstve je v hlbokej depresii a utápa sa v sebaľútosti. Dosť už, Hospodin, vezmi si môj život. Príliš som horlil za Hospodina, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom. Takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, verše 4 a 10. Tuto máme nepokrytá, čistá sebaľútosť. Vo všeobecnosti sú za sebaľútosťou dva dôvody. Prvým je emocionálna manipulácia. Sebaľútosť používame ako zbraň, aby sme v tých druhých vyvolali pocit viny a presadili si svoje. To je nezrelosť a musíme sa s ňou vyrovnať, či už ju objavíme v sebe alebo v niekom inom. Na druhej strane sebaľútosť môže byť spôsobená aj úplným vyčerpaním. Ako čítame v Starom zákone, Boh ukázal Eliášovi 4 veci, ktoré bolo potrebné vyriešiť, aby sa opäť postavil na nohy. Poprvé, potreboval viac odpočinku. Po druhé, nejedol správne. Po tretie, odvrátil svoj pohľad od Boha a snažil sa robiť všetko svojou vlastnou silou. Po štvrté, bol izolovaný a potreboval priateľa. Boh mu teda dal Elizea. To splnilo svoj účel a my neskôr vidíme Eliáša opäť v plnej sile. Nájdi si dnes chvíľku a zamysli sa nad tým, ako sa tieto štyri pravdy vzťahujú na tvoj život.

0: služobníci na celý život. Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola. Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
1: Byť pastorom, sluhom Božím nie je titul, je to poslanie. Latinské slovo minister sa prenieslo do mnohých jazykov ako cudzie slovo, u nás znamená osobu, ktorá riadi rezort štátnej správy, v angličtine je synonymom pre pastora. V staroveku to však jednoducho znamenalo sluhu, dokonca to mohlo označovať otroka, pripútaného reťazou k veslu rímskej galéry. Galejníci veslovali dňom i nocou v rytme, ktorý im nastavil dozorca. A či už slúžili na vojnovej alebo obchodnej lodi, rátali s tým, že zomru pripútaní k tomuto veslu. Aký obraz? Pavol hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. List Rimanom 12. kapitola 1. verš. Pavol nemal žiadne pochybnosti o tom, k čomu ho Boh povolal. Keď sa nazval služobníkom, mal na mysli otroka, ktorý 6 rokov verne slúžil svojmu pánovi. V 7. roku Mojžišov zákon vyžadoval, aby bol otrok prepustený. Ale ak by sa otrok po prepustení vrátil a povedal, páne, neslúžim ti, lebo musím, slúžim ti, pretože chcem, jeho pán by ho doviedol pred sudcu a prepichol by mu ucho, čím by dal najavo, že mu tento otrok patrí navždy. Niekedy potrebujeme zdvihnúť hlavu a povedať, páne, neslúžim ti, pretože musím, slúžim ti, pretože ťa milujem. Prepichni mi ucho, označ ma ako svojho. Pripoj si ma k sebe, aby som už nikdy nemohol patriť inému. Je to naozaj taký veľký záväzok, ak pomyslíš na to, čo pre teba Ježiš urobil?

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program vysielame v repríze. Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie,
0: očakávanie
1: na Boha.
0: Na Boha. Očakávanie na Boha.
2: Trpezlivo. Mlč Hospodinovi a čakaj na Neho. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem. 37. žalm, verše 7 a 9. Svojou trpezlivosťou si dobite svoje duše, lebo vám je trpezlivosti treba, a trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí. Tieto slová z Písma Svätého nám ukazujú, akým dôležitým prvkom v kresťanskom živote a charaktere je trpezlivosť. Neexistuje lepšia cesta ku vzdelávaniu a ku zmocneniu kresťanského života, ako je očakávanie na Boha. Pritom sa ukáže naše srdce v pravom stave, aký sme netrpezliví a čo znamená naša netrpezlivosť. S bolesťou vyznávame, že nemáme trpezlivosť s ľuďmi, že sme nespokojní s okolnosťami, ktoré nám prekážajú v plnej radosti. Dokonca sme nešťastní aj nad sebou, nad svojim pomalým pokrokom v kresťanskom živote. Ak však začneme naozaj očakávať na Boha, uvedomíme si so zahambením, že sme nedočkaví v jeho vedení, pretože hneď neurobil, na čo sme čakali, alebo za čo sme prosili podľa svojej vlastnej vôle. V očakávaní na Boha sú naše oči otvorené k tomu, aby sme verili, že všetko riadi a ovláda jeho múdrosť, aby sme čoskoro a skutočne spoznali, že jedine on nás môže požehnať. Naše rozhodovanie a voľba nezávisí na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Pánovi, ktorý sa zmilováva. V nás je málo sily k tomu, aby sme sami zo seba rástli a prospievali v duchovnom živote, aby sme boli užitoční. Nie sme znovu zrodení z vôle tela, ani z vôle muža, ale z vôle Božej. Potom sú tiež naše vlastné túžby, úsilie, chcenie a beh úplne bezcenné. Všetko závisí od Boha, ktorý sa zmilováva. Naše cvičenie v duchovnom živote, naše čítanie a modlitby, naša vôľa a námaha, to všetko má určitú hodnotu. Nemôže však dosiahnuť viac, než to, aby naznačilo cestu k poznaniu vlastnej neschopnosti a k prijatiu Božej milosti a pripravilo nás k pokornému úsiliu, ako by sme mali byť závislí úplne od Boha samého a trpezlivo čakať na jeho milosť v príhodnom čase. Čakanie nás má naučiť úplnej závislosti na Božej milosti a na mocnom Božom diele, aby sme sa mu v dokonalom stíšení dali úplne k dispozícii. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, obdržia dedične zem, zasľúbenú zem a jej požehnané dedičstvo. Dediči musia čakať a oni môžu čakať. Mlč Hospodinovi a čakaj na Neho. Toto slovo nás vedie k tomu, aby sme mlčali Hospodinovi. To znamená, aby sme odpočívali v Bohu, v Jeho vôli, v Jeho zasľúbeniach, v Jeho vernosti a láske. To všetko vedie k trpezlivému mlčaniu. A odpočívať v ňom nie je nič iné, ako stíšiť sa v ňom a mlčať pred ním. Podriaďme svoje myšlienky a priania jeho vôli. Práve vtedy sa vytratí zo srdca strach. Upokojí sa v jeho blízkosti a bude naplnené blaženou nádejou a hlbokým Božím pokojom, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Boží pokoj vojde do srdca aj do mysle a vyženie strach, pretože sme všetko zverili Bohu. Stíšenie, oddanosť, tichosť, trpezlivosť, trpezlivé čakanie, silu aj radosť. To všetko nachádzame veriac svojmu Bohu. Potrebujeme múdrosť a požehnanie? To všetko pripravil Pán čakajúcej duši. Oproti Božej večnej trpezlivosti stojí krotko naša trpezlivosť. On túži, aby nás požehnal o mnoho viac ako my sami. Tak ako sa hospodár musí vyzbrojiť trpezlivosťou, keď čaká na úrodu a ovocie, tak aj Boh má trpezlivosť s nami a skláňa sa k nám v milosti, ak sme pohodlní, leniví a málo horliví. Pamätajme na to a očakávajme na Neho trpezlivo. V každom zasľúbení a Božej odpovedi na naše modlitby sa prejaví pravdivo slova Ja, Hospodin, to rýchlo učiním svojím časom. Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 60. kapitole vo verši 22. Odpočívaj v Hospodinovi a očakávaj trpezlivo na Neho. Nehľadaj len Božiu pomoc a Jeho dary. Ty potrebuješ Jeho samého. Očakávaj preto na Neho. Oslavuj Boha nielen ústami, ale aj mlčanlivosťou, úplnou dôverou, pokorným očakávaním a svetou trpezlivosťou. Trpezlivosťou oslávime Boha najviac. Dovoľme mu, aby on ako kráľ sa posadil na trón nášho srdca a konal v ňom svoje dielo. Vydajme sa mu úplne. Vložme svoj život aj celú svoju budúcnosť do jeho rúk. Nechajme Boha byť Bohom a kráľom v našich srdciach. Ak čakáš na vypočutie zvláštnej prosby, čakaj trpezlivo. Čím viac budeš vycvičený v trpezlivom očakávaní na Pána, tým viac budeš túžiť po pravdivom, hlbokom poznaní Boha. Ale musíš čakať trpezlivo. Musíš sa naučiť pokornému očakávaniu na Boha vo všetkých okolnostiach života. V krátkých, v mimoriadnych obdobiach tichého očakávania i v dobách dlhotrvajúcich, kedy sa zdá, že čakanie nemá konca a duša je už unavená dlhým čakaním. Mlč Hospodinovi a čakaj na Neho. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie, očakávanie na Boha. Na Boha.
4: Očakávanie na Boha.
5: Očakávanie na Boha.
6: Očakávanie na Boha.
7: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 6. kapitola.
1: Preto nechajme teraz počiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Neklaďme znova základy pokánia z mŕtvych skutkov a viery v Boha, učenia o krstoch, o kladení rúk, o zmŕtvych vstaní a o večnom súde. A to aj urobíme, ak to Boh dovolí. Veď tým, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, a tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku a potom odpadli, tým nie je už možné, aby znova boli privedení k pokániu, pretože nanovo križujú Božieho Syna a vystavujú ho posmechu. Aj zem, keď pije dážď, čo na ňu často dopadá a plodí užitočné byliny pre tých, ktorí ju obrábajú, dostáva požehnanie od Boha. Ak však rodí trnie a bodľač, nestojí za nič a je blízko kliadbe. A jej koniec je vypálenie. Milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a máte bližšie k spáse. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali a ešte posluhujete svätým. Avšak túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, ktorí pre vieru a trpezlivosť sú dedičmi zasľúbení. Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého slovami: Veru, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. A tak Abraham trpezlivo čakal a dosiahol splnenie zasľúbenia. Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého sporu medzi nimi. A pretože Boh chcel dedičom zasľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, ktorí sme našli útočište v tom, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra, za oponu, kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom na veky na spôsob Melchisedeka.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 7. kapitola.
1: Tento Melchisedek, kráľ Salému, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel v ústrety Abrahámovi, keď sa Abrahám vracal z víťaznej bitky proti kráľom, a požehnal ho. A Abrahám mu zo všetkého vydelil desiatok. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, potom však aj kráľ Salému, čo znamená kráľ pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa. Nemá ani začiatok, ani koniec života. Pripodobnený Božiemu synovi zostáva kňazom navždy.

dobre si všimnite, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abraham dal desiatok z najlepšej koristi. A tak aj tí, čo zo synov Léviho prijímajú kňazskú službu, majú príkaz prijímať od ľudí desiatky podľa zákona, to jest od vlastných bratov, i keď aj oni pochádzajú z bedier Abrahámových. Ale ten, ktorý z nich neodvozuje svoj pôvod, prijal desiatok od Abraháma a požehnal toho, ktorý mal zasľúbenie. A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. Tu preberajú desiatky smrteľní ľudia, tam zase ten, o ktorom máme svedectvo, že žije. Ba dalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdával desiatky aj Lévy, hoci sám desiatky dostáva. Veď bol ešte v bedrách otca, keď mu Melchisedek vyšiel v ústrety. Keby sa teda dokonalosť dala dosiahnuť prostredníctvom levického kňazstva, keďže na jeho základe ľud dostal zákon, na čo by bolo treba ešte ustanoviť iného kňaza na spôsob Melchisedeka a nenazvať ho na spôsob Árona? Lebo keď sa mení kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon. A tu ten, o ktorom sa to hovorí, patrí do iného kmeňa, z ktorého nik nekonal službu pri oltári. Veď je zrejmé, že náš pán pochádzal z Júdu a vo vzťahu k tomuto kmeňu Mojžiš nič nepovedal o kňazoch. A to je ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz, podobný Melchisedekovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo: ty si kňazom na veky, na spôsob Melchisedeka. Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné. Veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti. Uvedená bola iba lepšia nádej a skrze ňu sa blížime k Bohu. A to sa nestalo bez prísahy. Totiž tamtí sa stali kňazmi bez prísahy. Tento však s prísahou toho, ktorý mu povedal: pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky. A preto sa Ježiš stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. Zatiaľ však z tamtých sa stali kňazmi mnohí, lebo smrť im bránila zostať natrvalo. No pretože tento zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. A preto môže aj dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj potrebné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesá, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obete najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to učinil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabostiam, avšak slovo prísahy, ktorá odznela po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Chcel by som na úvod poďakovať svojej manželke Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som s Božou pomocou pripravoval tento výklad Zjavenia Jána. Za neustálu ochotu čítania Biblie a biblických slovníkov ďakujem svojej mame Blažene Hudecovej. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí svojimi modlitbami podporili písanie tohto výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť pri štúdiu tých úsekov písma, ktoré mi boli spočiatku úplne nejasné. Najviac som však vďačný svojmu Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril prostredie a daroval prostriedky k napísaniu tohto zväzku aj napriek tomu, že som nevidiaci. Nech mu je za to chvála a vďaka. Amen.

Milí poslucháči, chcel by som vás privítať pri našom biblickom štúdiu Zjavenia Jána. Ešte skôr, než sa dotknem týchto tém, o tejto zaujímavej knihe, by som chcel povedať niečo ako autor o sebe, ako som sa dostal k tomuto štúdiu a prečo som sa vôbec začal zaoberať touto zaujímavou biblickou knihou. Ja som prijal Pána Ježiša Krista pri takej zvláštnej životnej udalosti, keď som prišiel o zrak a v podstate som nevedel, čo si mám počať so životom. Neskôr o 2 roky na to som začal študovať na gymnáziu pre zrakovo postihnutú mládež v Prahe. Tam som sa dostal k takej zaujímavej nahrávke knihy Zjavenia Jána v kraličtine. Bola to nahrávka na magnetofonovej kazete a veľmi ma to zaujalo. A tak som sa aj modlil vtedy, chcel som tomu porozumieť. A vždy, keď som to čítal, tak v určitom štádiu som sa dostal do takej slepej uličky, do takého závozu, kde mi už nejakým spôsobom došla fantázia a ako si mi to nedávalo zmysel. No ale napriek tomu som sa snažil a študoval som túto knihu. Možno ma to držalo celý rok a nakoniec som sa vzdal. Jednoducho sa mi zdalo, že mi niečo chýba, že neviem ísť ďalej, tak som to nechal tak. Ja si myslím, že Pán počul tie moje modlitby v tom čase, aj keď to boli modlitby veľmi naivného mladého muža. A neskôr mi potom požehnal toto poznanie tak trošku iným spôsobom. Dnes viem, v čom som robil takú závažnú chybu pri hľadaní takých božích pravd v tejto knihe. Chcel som vyložiť knihu Zjavenia Jána bez poznania zvyšku Božieho slova. A dneska viem, že sa to nedá. Ako náhle by chcel niekto študovať Zjavenie Jána bez kontextu so starým a novým zákonom, dojde iba k herézam. Neskôr som vyštudoval gymnázium, potom som išiel študovať na matematicko-fyzikálnu fakultu a tam som sa dostal k vedeniu skupiny biblického štúdia, ktoré som najprv spoznával ako taký účastník a veľmi veľa mi dávali a neskôr som ich potom začal v rámci vysokoškolského biblického hnutia viesť. Vo vedení skupiniek som potom pokračoval, aj keď som sa vrátil zo štúdií do Banskej Bystrici. A práve tu v Banskej Bystrici som mal takú požiadavku na skupinkách, či by sme si nevyložili knihu Zjavenia Jána. Takže hneď ako som prvýkrát počul tento návrh, tak som sa toho trošku bál. Na skupinkách zvyknem sa ľudí pýtať, že čo by chceli z písma vykladať a tým sa zaoberáme, to si študujeme. Čo sa týka Zjavenia Jána, necítil som sa na to a preto nechcel som byť neverný takému tomu svojmu pravidlu, že si druhí vyberajú biblickú knihu, ale povedal som, bratia a sestry, vy sa budete musieť za mňa veľa modliť, aby toto šlo. Lebo ja som to už s tou knihou skúšal a necítim sa veľmi na to. Oni prirodzene sa modliť veľmi chceli. No a tak som to skúsil. Po rokoch sa ukázalo, že je to úplne iné, keď sa niekto začína zaoberať Zjavením Jána s biblickým poznaním starého a nového zákona, ako keď sa zaoberá touto knihou bez tohto poznania. Takže skutočne na základe modlitieb a požehnaniami potom Pán asi tak začal pomaličky otvárať také poznanie, o ktorom si dnes myslím, že je otvorené pre každého veriaceho človeka. Každé Božie dieťa, ktoré je fascinované Božím slovom, Pánom Ježišom Kristom, tak každé Božie dieťa, ktoré,
ktorého viera je osobná, tak táto kniha sa ponúka, otvára pred ním. A myslím si, že Božou vôľou je, aby to Božie dieťa spoznalo aj túto časť písma, podobne ako pozná napríklad Evanjelium Jána. Takže teraz k tomu úvodu. Ešte skôr, než začneme preberať prvú kapitolu Zjavenia, by sme chceli prebrať rámcovo približne, čo v tejto knihe je napísané, čo Pán chce človeku zjaviť. A budeme sa stretávať s piatimi biblickými pojmami, ktoré sú veľmi dôležité. A každý z týchto biblických pojmov má takú svoju jedničku a svoju dvojku. U každému priraďujeme prvý a druhý takýto pojem, takúto číslovku. A pretože je ich 5, tak si ich ľahko aj zapamätáme, lebo máme 5 prstov v dlani. A preto ja by som aj tento úvod nazval Evanjelium v dlani. A svojím spôsobom celá kniha Zjavenia je takým Evanjelium v dlani. Pretože máme v nej 5 pojmov a z toho každý pojem je dvakrát. Čiže 2 palce, 2 ukazováky a tak ďalej. Čiže tým prvým pojmom je stvorenie. Vieme, že Boh stvoril svet a to je to prvé stvorenie. A vieme, že teraz, keď Pán Ježiš odišiel z tohto sveta, podľa jeho slov nám povedal, že nám ide pripraviť nový domov. Je to úžasné a fascinujúce, že práve teraz, v tejto chvíli, prebieha Genesis 2, druhé stvorenie. A že to Pán robí pre nás, pretože nás miluje. Vieme, že pre hriech prišla na svet smrť. A opäť je to pojem, ktorý má svoju jednotku a dvojku. Tá prvá smrť je fyzická. Tá druhá smrť, to je tá strašná smrť, keď sa človek odvráti od Hospodina a duchovne úplne umrie. Tretím pojmom je narodenie. Opäť má svoju jedničku a dvojku. Prvé narodenie je fyzické. Ale toto narodenie nestačí na to, aby mohol človek dosiahnuť večný život. Potrebujeme sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a narodiť sa vo Svätom Duchu druhýkrát. Aby toto vôbec bolo možné, prišiel Pán Ježiš Kristus na zem. A opäť máme jedničku a dvojku. Prvý príchod Pána Ježiša Krista, o tom čítame v evanjeliách. Druhý príchod Pána Ježiša Krista očakávame v nádeji a s radosťou, že príde a skončí dejiny hriechu na tejto zemi. Posledným pojmom, ktorý by som chcel spomenúť, je vzkriesenie. Opäť má svoju jednotku a dvojku. To prvé vzkriesenie je to krásne vzkriesenie, ktoré nastane pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. Ako je napísané, blahoslavený ten, ktorý má podiel na prvom vzkriesení. Druhé vzkriesenie, žiaľ, patrí ľuďom, ktorí Boha odmietli, a to bude vzkriesenie na smrť. Takže toto je tých 5 zaujímavých pojmov a o tom vlastne bude tento úvod ku knihe Zjavenia Jána.

0: Zjavenie Jána je biblická kniha, ktorá sa stala predmetom mnohého premýšľania, úvah a domnienok veriacich ľudí. Láka svojou tajomnosťou, obraznosťou a možno aj tým, že je v nej ukryté tajomstvo poznania budúcnosti. Budúci vek už od dávna dráždil mysle ľudí, ktorí chceli prekonať čas a nadprirodzene ho spoznať. Zmyslom biblických kníh nie je uspokojovať zvedavosť alebo povyšovať sa nad druhými hlbším poznaním. Božie slovo dáva človeku návod, ako žiť a upozorňuje ho na mnohé Božie zasľúbenia, ktoré si môžu veriaci ľudia prisvojiť a spoľahnúť sa na ne. Zjavenie Jána nie je výnimkou. Nemá byť podnetom k výpočtom konca sveta, príchodu Pána Ježiša. Isto v sebe tieto informácie ani neukrýva. Veriaci človek ho môže a má študovať, aby poznal Božie úmysly s ľudstvom, aby rozumel dejinám a nemal strach z budúcnosti. Pre neveriaceho človeka môže byť táto kniha pozastavením a upozornením, že ľudský život má veľmi hlboký zmysel. Nasledujúce riadky a strany sú úvahou, výkladom autora tohoto zväzku. Vopred je teda potrebné uvedomiť si, že túto úvahu netreba prijímať ako všeobecný názor alebo uznávané biblické učenie, podstatné pre spasenie človeka. Týchto niekoľko zamyslení má len trochu poodhaliť Božiu veľkoleposť a lásku a má poukázať na Božiu múdrosť a všemocnosť. Ak sa niekto nestotožní s názormi, ktoré sa tu dočíta, nemusí mu to ubrať ani viery, ani podielu na kráľovstve nebeskom. Preto by som chcel privítať čitateľa povzbudením k slobodnému mysleniu prijímať, čo iní odmietli a odmietať, čo iní prijali. Jedno by som chcel ale vážne zdôrazniť. Kniha Zjavenia Jána je Božím slovom, ktoré bude vždy platiť. Preto ju netreba obísť bez povšimnutia. Božie proroctvá sa už mnohokrát naplnili a rozhodne sa ešte aj naplnia. Jedným z cieľov tohoto zväzku je spoznať letoraz dejín, vidieť jeho mäkkosť a uvedomiť si, aký dosah bude mať na môj život príchod všemocného Boha na túto zem.
1: To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy. Keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred dvermi.
0: Pri výkladoch proroctiev o budúcnosti sa človek rád zaoberá otázkami, kedy, ako dlho to bude trvať. Apoštol Peter poukazuje, že čas pre Stvoriteľa nie je ani potrebný, ani mu Pán nepodlieha ako človek. Boh stvoril aj čas, vyformoval ho vo svojich rukách. Jeho zámery s ľudstvom podliehajú jemu a nie času. Preto sa pokúsme rozdeliť dejiny zeme síce na minulosť a budúcnosť, ktoré s časom súvisia, ale jednotlivé úseky ľudského vývoja skôr ohodnoťme podľa dôležitosti. Takýto prístup nám ponúkne možnosť lepšie rozumieť podstatným obdobiam v budúcnosti, pretože sa nebudeme musieť snažiť časovo ich ohraničovať. Podobenstvo o mäkkom letoraste jasne poukazuje, že je takýto prístup prirodzený pre biblické chápanie. Keď zmekne jeho letorast, viete, že je blízko leto. Letorast dejín môžeme rozpoznať podľa naplnených proroctiev o budúcnosti. S istotou môžeme tvrdiť, že je letorast už mäkký a obdobie milosti končí a my očakávame druhý príchod Pána Ježiša. Pán stvoril zem a človeka za 7 dní. Tieto dni premietol ľudský hriech do 7000 ročí vekov. Tým nechcem povedať, že keď pred Kristom ubehlo približne 4000 rokov a po Kristovi približne 2000 rokov s tým, že je letoraz dejín už mäkký, že príde 1000-ročné kráľovstvo, ktoré bude trvať tiež približne 1000 rokov. Biblické podobenstvo, ktoré zrovnáva deň a tisícročie, je len vážnym znamením, že prežívame zvláštny čas. Zároveň toto podobenstvo vyjadruje, ako lacno a rýchlo mohol prísť človek ku poznaniu Božej lásky, dobra, zla, keby nebol v raji, zhrešil a radšej vyčkal svoj čas. Na konci 7. dňa dejín dá Pán jesť svojim drahým ovocie života, aby mohli s ním večne zotrvávať v pokoji, naplnenosti a nevyčerpávajúcej práci, ktorá bude radosťou a potešením. Preto je nezmyselné hľadieť na rok 2000 ako hraničný a apokalyptický. Niekoľko rokov hore dole, podstatný je iný čas, mäkký letorast. Prekvapenie druhého príchodu Pána Ježiša už mohlo prísť aj v roku 1997, alebo aj v nejakom inom. Ten okamih však pozná len sám Hospodin. Ďalším vážnym obdobím poznávania človeka bolo obdobie bezbožieho zákona. Keď sa človek naučil, že Boh skutočne je a že sa dá na neho spoľahnúť, prišlo obdobie, kde mal človek poznať seba so zákonom. Zákon neprišiel na to, aby v ňom veriaci obstáli. Mal len ukázať, že to nedokážu a že spasiteľa naozaj potrebujú. Keď už ľudia boli schopní tomuto porozumieť, prichádza Mesiáš. V súčasnom biblickom veku prežívame obdobie milosti, kde každý môže Pána Ježiša prijať do svojho srdca a stať sa jeho učeníkom. Obdobie milosti zakrátko skončí a biblické dejiny budú pokračovať ďalším obdobím. Ako sa k tomu stavia moje srdce? Apoštol Pavol vyzýva: Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Tak bola dokončená všetka práca na príbytku v stane stretávania. Izraeliti vykonali všetko presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. Mojžišovi priniesli príbytok, stan a všetko jeho príslušenstvo. Izraeliti vykonali všetku prácu presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. Keď Mojžiš prezrel celé to dielo, zistil, že ho vykonali presne tak, ako prikázal Hospodin. Potom ich Mojžiš požehnal. Hospodin povedal Mojžišovi: prvý deň v prvom mesiaci postav príbytok, stan stretávania. Tam umiestníš archu svedectva a zastrieš ju oponou. Prinesieš i stôl a usporiadaš na ňom, čo treba. Prinesieš aj svietnik a pokladieš naň lampy. Zlatý kadidlový oltár položíš pred archu svedectva a do vchodu príbytku zavesíš oponu. Oltár na spaľované obety postavíš pred vchod do príbytku stanu stretávania. Medzi stan stretávania a oltár postavíš umývadlo a naleješ doň vodu. Potom vezmeš olej na pomazanie, pomažeš príbytok a všetko, čo je v ňom, posvetíš ho so všetkým jeho príslušenstvom a bude svätý. Mojžiš urobil všetko presne tak, ako mu prikázal Hospodin. Exodus 39. kapitola od 32. po 33. verš, od 42. po 43. a 40. kapitola od 1. po 16. verš. Nevieme, ako dlho trvali práce na zhotovení príbytku pre Hospodina. Vieme však, že Izraeliti vykonali všetku prácu presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. Až 17 krát sa v posledných dvoch kapitolách opakujú tieto slova. To znamená, že nemôžeme slúžiť Bohu podľa vlastných predstav. Boh nenechal spôsob bohoslúžby na človeka. Keď Izrael chcel, aby Boh prebýval v jeho strede, musel urobiť všetko presne podľa Božieho slova. A poslušnosť je kľúčom k požehnaniu. Keď Mojžiš prezrel celé to dielo, zistil, že ho vykonali presne tak, ako prikázal Hospodin. Potom ich Mojžiš požehnal. Teraz, keď sú už všetky práce na príbytku dokončené, prišiel čas na jeho postavenie. Hospodin povedal Mojžišovi: prvý deň v prvom mesiaci postav príbytok, stan stretávania. Postup, ako má byť postavený, prezrádza teológiu príbytku. Tam umiestníš archu svedectva a zastrieš ju oponou. Toto bude najsvetejšia časť svätyne, lebo archa symbolizuje Boží trón. Za teológiu príbytku. Tam umiestníš archu svedectva a zastrieš ju oponou. Toto bude najsvetejšia časť svätyne, lebo archa symbolizuje Boží trón. Miesto, kde bude

Len raz v roku bude môcť najvyšší kňaz vojsť dnu za oponu. Bude to vtedy, keď v deň zmierenia najväčší sviatok roka prinesie obeť za hriechy ľudu na oltári pred oponou. Potom s krvou obetovaného zvieraťa vstúpi za oponu a pokropí ňou vrchnák zmierenia, čiže zľutovnicu na arche. Ľud tak skrze obeť získa zmierenie s Bohom. Jedného dňa však bude opona roztrhnutá na znamenie, že už neplatí. Vstup je zakázaný. Už bude platiť, vstup je dovolený. Prístup k svätému Bohu je otvorený. A to vďaka obeti, ktorú prinesie Boží syn. Jeho krv prinesie dokonalé odpustenie a dokonalé zmierenie človeka s Bohom. Ako dobre, že žijeme na tejto strane kríža. Pane, ďakujeme, že skrze Tvoju obeť máme prístup do svätyne k Tvojmu Otcovi.

Môj sľub je všetko, čo potrebuješ. Viera je veľmi náročná. Vyžaduje, aby sme, bez toho, aby nám to niekto prikazoval, poslúchali Božie slovo, ktoré nám bolo zjavené. Nie je podstatné, aké veľké sú naše problémy, aká bezvýchodisková je naša situácia. Máme veriť Jeho slovu a konať podľa Neho, nepožadujúc žiadne ďalšie dôkazy, aby sme vo viere vytrvali. Boh nám hovorí, môj sľub je všetko, čo potrebujete. Tak ako každá jedna generácia pred nami, aj my sa pýtame, Pane, prečo som vystavený tejto skúške? Nedokážem to pochopiť. Dovolil si, aby sa v mojom živote udialo toľko vecí, ktoré mi nedávajú zmysel. Prečo neexistuje žiadne vysvetlenie na to, čím teraz prechádzam? Prečo je moja duša tak ustarostená, tak veľmi skúšaná? Ešte raz ma dobre počúvaj. Požiadavky viery sú pre ľudstvo absolútne nepochopiteľné. Ako teda Pán odpovie na náš nárek? Pošle nám svoje slovo, ktoré nám pripomenie jeho zasľúbenia, hovoriac. Jednoducho ma poslúchaj, dôveruj môjmu slovu, ktoré som ti dal. Boh neprijíma žiadne výhovorky, nech sa nám naše okolnosti zdajú akokoľvek beznádejné. Prosím, necháb ma zle. Náš Boh je milujúci otec a nikdy nedovolí, aby sme bezdôvodne trpeli. Vieme predsa, že on túži odstrániť každý náš problém, každé zranenie a má preto k dispozícii všetku moc. Stačí, aby povedal len slovo a môže nás zbaviť každej skúšky a zápasu. No faktom je, že Boh nám neukáže, ako alebo kedy splní zasľúbenia, ktoré nám dal. Prečo? Pretože nám nie je dlžen žiadne vysvetlenie, keďže nám už dal odpoveď. Všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť, nám už predsa dal vo svojom synovi. On je všetko, čo potrebujeme pre každú jednu situáciu, do ktorej nás život hodí. A Boh je pripravený dodržať svoje slovo, ktoré sa už zjavilo. Dostali ste moje slovo, spoľahnite sa naň a oprite sa oň. Verte mu a poslúchajte ho.

Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Exodus, 40. kapitola, od 17. po 18. verš. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Aké dielo? Stavbu svetostánku, v ktorom Hospodin bude mať svoj príbytok na zemi. Bol to Mojžiš, ktorý na začiatku dostal od Boha príkaz. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Exodus 25. kapitola, 8. verš. Bol to Mojžiš, ktorý vyhlásil celonárodnú zbierku na svätyňu. Mojžiš celej pospolitosti Izraelitov vyhlásil: Hospodin prikázal toto: Vyberte z toho, čo máte pre Hospodina. Bol to Mojžiš, ktorý zvolal celý stavebný tím do práce. Potom Mojžiš zavolal Becaléla, Oholiába a všetkých zručných mužov, ktorým dal Hospodin múdrosť a boli ochotní dať sa do práce na tom diele. Exodus, 36. kapitola, 2. verš. Bol to Mojžiš, ktorý previedol zázračnú kontrolu zhotoveného príbytku. Keď Mojžiš prezrel celé to dielo, zistil, že ho vykonali presne tak, ako prikázal Hospodin. Exodus, 39. kapitola, 43. verš. Bol to Mojžiš, ktorý osobne dohliadal na postavenie príbytku. Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. A je to Mojžiš, ktorému je pripísané dokončenie celého stavebného projektu. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Koľko oddanosti, trpezlivosti, vytrvalosti, obetavosti a úsilia sa skrýva za týmto konštatovaním. Nie je ťažké začať, ale dokončiť. Veď koľkí začali, ale nedokončili. Mojžiš medzi nich nepatrí. Prečo nie? Písmo vyzdvihuje jeho poslušnosť. Mojžiš urobil všetko presne tak, ako mu prikázal Hospodin. Ale aj jeho vernosť. Mojžiš bol verný. Hebrejom, 3. kapitola, 5. verš. Poslušnosť a vernosť charakterizujú tých, ktorí čo začali, to aj dokončili. Medzi nich patrí aj apoštol Pavol. Jeho životnou ambíciou tiež bolo dokončiť, čo začal. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. A na čom mu záležalo, v tom aj uspel. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil a vieru som zachoval. 2. Timoteovi, 4. kapitola, 7. verš. Ak Mojžiš, prostredník starej zmluvy, je príkladom dokončeného diela, o čo väčším príkladom je Ježiš Kristus, prostredník novej zmluvy. Vo svojej modlitbe hovorí: Oče, ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Ján, 17. kapitola, 4. verš. A na kríži zvolá: Je dokonané. Ján, 19. kapitola, 30. verš. Vďaka Ježišovmu dokonanému dielu spásy nemusíme nič urobiť, aby sme boli spasení. Ale kto bol spasený, má urobiť všetko preto, aby dokončil svoje životné poslanie a úlohy, ktoré mu Boh zveril. Pane, pomôž nám byť tými, ktorí čo začnú, to i dokončia.

Absurdnosť viery. Keď Boh ľuďom povedal verte, požadoval od nich niečo, čo je celkom mimo rozumového chápania. Samotná definícia viery má veľa spoločné s čímsi nepochopiteľným, nelogickým. Premýšľaj o tom. V liste Židom čítame, že viera je niečo, v čo dúfame, je zdôvodnením toho, čo nevidíme. Dozvedáme sa približne toto. Nemá žiaden hmatateľný základ, žiaden viditeľný dôvod. A predsa sa od nás žiada, aby sme verili. Práve teraz sa po celom svete nespočetné množstva veriacich skláňajú pred zastrašovaním. V tomto živote budeme všetci vystavení zastrašovaniu, avšak ak chápeme povahu viery, jej v ľudských očiach nelogickú, nepochopiteľnú povahu, nájdeme pomoc potrebnú pre našu záchranu. V knihe Genesis 12. kapitole 1. a 4. verši Boh povedal Abrahámovi, aby vstal, zobral sa a odišiel zo svojej krajiny. Abraham sa iste prekvapene spýtal, ale kam mám ísť, pane? Boh mu jednoducho odpovedal, to ti nepoviem, len choď. Pre žiadnu mysliacu bytosť by to nemalo logiku. Každej kresťanskej manželke hovorím, aby si predstavila svojho manžela, ako príde jedného dňa domov a povie, pobal veci, miláčik, sťahujeme sa. Samozrejme, že aj ty by si chcela vedieť prečo, kam a ako. No jediná odpoveď, ktorú by si dostala, by bola asi takáto. Nemám potuchy, jediné, čo viem, že Boh povedal, aby sme odtiaľto odišli. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh povolal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. List Židom 11. kapitola 8. verš. Viera požadovala, aby Abraham nekonal podľa ničoho iného, len podľa tohto zasľúbenia. V jednu noc, keď obloha bola posiata hviezdami, povedal Boh Abrahamovi, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, toľko bude tvojho potomstva. Genesis 15. kapitola 5. verš. Nad týmto musel Abraham potriasť hlavou. Veď už bol starý, podobne aj jeho žena Sára, a predsa dostal zasľúbenie, že sa stane otcom mnohých národov. Abraham poslúchol a Boh prišiel v pravý čas skrze Ducha Svätého. Vždy prichádza a príde aj kvôli tebe.

Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Exodus 40. kapitola od 17. po 18. verš a od 33. po 34. verš. Konečne nastala dlho očakávaná chvíľa. Veľkolepé dielo, stavba príbytku pre Hospodina, stojí hotové, dokončené uprostred tábora Izraelitov. Mojžiš postavil príbytok. Už sa čaká len to, kedy sa jeho nový obyvateľ do neho nasťahuje. Ale splní Hospodin svoj sľub, že bude bývať medzi svojim ľudom? Odpoveď nedá na seba dlho čakať. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Oblak, symbol Božej prítomnosti, ktorý predtým zahaľoval vrch Sinaj, sa teraz presťahoval z vrchu dolu do tábora. Zahalí stan stretávania, aby Hospodinova sláva mohla naplniť príbytok bez toho, aby jej prítomnosť ohrozila ľud. Čo znamená táto slávna chvíľa? Naplnenie Božích plánov a zámerom s Božím ľudom. Veď prečo Boh vyviedol Izraelitov z Egypta? Sami ste vedeli, čo som urobil Egypťanov, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Exodus, 19. kapitola, 4. verš. Boh ich preto vyviedol, aby ich priviedol k sebe. A nie len to. Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Boh prebývajúci v strede svojho ľudu. Toto je najväčší a konečný cieľ vykúpenia ľudu z otroctva. Aby tí, ktorí kedysi boli faraónovými otrokmi, stali sa slobodným Božím ľudom, ktorý má Hospodina vo svojom strede. A práve teraz sa to plní. Boh sa nasťahuje do svojho nového príbytku. Svetostánok sa tak symbolicky stane Božím domovom na zemi. Miestom, kde Boh osobne prebýva. Kde je On prítomný. Ale tento príbytok je zároveň aj stan stretávania. Tam sa budem stretávať s Izraelitmi. Exodus 29. kapitola, 43. verš. Kde sa dnes môže človek stretnúť s Bohom? Evanjelista Ján hovorí: A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Ján 1. kapitola, 14. verš. Ježiš je náš svetostánok, kde Boh prebýva v tele. On je náš stan stretávania, kde sa môžeme stretnúť s Bohom. Je príbytkom, ktorý je plný Božej slávy. Preto obísť Ježiša znamená obísť Boha. Prísť k Ježišovi znamená stretnúť sa s Bohom. Veď práve preto Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. 1. Petra, 3. kapitola, 18. verš. To je cena, ktorú Kristus zaplatil, aby sme sa mohli stretnúť s Bohom. Pane, ďakujeme, že skrze svoju obeť si nám otvoril cestu k Otcovi.

Vzdávanie vďaky v nešťastí. Jeden z najdôležitejších veršov v celom Svätom písme sa nachádza v 1. Petrovom liste v 1. kapitole 7. verši. Apoštol v ňom hovorí, že je nevyhnutné, aby bola naša viera skúšaná. Aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Táto časť naznačuje, že Boh hovorí: Vaša viera mi je vzácna, oveľa vzácnejšia než bohatstvo tohto sveta, ktoré sa raz pominie. V týchto posledných dňoch, kedy nepriateľ posiela proti vám všetky druhy zla, chcem, aby ste dokázali s neotrasiteľnou vierou vytrvať. Ďalej nám v 5. verši hovorí: Zachovám vás a požehnám vás v každom zlom čase. Vašou úlohou je veriť mi. Skrze vieru vás svojou mocou zachránim. Vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. V 2. Petrovom liste, v 2. kapitole, 9. verši, apoštol hovorí: Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia. Grécke slovo používané pre pokušenie tu znamená ťažkosťami skúšaný. V 1. liste Korinťanom, v 10. kapitole, 13. verši, Pavol píše: Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská, Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Boh nás vôbec nechce neustále skúšať. Prečo by mal záujem udržiavať nás v pokušení a v nešťastí? Nezískava slávu skúšaním svojich detí, ale z výsledkov takýchto skúšok. On je predsa Boh, je verný a ochraňuje nás a dal nám zasľúbenia, že v tom vytrvá.

Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva naplňala príbytok. Keď sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania. Exodus, 40. kapitola, od 17. po 18. verš a od 33. po 38. verš. Mojžiš celé týždne, možno i mesiace, dohliada na zhotovenie príbytku pre Hospodina. Keď je už všetko hotové, postaví príbytok v strede tábora Božiemu ľudu. Opakovane do neho vchádza, aby ho zariadil tak, ako mu prikázal Hospodin. Potom zaniesol archu do príbytku a zavesil vnútornú oponu. Stôl postavil do stanu stretávania. Svietnik postavil do stanu stretávania. Oltár postavil pri vchode do stanu stretávania. Všetko musí byť na svojom predpísanom mieste. Ale vo chvíli, keď Hospodinova sláva naplnila príbytok, je zrazu všetko inak. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania. Aké sklamanie! Ani Mojžiš nemôže vstúpiť do príbytku, ktorý postavil. Keď Hospodin zostúpi na Sinaj, vrch prikryl oblak, aby sa k nemu nikto z ľudu nemohol ani len priblížiť. Kto by neposlúchol, bol by usmrtený. Jedine Mojžiš, prostredník medzi Bohom a ľudom, mohol vystúpiť na vrch. Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch. Exodus, 24. kapitola, 18. verš. Ale keď Boh príde ešte bližšie, aby býval v strede svojho ľudu, už sa ani Mojžiš nemôže priblížiť k Bohu. Oblak síce zvestuje, že Hospodin je vo svojom príbytku, ale zároveň bráni človeku, aby sa k nemu priblížil. Lebo priblížiť sa k svätému Bohu je pre človeka životu nebezpečné. Preto oblak nielen stráži Božiu svetosť pred človekom, ale zároveň chráni hriešného človeka pred Bohom. Aj Mojžiša. Veď Boh mu povedal: mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Exodus, 33. kapitola, 20. verš. A predsa, aké veľké požehnanie znamená Božia prítomnosť pre ľud. Je naplnením Božieho sľubu. Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. Prostredníctvom oblaku, ktorý videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania, ich Boh viditeľne uisťuje o svojej prítomnosti. Dennodenne ich vedie, sprevádza, chráni, dennodenne sa o nich stará. A to všetko preto, aby ich jedného dňa priviedol do zeme odpočinku. O čo viac to platí o ľude novej zmluvy, ktorý Boh vedie do večného odpočinku v jeho sláve. Pane, ďakujeme, že ideš s nami, aby si nás viedol a raz aj priviedol do cieľa.